0: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: tree.
1: Sumarið er tíminn. Rás 2.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan eitt, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Lögreglu barst tilkynning klukkan 7 í kvöld að einstaklingur hefði fallið í Ölfusá. Lögregla, sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út og brugðust við á hæsta forgangi. Í tilkynningu lögreglunar á Suðurlandi á Facebook kemur fram að viðkomandi hafi fundist neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Einstaklingurinn var fluttur á neyðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki verða veittar frekari upplýsingar líðan viðkomandi. Sex voru drepnir og tveir slösuðust í árás á tyrknest flutningaskip á Svartahafi nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands en átta þeirra var bjargað. Fjögurra er þó enn saknað. Skipið Golden Leo er í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Genubisá. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið þremur flugskeytum á skipið þegar það var að sigla frá Odessu með korn. Yfir 600 slökkviliðsmenn börðust við skógarelda í Suður Frakklandi í gær en 10 heimili urðu eldinum á bráð og tjón varð á 9 til viðbótar. Eitt slökkviliðsmaður slasaðist í aðgerðunum en þó ekki alvarlega. 150 íbúar í tveimur bæjum í sveitafélaginu var í héraðinu Provence Alpes Côte d'Azur þurfti að yfirgefa heimili sín í gær vegna skógareldana sem enn hefur ekki tekist að ráða niðurlögum á. Gróður á svæðinu er mjög þurr og eldurinn breytist hratt út en mikill og heitur vindur var á svæðinu þegar eldurinn kom upp. Hitinn fór yfir 40 gráður á Celsius í gær og appelsínugul viðvörun er í gildi fyrir mánudag vegna hitans. Spánn er heimsmeistari karla í knattspyrnu eftir sigur á Argentínu í úrslitaleika heimsmeistaramótsins í kvöld. Ferran Torres skoraði sigur mark Spánverja þegar komið var fram í framleggingu á 107. mínútu. Leikurinn einkendist af mikilli baróttu og nokkrum hörðum tæklingum. Lisandro Martínez fekk gult spjald áður en hann þurfti að fara meittur af velli undir lok fyrir hálfleiks. Leandro Paredes var einnig ámentur áður en Enzo Fernández fekk rautt spjald undir lok venjulegs leiktíma. Og þá að veðri, veður horfur á landinu til miðnætti sanna kvöld, vestlæg átt 5 til 13 metra á sekundu, súld á vestanverðu landinu er bjart með köplum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomi vestanlands á morgun og rigning með köplum tíma síðdegis, norðan til á norðausturlandi. Hiti 10 til 25 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttaverðan er sagður í útvarpi klukkan 2, fréttalestri er lokið.
0: Við fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 2, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir slösuðust í árás á tyrknest flutningaskip á Svartahaf, nærri hafnarborginu Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, en átta þeirra var bjargað. Fjögur þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Guinea-Bissau. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið þremur flugskeytum á skipið þegar það var að sigla frá Odessu með korn. Bandarískur hermaður lést fórst, afsakið fjall, þegar sprengja á írönskum dróna sprakk í norðurhluta Írak í gær. Bandaríski herinn greinir frá þessu. Þetta 17. Bandaríski hermaðurinn sem fellur í Mið-Austurlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. Febrúar. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboði og ýmsum hlutum tengdum nýjafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Norska ríkisútvarpið greinir frá uppboðinu. Norska knattspyrnusambandið vill með uppboðinu leggja sitt á mörkum og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í brunanum. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem mun ráðstafa fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum en hver mynd metin á 100.000 norskar krónur eða með 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar. Rauð landsliðstreyja með undirskrifnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðar og ónotaðar fótboltaskóru leikmanna og þrenn markmannshanska pör. Spánn varð í kvöld heimsmeistari karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komum að fram í framlengingu á 107. mínútu. Þetta annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrri unnu þeir árið 2010. Frakkin Kylian Mbappe fekk gullskóin, hann skoraði 10 mörk á mótinu. Messi var næst markahæstur með 8 mörk og fekk silfurskóin. Englendingurinn Jude Bellingham fekk bronskóin með 7 mörk. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld. Vestlæga 8-5 til 13 metra á sekundu súld á vestanverðu landinu en bjart með köplum austanlands. Bætir heldur í vind og úrkomu vestanlands á morgun og rigning með köplum tíma síðdegis norðan til á norðausturlandi. Hiti 10 til 25 stig hlýjast fyrir austan. Frétti vera næsaður í útvarpi klukkan 5, fréttalestri lokið.
0: Þú ert að hlusta á nætur útvarp Rásar 2, tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: fylgjum þér í gegnum nóttina með fjölbreyttri tónlist og fréttum. Nætur útvarp Rásar 2.
1: Eyjó, meðaldra fangperrar allra landa. Jó.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Ferjum með yfir 100 manns borð kvöldi fyrir utan strönd Gavajana á laugardagskvöld. Að minnsta kosti 67 hefur verið bjargað en enn stendur leiti yfir að hinum sem vorum borð. Fyrst var talið að 116 farþegar og 17 í áhöfn hefur verið borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því geti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sildi frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunum klukkan 8 klukkustundum síðar. Slysið sagt mikið áfall fyrir þessa fámennu þjóð sem telur 1 milljón manns. Yfir 400 ukrainskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvaðar á loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að ukrainski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð og vöruhús í Moskvu í nótt. Myndskeið á samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirðastöðin í borginni Podolsk sem um 40 km fjarlægð frá Moskvu. Líkamsleifar Karlmann sem slökkulismenn á landbúnaðarsvæði í Salerno héraði á suður Ítalíu fundi á dögunum reyndist vera af íþróttafréttamanni úr héraðinu. Saksóknari telur manninum hafi verið ráðinn bani. Slökkulismenn fundu líki þegar þeir voru að vinna að því að ráða niðurlegum elds á landbúnaðarsvæði í sveitafélaginu Eboli í kampanju. Síðar komi ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamaður. Þetta kemur fram í yfirlýsingu Rafaeli Cantone, saksóknari í Salerno. Hann segir fyrstu niðurstöður rannsóknar lögreglu benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans Usa Vance eignuðust drengi í gær. Þetta fjórða barn hjónana en fyrir eiga þau tvo drengi og eina stúlku sem öllu eru undir 10 ára aldri. Þetta í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vance hefur margoft og við hinn ýmsu tilefni hvatt Bandaríkjamenn til að eignast fleiri börn. Spánn varði í gærkvöldi heimsmeistari karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komu var fram í framlengingu á 107. mínútu. Þetta annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrir unnu þeir árið 2010. Frakkin Kylian Mbappe fekk gullskóin, hann skoraði 10 mörk á mótinu. Messi var næst markahæstur með 8 mörk og fekk silfurskóin. Englendingurinn Jude Bellingham fekk bronskóin með 7 mörk. Frétti vera Nessa hefur í útvarpi klukkan 6. Nú verður útvarpa veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
2: Veðurfregnir les, Jarþrúður og Skjónestóttir. Mesti vindræði klukkan 3 mældist 18 metrar á sekundu á Straumnesvita. Veðrið klukkan 3. Reykjavík, suðvestan 4, súld, hiti 11 stig, loftristingur 1027 millibur fallandi. Seltjarnanes, suðsuðvestan 6, hiti 12 stig, gufuskálar, suðsuðvestan 9, hiti 12 stig. Stykkishólmur, suðvestan 7, allskýjað, hiti 13 stig, Flatey á Breiðafirði, suðvestan 12, hiti 12 stig, Bjargtangar, sunnan 6, hiti 11 stig. Patreksfjörður, suðaustan 3, hiti 11 stig. Bíldudalur, suðvestan 5, hiti 12 stig. Bólungarvík, suðvestan 5, hiti 15 stig. Straumnesviti, suðaustan 18, hiti 12 stig. Hornbjargsviti, suðvestan 10, hiti 15 stig. Blönduós, suðsuðvestan 7, hiti 15 stig. Skagatá, suðvestan 10, hiti 14 stig. Sauðanesviti, suðsuðvestan 11, hiti 17 stig. Akureyri, suðaustan 3, hiti 16 stig. Grímsey, vestan 11, hiti 12 stig, Flatey á Skjálfanda, suðvestan 13, hiti 17 stig. Húsavík, suðaustan 1, hiti 16 stig, Rauðinúpur, vestnorvestan 15, hiti 12 stig, Rauðarhöfn, vestan 6, hiti 13 stig. Fóntur, sunnan 4, hiti 11 stig, Bjarnarey, norðaustan 2, hiti 18 stig, Dalatangi, suðvestan 2, skýjað, sjólítið, hiti 14 stig, loftrýstingur 1021 millibar fallandi. Seley, vestsuðvestan 2, hiti 9 stig, Vattarnes, norðan 1, hiti 12 stig, Kampanes, norðvestan 1, hiti 12 stig. Papey, sunnan 3, hiti 13 stig, Höfn í Hornafirði, vestan 2, hiti 12 stig, Ingólfshöfði, vestan 11, hiti 14 stig. Skarðsfjöruviti, suðvestan 3, hiti 11 stig, Stórhöfði, vestan 8, hiti 11 stig, Vestmannaeyjabær, vestan 3, hiti 12 stig. Eyrarbakki, vestsuðvestan 4, hiti 11 stig, Grindavík, suðvestan 4, hiti 11 stig, Garðskagaviti, suðvestan 8, hiti 11 stig, Keflavíkurflugvöllur, suðvestan 7, alskýjað, hiti 11 stig. Sjóveðurspá 900 km suður af Reykjanesi er víðáttu mikil 1036 millibara hæð sem hreyfist lítið. Vestur af Nýfundnalandi er víðáttu mikil 989 millibara lægð á leið norðaustur. Við Skoresbysund er heldur vaxandi 1007 millibara lægðadrag. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvesturmið Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun. Fókusúld. Faxaflóamið. Suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 í nótt. 3 til 8 síðdegis á morgun. Fókusúld. Breiðafjarðamið. Suðvestan 10 til 15. 8 til 13 síðdegis og 5 til 10 í nótt og á morgun. Fókusúld. Vestfjarðamið, suðvestan 10 til 15, en 8 til 13 í kvöld og á morgun, fókusúld eða rigning. Norðvesturmið, suðvestan 10 til 15, 8 til 13 í kvöld og á morgun. Norðausturmið, suðvestan og vestan 8 til 15, hvassast vestan til. Suðvestan og vestan 8 til 13 síðdegis, lægir á morgun, en suðvestan 8 til 13 vestast síðdegis. Austurmið Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8. Vestan og norðvestan 5 til 13 í kvöld, hvassast norðan til. Lægir undir hádegi á morgun. Sunnan 3 til 10 annað kvöld, hvassast síðst. Austfjörðamið Suðlæg eða breytileg átt 3 til 8 en suðvestan 8 til 13 síðist í dag. Lægir í nótt breytileg átt 3 til 8 á morgun. Þokubakkar Suðausturmið Vestan og suðvestan 10 til 15 en 13 til 18 í dag. Vestan 8 til 13 á morgun en hægari norðaustan til. Þokubakkar Vesturdjúp, suðvestan 8 til 13 en 5 til 10 á morgun. Grænlandsund, suðvestan 10 til 15, 8 til 13 síðdegis. Lægir í kvöld en suðvestan 8 til 13 síðst. Suðvestan 5 til 13 á morgun en 8 til 13 annað kvöld. Norðurdjúp, suðvestan 10-15. Snýst smám saman í norðan 3-8 síðdegis og í kvöld. En suðvestan og vestan 8-13 sunnan til. Lægir í nótt, suðvestlæg átt 5-13 á morgun. Austurdjúp. Suðvestlæg átt 5-13, hvassast nyrst og austast. Norðvestan 8-13 í nótt, en lægir smám saman á morgun. Fyrst vestan til. Færeyjadjúp. Gengur í vestan 10-15 vestan til í dag, en suðvestan 3-8 austan til. Vestan 8-15 í kvöld, hvassast vestan til. Norðvestan 8-13 á morgun, en hægari vestan til. Suðausturdjúp. Vestan 8-15, hvassast norðan til. Vestan 8-13 á morgun. Suðurdjúp. Suðvestan 8-13. Suðvesturdjúp. Suðlæg átt 8-13, en hægari suðvestan til. Sunnan 5-10 síðdegis, en 8-13 í nótt og á morgun. Næst verða veðurfregnir lesnar frá veðurstofu, klukkan 3:00 yfir 10. Verði sæl.
0: Næturútvarp Rásar 2. Fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti Bískýja borg sem í raun

sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allra.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Brynja Dögg Friðriksdóttir segir fréttir. Tveir voru handteknir í hverfi 101 í Reykjavík í nótt eða gær vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífi var beitt, segir í dagbók lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu, en ekki kemur fram hvenær árásin var gerð. Árásarþoli var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn voru vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan árásarþola er. Annar einstaklingur var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað í sama hverfi. Árásarmaðurinn flúði af vettvangi. Einn var handtekinn vegna vopnalagabrots og vörslu og meðferðar fíknefna, einni í hverfi 101. Sá var í mjög annarlegu ástandi vegna fíknefna neyslu og var fluttur á bráðamóttökuna. Þá var ekið á ökumann á rámaslaupa hjóli sem hlaut minniháttar meiðsli. Sá grunaður að hafa verið undir áhrifum áfengis á raflaupa hjólinu. Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvaðar á loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kyiv Independent segir að úkraínski herinn hafi gert árásir á olíubirgðastöð og vöruhús í Moskvu í nótt. Myndskeið og samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirgðastöð í borginni Podolsk sem 40 km fjarlægð frá Moskvu. Þá voru 6 drepnir og 2 særðust í árás og tyrknest flutningaskip á Svartahafi nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands en 8 þeirra var bjargað. 4 er þó enn saknað. Skipið Golden Leo er í eigu tyrknesks fyrirtækis en siglir undir fána Guinea-Bissau. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið 3 flugskeytum á skipið þegar að það var að sigla frá Odessu með korn. Spánn varði í gær heimsmeistara karla í fótbolta eftir 1-0 sigur á Argentínu í framlengdum úrslitaleik HM. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið var fram í framleggingu á 107. mínútu. Þetta annar heimsmeistara titill Spánverja en þann fyrir unnu þeir árið 2010. Og þá að veðri, veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, vestlæg 8-15 metrar á sekundu en hvassast norðvestan til og suðaustanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýjað með köflum fyrir austan og sumstaðar dálítil rigningum tíma síðdegis norðaustan til. Dregur úr úrkomi seinnipartin hiti 11-24 stig hlýjast fyrir austan. Frétti vera næssagðar í útvarpi klukkan 7, fréttalestri lokið.
2: Ný íslensk tónlist, þessi gömlu góðu og eitthvað sem kemur á óvart.
3: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.

0: hvenær spurðir þú síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar þar sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðarsveitunni þinni.

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag mánudagur 20. júlí. Klukkan 7. Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Sex voru drepnir og tveir særðust í árás á tyrknes flutningaskip á Svartahafi, nærri hafnarborginu Odessu í Úkraínu. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, átta þeirra var bjargað, fjögurra er enn saknað. Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt, flestir þeirra voru stöðvaðir af loftvarnakerfi Rússjór mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri í Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskipta forritinu Max. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkamsárásar þar sem hnífur var beitt. Frá þessu greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásinni var fluttur á bráðamóttöku og árásamennirnir vistaðir í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla sjúkralið björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í án eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neðarmóttöku Landspítala Háskólasjúkrahúss í Reykjavík með þyrlu gæslunar. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan viðkomandi. Ferjum með yfir 100 borg fóldi fyrir utan strönd Guayana á laugardagskvöld. Að minnstakosti 67 hefur verið bjargað, en stendur yfir leitað hinum sem vorum borð.
1: Fyrst var talið 116 farþegar og 17 í áhöfn ferjunar hefði verið borð í ferjunni. Yfirvöld hafa nú greint frá því að farþegalistin hafi ekki verið réttur og því gæti fjöldi farþega og áhafnar verið enn meiri. Ferjan sigldi frá höfuðborginni Georgetown til Port Kaituma síðdegis á laugardag og neyðarkall barst frá ferjunni 8 klukkustundum síðar. Ráðherra opinbera framkvæmda Juan Edgehill sagði í færslu á samfélagsmiðlum að fyrstu upplýsingar bendi til þess að stór alda hafi kvolt ferjunni.
0: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Íþróttir, Spánverjar urði í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigur með Spánverja þegar komið var fram í framlengingu, nánar tiltekið á 107. mínútu. Fréttalestari lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rást 2.
2: Fyrst og fremst.
3: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
4: Góðan dag, kæri hlustendur Rás 2. Það framundan sem að helsa ykkur á þessum mánudegi, 20. júlí í dag. Og já, HM að baki, er þetta mánudagur, allra mánudaga, ég veit það ekki, það örugglega margir sem að hugsa þannig, hvað á maður að gera núna þegar allt að baki á þessari, þessu stórkostlega heimsmeistara keppni þetta í knattspyrnu, Karla. Þetta náttúrulega búið að vera algjör veistla, þróin.
5: Þetta getur verið tómarum núna á kvöldin.
4: Fyrir, já, svona. Akkurat, kannski erum við mánudagur fyrir marga.
5: Já, en svo, þetta búið að vera nefnilega ótrúlega skemmtilegt og hérna, eins og bara heima á mér.
4: Já.
5: Og við náðum að horfa á þetta með, þú veist, dætrum mínum og þær eru alveg, það lifa sig miklu meir inn í þetta en ég.
4: Herðu, einmitt.
5: Og hérna, og þar held ég að segja mest að þakka hvað þessar, aðal stjörnundar í þessum liðum eru orðna stóra TikTok-stjörnur.
4: Já, já, já, já, einmitt.
5: Það, þú veist, eins og Holland var hann var bara idol hjá þeim að því hann svo fyndir á TikTok.
4: Herðu,
5: og Jude Bellingham og þessi gera sko. Þannig,
4: sláandi að heyra þetta nefnilega
5: sláandi
4: já að því að sko dóttir mín hún hefur fengið aukin áhuga já, á þessu öllu saman já. Og fann nafngreina mjög marga þannig að hún kljómaði bara eins og hún væri komið meira próf í
5: ég veit, það maður svolítið vandræðalegu býttu hver það til, það þessi ég bara, já, ok
4: ég held að ég var að hafa þessi góð áhrif á dóttir mín en nei, þetta
5: er
4: saman
5: glimtu, þessi börnur er alveg bara TikTok í dag við höfum ekkert með þetta að gera
4: já, ég oft reynt að tóa krakkana mína á liði hérna heima sem ég held með en það gengur ekki rosalega vel nei, þetta er búið að vera mikið veisla og loksins getum við fara að tala við fólkið okkar kannski eitthvað annað heldur en þessar stjörnur svo sem en það var gaman með að ánáðum sem stóð og þetta margt framöndan og,
5: já,
4: og til dæmis hér í framöndan á Rástu, það margt en við erum svona frekar urðarlausir eins og maður segir hér við þráin urður hljóp rétt aðeins í gloppu annars þar hér í húsinu í önnur störf. Þannig að ég ætla að reyna að gera mig besta hérna til að. Og við þráin til þess að fylla upp í þetta skarð það Urðar Örlíksdóttur sem er iðulega með hér í framundan. Og ég ætla svona að hlaupa yfir það helsta þráin.
5: Já, hvað er að bjóða upp á í dag?
4: Ef svo mátti segja. Við ætlum að, já, til að mynda að heyra af hvernig helgin hefur verið þarna fyrir austan sem að vinur okkar hafa baðað sig í sólinni.
5: Já, svona illa miskipt veðrinu.
4: Já, já,
5: þessa dagana.
4: Akkurat.
5: Mm.
4: Það spurning hvort að við getum prófað að skipta við þau einhvað. Það hlýtir að vera eitthvað þurrkur og svona hérna hjá þeim og við ætlum að geta að lána þeim smá. Af einhverjum úða en...
5: smá veitlega, hann búið að rigna hérna meira en góðu höfu gegnir í júli sko.
4: Það er svo gott fyrir gróðurinn, já
5: mér alveg saman gróðurinn
4: akkurat, en við lásum að tjaldsæðin fyrir austan hafa verið, já, þjætt setin svona á suðaustur og austurlandi alla helgina og það er spurning hvernig heimamenn hefur tekist til að taka móti öllum sem fjölda til dæmis fjölda fólk sem hefur komið Já, ferðast hérðan af landinu vestan til og suðvestan en hún Jóna Árný Þórðardóttir, hún bæjarstjóri í Fjarðabyggðar og við ætlum að slá á þráðin til hennar hérna á eftir og forunast hvernig helgin var og svo ætlum við að já, ferðast aðeins víðar því við ætlum að ringja einnig á lýðskólan á Flateyri Þar nú Margrét Gauja Magnúsdóttir skólastjóri, hún ætlar aðeins að svona gefa okkur stöðuna eða púlsin á lýðskólanum. Þetta þetta skemmtilega starfsemi þar í lýðskólanum sem hefur verið í gangi frá 2017 og svona þar áður þá voru kannski bara Íslendingar að flykkjast til Norrlandana að sækja nám í lýðskóla
5: Hver er munurinn? Er þetta bara einhver fíblagangur?
4: Við getum spurt að því nefnilega
5: Já, ég þarf að forðnast að það sko
4: Ég held nefnilega að þetta sé bara frábært nám fyrir okkur þrá Þetta bara sko alls konar sem að tengist náttúrunni og skapandi greinum kannski og slíku og útivist og tengist svona samfélaginu, veit ég, fyrir vestan og ég held að sé ekki mikið sko ægilegan bóklestur og prókvíða Það
5: sé ekki bara Laxness og jarðfræði
4: Nefnilega, það gæti hendað okkur sko Við skulum spurja hana Margréti Gauju hérna á eftir um það allt saman Nú, við erum að tala HM í sífellu Við ætlum að gera aðeins upp HM hérna og þennan úrslitaleik sem var í gær Milli Spánverja og Argentínumanna og hún Anna Sigrún Davíðsdóttir, íþróttafréttakona, hún ætlar að já, hjálpa okkur að binda hnút utan þetta allt saman hérna á eftir.
5: Það verður athyglisvert.
4: Já, það verður gaman. Nú, við ætlum einnig að fara yfir stöðu ferðaþjónusturnar en Jóhannes Þór Skúlason, hann framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónusturnar og hann skrifaði hérna í grein á dögunum að já, ferðaþjónustan nýti ekki stöðus rekstrar umhverfis og við ætlum að bara aðeins að heyra í honum hann talar það að það sé iðurlega vera að leggja skatta og ýmsa skatta hækkanir á þessa atvinnu grein og við ætlum að fá hann líka til okkar hérna upp úr átta og svo einnig ætlum við að slá bóttin í þetta í dag nei, býtum við, ég hann áttir að segja frá kannski einu tveimur hérna viðbóta Ragnar Jónasson hann 50 í dag, rithöfundurinn Ragnar Jónasson og við höfum heyrt að því að hann hafi haldið upp á veistlur og hér ytra og heima en er á ælendur grundur núna og ætlum við að bara slá á þráðum til hans og bara aðtöka hvernig honum líður á þessum tímamótum og svo ætla ég hérna rétt innan skams að fá einnig gestin minn sem heitir Halldór Guðmundsson, hann bókmenntafræðingur og höfundur ævisögu Halldórs Laxness hann er að undirbúa sögugöngu næsta fimmtudag hérna í Reykjavíkuborg í miðborginni og þar ætla hann að fara sögustaði já, sögustlóðir og bókum Laxness og einnig fæðingastað hans og þetta verður áhugavert það eru þetta kannski margir sem að og ég þarf með talið sem að hugsa frekar já, sveitina afskiptu sveitina eða sjávaþorpun út af landi þegar kemur að sögusviði Laxness en það einhverja Reykjavíkur sögur hann líka
5: okay.
4: Við skulum heyra í Halldóri Guðmundssyni hérna innan skams en fáum smá tónlistir þess að keira þetta á stað til okkar á þessum, nei, hjá okkur á þessum mánuði 20. júli hér er Valdimar og Karlsvagnin

0: Við höldum áfram hér í framundan á Rás 2. Á fimmtudaginn næsta verður boðið upp á kvöldgöngu í miðborg Reykjavíkur þar sem að yfirskriftin frá Steinbænum í Unuhús, Reykjavík og Halldór Laxness og þar allar Halldór Guðmundsson, bókmyndafræðingur og höfundur ævisögu Halldórs Laxness leiða göngufólk um slóðir, ævi og verka Halldórs Laxness í miðbæ Reykjavíkur. Sagt verður frá fæðingastað Halldórs og nokkrum stöðum í miðbænum þar sem hann bjó ungur eða var tíðu gestur. Halldór Guðmundsson hingað kominn, vertu hjartanlega velkominn.
1: Takk fyrir.
0: Ég ímynda mér að flestir hugsi kannski afskekta sveit eða sjávarþorp vísvegar um land þegar kemur að sögu sviði bóka Laxness, en hann skrifaði þó einhverjar sögur sem að gerast þér í höfuðborginni.
1: Já, en þetta náttúrulega rétt, yfirleitt sko borgin langt í burtu og hún er, þaðan kemur fína fólkið inn í þorpið eða á heiðina og þar eru ráðamenn og þar eru einhverjar ákvarðanir teknar. En Reykjavíkur sögur, það bara ein Reykjavíkur saga á nútímanum, það Atómstöðin.
0: Jú.
1: Og svo náttúrulega Reykjavíkur saga svona frá því mjög snemma í sögu Reykjavíkur, það Brekkukotssamband.
0: Já.
1: Og þess vegna, við meðum heldur ekki gleyma því, sko, að Halldór bjó yfir 20 ára æfi sinni í Reykjavík. Það kom hann að 10 ára milli sem hann eiginlega stanslaust á þvælingi.
0: Já.
1: En hann fæddur í bænum við Laugavegin. Laugavegi 32. Húsið var nú reyndar rifið 1913 eða eitthvað svo leiðis. Stendur merkilegt hús þann á lóðinni, svo kallar prentarahús sem hafði upphæðlega verið byggt á bestastöðum yfir prentsmiðju Skúla Thoroddsen. Hann var gamli þjóðviljum prentaður og það var flutt þannig en þá Halldór löngu farinn.
0: Já.
1: Og foreldrar hans þau flytja í Laxness bara þegar hann á fjórða ári. Og þess vegna eru mjög litlar og fáar minningar sem hann á frá þeim tíma, en þó minningar tónlist sem ég held að hafi skiptan miklu máli.
0: Já.
1: Og þannig svona, það platti þannig á Laugaveginum sem við svona, þar sem við byrjum.
0: Já, það eru upphafsstaður
1: göngunar. Það eru upphafsstaður göngunar og svo löfum við þannig aðeins niðrastýr, það er þannig að rétt hjá hús þar sem hann bjó á stríðsárunum fyrri 13 ára þegar hann kemur til Reykjavíkur og svo löfum við fram hjá húsi Máls og menningar á laugu 18 þar sem hann satt í stjórn í 40 ár og var með í tók þátt í byggingu þessa hús og rétt þar hjá vegamótastígur þar sem hann bjó líka eftir hann fór í bæinn sem sé hann fer 1913 þá fer hann frá Laxness og aftur til Reykjavíkur og í, eins enginlegt að þannig var í iðnskólan. En það var einu möguleikin til að vera í listnámi.
0: Já, já.
1: Þá gat hann lært að teikna og hann lærði líka piano og maðurinn sem kendi honum að teikna var fyrst í Íslendingunum sem hélt einkasýningu á málverkum. Það allt svo nýtt á
0: þessandi,
1: sko, að Þóran B. Þorláksson og það Eggert Gylfurinn, einn fyrsti svona atvinnu tónlistamaður sem sest að á Íslandi sem kennir honum á píanó.
0: Já,
1: einmitt. Þetta er alltaf að byrja með einhverjum hætti, sko.
0: Já, einmitt. Og Reykjavík hann að ung borð.
1: Já,
0: en þú minnist á bókabúm Máls og menningar hérna og vegamótastíginn og það. Já. Sko, nú bara allt í hennu poppar upp í hausinn á mér eitthvað saga og þeim sem ég þykist hafa heyrt. Að þeir forkólar sem að byggðu bókabúm Máls og menningar í þessu húsi við Laugavegi 18 þeir hafi útbúið einhvers konar sko íbúð á andra hæð húsins.
1: Já, ég held að hafi verið svona herbergi sem var
0: hugsað honum.
1: Og ég held mér að segja að hann hafi látið bílinn sinn upp í þetta. Ég ætla nú að rifja þetta betur upp sko árum furðuna en það eru svona sögur í kringum þetta sem og þegar ég byrja að vinna hann að þessu húsi fyrir óráningu síðan, þá hann ennþá í stjórn félagsins, sko.
0: Já, já.
1: Og let sér andum þetta. En það sem daldið gaman við að fara þetta, annars verður þetta sérst þetta kannski merkilegustu húsin, þar sé að fæðingarstaðurinn, og svo Melkot eru horfin, sem er fyrirmyndin af Brekkukoti.
0: Já.
1: Og hefur sennilega staðið og stóð þar sem nú lóð ráðherrabústaðarins.
0: Já, já, já.
1: Og þar var hann oft og þar kynntust foreldrar hans, þar bjó ömmu systir hans.
0: Og það er þetta við tjörnina.
1: Já, og það er rétt þar hjá og nær kirkjugarðinum. Þannig að þessi hús eru horfin og það er náttúrulega sérgrein Íslendinga, það er að segja sögur eitthvað sem horfið. Við eigum aldrei neina rústir eða neitt slíkt, en svo stendur auðinu hús þann en þá.
0: Akkurat, og þú kemur inn á það í göngunni,
1: já,
0: á hús og
1: þetta er allt í þægilegri miðbæjar fjarlæð, sko, og hérna, og þá förum við sem sé bæði á staði sem hafa skipt máli fyrir sögur hans og svo líka staði þar sem hann bjó eða var, hann var náttúrulega bjó hjá með fyrir kórun sinni, hjá tengdaföður sínum, Einari Arnórssyni og kona hans og það er á Laugarsvegi, þar er hann alveg 10 ár og svo 5 ár eftir það á Vesturgötu, þar sem hann var í eilífum málaferlum við húseigandan, hann legði þar herbergi vegna þess að hún fannst ekki nógu mikið kynnt og hann vildi fá líkil að kynningunni sem hann geti kynnt betur. Maður sér það sko, þetta er í stríðinu. Mm. Þessi 5 ár á Vesturgötu voru lengsti samfelldi tíminn sem hann var hér og hélt kyrru fyrir frá því að hann var 17 ára og þar til hann var nánast áttræður.
0: Já.
1: Stanslaust á ferðalagi.
0: Já, stanslaust á ferðalagi. Og svo auðvitað þegar hann fær sínar bækur gefnar út og þá er hann að, já, hjá, þá er hann með forleikjaran Ragnar í Smára og það var Heimskringla fyrst eða ekki og svo
1: Helgafell. Og svo er það Ragnars, já, sem tekur við og er með hann, þá gæti bara Ólafur Ragnarsson.
0: Já, og hann er hann að sækja fundi, hvað, er þetta í miðborginni? Eða
1: já, já, hann er auðvitað að hitta útgefenda sinn en útgefendin kom líka mjög oft til hans, sko.
0: Já,
1: og hérna gaf flygil á Gljúfrastein, þann fyrsta sem þar var í maður rétt og þau flytja þangað hann og Auður. Þá hefðu þau verið í sambandi í 5 ár og svo flytja þau þangað 1945 jólin.
0: Já.
1: Og þannig að þá er hann komin aftur sko bara 500 metra frá þeim stað þar sem hann átti bensku sína.
0: Einmitt.
1: Sem er sveitin og maður finnur það. En hins vegar, ef þú lest til dæmis greinar sem hann er að skrifa á 3. áratugnum, þá finnst honum ólega mikið mál að það verði svona nútíma menning.
0: Já.
1: Og á Íslandi og hann bindur sínar vonið við Reykjavík sko. Hann segja hérna er loksins að verða til borg og hérna er bæði fútbol og homosexualismi, þetta er alveg að verða eitthvað sko.
0: Já, einmitt.
1: Og þetta voru greinar sem byrtust hér í blöðum og fólk klóraði sér mikið í haustum yfir því að þegar að Halldór fæðist í Reykjavík þá bjuggu þar 6.000 manns
0: einmitt.
1: Þetta er algjör smá.
0: Mikið búið að gerast, já, akkurat. Það eru þetta verið talsverð umræða sko, í þjóðfélaginu, bara dvínandi lestur á verkum Laxness. Hvað segir þú, Halldór? Telur þú að bækur hans muni eiga upp á pallborðið hjá komandi kynslóðum?
1: Já, ég held að muni alltaf öðru hverju gera það. Þetta fer í svona bylgjum, en ef verk hafa sko, þennan hæfileika að lifa af, það er eitthvað í þeim sem talar til þín, sem hættir að túlka upp á nýtt, segjum til dæmis þessa fínu sýningar hennar unnar í landnámsetrunu á Sölkuvölku, hún finnur eitthvað nýtt í verkinu og þetta held ég að gildi hans stóru verk. Menn mun alltaf gera þetta, maður sér það, ég veist að séu gera svona 10-20 samningar bækur hans erlendis á ári. Alltaf eitthvað, þó að sé bara útfarsaga í Azerbaijan, það er alltaf eitthvað að gerast.
0: Já, einmitt.
1: Og sama hér, og svo gerðist náttúrulega eitthvað eftir að Morgunblaði vakti athygli á sín tíma að bara allir væru hættir að lesa Laxness í framhaldsskólum, þá er bara eins og þjóðin hafi fengið eitt allsherja samvisku bít og nú er bara verið að lesa hann og selja í klúbum og hér á Rúfa náttúrulega þessi dásanlegi Laxness klúbur.
0: Já, þetta er bara eins og eitthvað handboltafár eða eitthvað.
1: Já, það er stórkostlegt að þjóðin fá aftur bókmyndafár, sko.
0: Já, það er mjög gott. Halldór Guðmundsson, takk fyrir að koma að segja ykkur frá þessu. Ég ætla ekki að vera að beða að spreyða öllum morunum.
1: Nei, ég verð ekki
0: eitthvað. En gangan er á 15. kvöld næsta.
1: Já.
0: Þú ert búin að tala það hvar hún hefst, en mastu hvenar?
1: Klukkan 8 og það sem er náttúrulega allavega núna skemmtileg tilhugsun. Það er að langtímarspáin segir að þetta litla gula fyrirbæri verði komið og blasi við okkur og það verði bara fallegt sumarkvöld í Reykjavík.
0: Hæði, hvernig var að bera okkur að þá?
1: Já, segir
0: þið. Halldór Guðmundsson, kæra þakki fyrir komuna. Það er frá Steinbænum í Unuhús, Reykjavík og Halldór Laxness söguganga á fimmtudagskvöldið. Kæra þakki fyrir komuna.
1: Takk svo mikið.

0: Já, þarna var King-lagið frá Years and Years. Ég þekki þetta ekki alveg nógu vel, reyndar, Róin. En þetta er skemmtilegt.
1: Þetta er fínasta bók.
0: Þetta er svona mánudagslag. Nú, það var gaman að fá hann Halldór Guðmundsson til okkar hér og segja okkur frá þessari sögugöngu sem verður núna á fimmtudagskvöldið. Og hann myndist á að sú gula myndi nú sjást hérna aftur síðra. Og þá dættum við í huga að lesa hérna hugleðingar veðurfræðings.
1: Já, eitthvað að ræta stúr þessu?
0: Já, fyrir okkur hérna meginn á landinu. Sko, öflug hæð, suður á landinu heldur áfram að stýra veðrunni hjá okkur og valda þrálátri vætu vestan til á landinu en miklum hlýjundu fyrir austan. Ekki er að sjá að breyting verði þar á fyrir enn setjum þetta vikunar en þá á hæðina hörfa til suðus sem verður til þess að lægð næra hreiður sig norðaustur á landinu og beina mun svala lofti úr norðri yfir landið. Og við þetta þá mun kólna talsvert á norður og austurlandi á föstudag en sunnan heiða verður áfram milt og það verður hins vegar fagnaðarefni fyrir marga að fá að njóta sólarinnar loksins aftur vestan til á landinu næstu helgi ef að líkum lætur segja hér í hugleðingum veðurfræðings og ég mjög hrifin af þessum hugleðingum veðurfræðinga ég minnst þeir þetta
1: Huglega meira?
0: Já, bara, já, huglega önnur mál líka og fleiri.
1: Þetta eldra myndið á skána, færa huglega heimsástandið og...
0: Já, og bara, ég spið viðraður og alls konar. Ég hvet þau á veðurstofunni til þess að...
1: Huglega meira og láta rætast.
0: Já, akkurat. En áfram heldur framundan hér eftir frétta yfirlit og þá ætlum við að hringja einmitt austur í sólarina.
1: Takk að náfinni.
0: Já.
1: Af þeim.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Norðurlandi. Skelltu þér í sund. Sundlaug Akureyrar, sundlaugin á laugum í Reykjadal Þingeðsveit og sundlaugin Þelamörk. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
2: Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Þetta níunda nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn gera árásir á skotmörk í Mið-Austurlöndum. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld, hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veðurhorfur, vestlæg átt, 5 til 15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan.

0: til og suðaustanlands, rigning eða súld á norða á vestanverðu landinu. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
1: Við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst með þér.
3: Urður Örlygsdóttir og Kristján Frey eru framundan á Rás 2.
4: Áfram heldur framundan hér á Rás 2. Ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráin Steinsson. Urður Örlygs ekki hjá okkur í dag en kemur innan tíðar til okkar aftur sem betur fer. En já, á meðan þokuslæða, dumbungur og væta hefur einkennt síðustu daga hér suðvestan og vestan til á landinu. Þá hefur sólin skinið austamegin á landinu og tjaldsvæðin verið þjætt sittinn á suðaustur og austurlandi helgina og víða erfið pláss að finna til að holunniðu tjaldi lásu við. Nú, það spurning hvernig hefur tekist til hjá heimamönnum að taka á móti þessu fjölda og hvort að, já, innviðirnir hafi haldið Jóna Árný Þórðardóttir, hún bæjarstjóri Fjarðabyggðar og hún á línunni hjá okkur. Góðan dag, Jóna Árný.
5: Góðan daginn.
4: Já, hvernig var svo helgin sem nú að baki?
5: Helgin var bara, einu orðið sagt, dásamleg. Yndislegt veður, fullt af skemmtilegu fólki og bara dásamleg helgi.
4: Já. Það ánægilegt að heyra og eins og ég las hérna inn í innganginum bara var fólk svolítið bara að flakka milli tjaldstaða til þess að geta hola niður litlu tjaldið eða var þetta alveg plakkað af fólki?
5: Það var mikið af fólki og ennþá mikið af fólki á Austurlandi og hérna veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Mm. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðið og njóta góða veðursins með okkur.
4: Yndislegt. Það var auðvitað mikið að vera hjá okkur. Það eru franski dagar á Fáskúsfirði.
5: Já, hjá okkur var 30 ára afmæli vinabæjasambands Fáskúsfjörðar og Gravelín í Frakklandi og mikið dýrðir á Fáskúsfjörði, skemmtilegir viðburðir alveg út í gegnum 4 daga og við fengum gesti frá Frakklandi sem við fáum gesti frá Gravelín árlega og þeir nutu hérna viðblíðunar, fóru á sjóin, fóru í kendrísgöngu og útiskemmtun og varðeld og bara alls konar dásamlega viðburði sem að heimamenn stóðu að á Fáskúsi.
4: Já, dásamlegt. Og þessi frönsku gestir, þeir hafa kannski ætla sér að Já, aðeins að kæla sig niður úr hitabylgjum á meginlandi Evrópu en koma svo bara í eitthvað hitabylgju fyrir vestan.
5: Já, þau spurðu hvort þetta væri ekki alveg örglega alltaf svona því. Mm-hmm. Við náttúrulega fullirtu það að sjálfsögðu er þetta alltaf svona hérna á Vesturlandi. Já. Það sé gott við þér.
4: Alltaf besta.
5: En jú, þau voru búin að vera í ansi miklum hita í Frakklandi en svo er það líka bara ferska loftið og hvað er vítt til fjalla hérna og bara niður við sjóinn að þetta, það gefur svona öðru sig umhverfi fyrir hittan heldurinn í miða Evrópu inn í borgum og bæjum þar.
4: Jú.
5: Þannig að þau, til dæmis við fórum með þau í siglingu út af Skrúði, þar var mikið fuglalíf, súlan alveg elt okkur út um allt á bátnum, það var til dæmis mikil upplifun fyrir þennan hóp að bara komast svona nálægt náttúrunni eins og við getum gert hér
4: í það. Já. Einmitt. En aftur að svona þessum ágangi ferðafólk sem að svo mætti segja, hvernig gengur ykkur bara heimafólki að halda uppi þjónustu og vöru úrvali meðan við þessa fréttir að allir sé að bruna austur annars staðar á landinu?
5: Já, það gengur bara alveg ótrúlega vel. Þjónustu fólki okkar hérna í bara verslunum og veitingastöðum og bensínstöðum og út um allt er bara að standa sig alveg stórkostlega. Ég er búin að vera að fara hérna inn á ýmsu staði, veitingastæði, verslanir og annars slíkt og það er alveg ótrúlegt hvað þetta gengur bara vel og það gerist náttúrulega bara því að hérna er fólk í fríi, það er kannski ekki sami asi og í daglegri önn og þá bara er allt í lagi þótt að maður þurfi að bíða kannski mínútinni lengur í byrjuðin í búðinni en hérna það er allt til og gengur vel.
6: Ekki tómar hillur í búðunum eins og maður var að lesa
5: eitthvað á
6: nefnilum.
5: Við erum nú ekki svo langt í burtu að þetta er ekki hægt að fylla búðir hér en vissulega höfum við smá aðdraganda að góða veðrinu, þar að segja við vissum af því að það væri á leiðinni hérna gott veður þannig að samkvæmt spám þannig að hérna undirbyggum við sig vel í aðdraganda þessa tímabils og svo bara framundan mikil gleði hérna á Austurlandi bræðslan að hefjast næstu helgi svo tekum við næsta flug helgina þar á eftir og svo kemur bæjarhátíð og Eskifirði þannig að hérna búist við bara við því að hafa tölvöld mikið af fólki í allt sumar
4: Já, og þetta kannski ekkit endilega nýtt fyrir ykkur, það hún bara mjög oft hannig, einhvern veginn á sumrin eru ansi blíða góð, það ekki? Fyrir
5: Jú, það bara, og við erum bara mjög þakklátt fyrir það að hafa þetta góða veður hjá okkur hérna núna þessa dagana og geta notið þess að vera í íslensku sumanótt hér á svæðinu.
4: Og gestir ykkar, voru þeir bara til sóma yfir að heila?
5: Að bara allstaðar gengið alveg ótrúlega vel við höfum heyrt af fólki sem að telur sig vera veður eftir góða veðrun á Austurlandi það bara búið að vera hérna í 10 daga, 2 vikur að njóta og fara bara á milli svæða og kynnast byggðunum okkar og fólkinu hérna svæðinu og við erum bara tökum vel á móti öllum gestum, hér eru öll söfnopin, sundlaugar, þannig að það nóg að vera og hérna nóg sem fólk getur kíkt á og kynnt sér.
4: Já.
5: Þannig að hérna, það eru bara, fleiri eru velkomnir bara að gera, setja tjaldi í skottið eða tjaldvagnin aftar í og koma svæðið.
6: Þú finn á að senda þetta fólk heim svona í lokvikunar þegar fyrir að draga fyrir sóli og einhver og hérna, þá er tímabært að þetta lið mæti vinnu því að sá kemur sólin í Reykjavík sko. Og þá er náttúrulega allir í frí nei að vinna.
4: Þannig
5: að við kunnum að stilla þetta sko.
4: Já. En það eru þetta margir þjæppilis kjarnar í ferðabyggð sjálfsögðu eins og komst þarna inn á og margt framundan eins og næsta flug og var ekki útsæðið, það ekki?
5: Jú, útsæðið á Eskifirði nýjan ágúst.
4: Já, dásanlegt. En hvernig með svona síðustu daga, hefur einhverja töl á því hversu mikið að fólki hefur komið til ykkar?
5: Ég var nú ekki búin að heyra í mönnum til þess að fá nákvæma tölur. Það sem að við getum sagt að hérna, hér rosalega bara vel setið á tjaldsvæðum, það samt ennþá pláss, það tölvöld hreyfing á fólki hérna á milli svæða og fólk að nýta tækifæri og kynna sér austfirðina vel og hérna og elta kannski líka aðeins það sem að vera á svæðinu sem bara dásanlegt og svo eru reglulega hérna til dæmis skemmtiferðaskip í höfn eins og á Seyðisfirði og niður á Djúpavogi þannig að það blandast saman hérna bæði innlendir og erlendir ferðamenn sem bara alveg dásanlegt og gengur vel að þjónusta báða hópa.
4: Akkurat. Jón Árný Þórðardóttir, takk kærlega fyrir spjallið og við bara hérna, fylgjumst með ykkur áfram í sólinni.
5: Þið eru bara leiðin austur.
4: Já, við förum að drífa okkur hérna, við þráin hérna, orðin svolítið tæpir hérna í rigningunni og endilega hafi sambandi ykkur vantar, hérna, það vantarlega þurrkur búið að vera og svoleiðis. Þannig að þið getið fengið eitthvað smá á rigningunni hjá okkur, hefðu viljið.
5: Þú segir impossibili.
4: En nákvæmlega. Kæra þakki fyrir að vera á línunni, Jón Árný, bæjarstjóri ferðabyggðar og bestu kveðjur austur.
5: Bless.
7: Eyjó, miðaldra funk perrar allra landa. Jó.

0: Þetta er nýtt lag frá Moses Hightower og þarna mátti heyra Jón Kött Grá P. Og já, það nú hátíð sem að Kött Grá P heldur örgla einhver staðar utanum með sína putta í allavega ásamt konu sinni henni Söru með kveldúlfur, sá ég. Og það afskaplega spennandi dagskrá. Í, já, bara í ágúst á Hjalteyri við Eyjafjörð hjó eftir þessu bara á dögunum og þar verður mikið að vera og Benny Hemhem og fleiri sem að koma þar fram Hjálmar og Inspector Space Time og alls konar, þetta alltaf bæjarháttirna sem eru út alla trissur, eins og hún Jón Áni kom inn á til dæmis að það margt framundan fyrir austan og áfram heldur já, áfram heldur ágangur ferðafólks ágangur kannski svona kannski aðeins of neikvætt orð en nóðum það við ætlum að fara að mynda okkur við að myndast við að ringja vestur en það smá tæknilegur örleikar og það allt sem að geta gerst hérna í beinni útsendingu þráin, ég veit ekki hvort það gengur hjá okkur en hérna...
1: ég held að það sé komið þetta er mjög sérstætt
0: já, ég var fann að fara aftur í veðrið kannski eða eitthvað aðra hugleðingar
1: hún er konu línu, hún er margt gauja Magnús Stóttir
0: já, sælur ertu margt gauja
2: Halló
0: Sæl og blessa Margrét Gauja Góðan dag, takk fyrir að vera á línunni með okkur, það var smá hérna smá handagangur í öskunni hér hjá okkur hljóðverið að hafa samband við þig en þú ert stödd á Flateyri og við ætlum að segja frá því að lýskólin þar eru þetta að fara að staði í nýtt skólaár og það stendur mikið til, meðal annars hvað, nýtt húsnæði framöndan hjá okkur
2: Og... Við erum sér sett í fyrsta skipti í sögu skólans, þá hann að fara í sitt eigið húsnæði.
0: Það magnað.
2: Ekki það hann hefur eitthvað verið heimilislaus, hann hefur verið hér í undir þaki hjá góðum aðalum, hjá Gunnu kaffi og í gamla samkomum húsinu hérna áður fyrr. Mm. En núna var tekið skrefið, þannig að það bara frábært og útibrautin okkar, eða hérna lífi og norðurslóðum brautin okkar, verðum með gegn. Gæða aðstöðu.
0: Já.
2: Við sjáum alveg fyrir okkur bara klifir vegg og þetta verður hérna svona sérhæfð útináms aðstæða.
0: Já. Og þetta er bara frá því að þið fóruð á stað með lýðskólan 2017 sem að þið komist í ykkar eigið húsnæða sjálfsögðan. Þetta eru strömmhvörf hjá okkur.
2: Já, þetta eru það. Mm-hmm. Þetta eru hérna, þetta verður ótrúlega spennandi vetur og líka bara, hérna, ég laka til að þú veist að þróa húsið með nemendum og hérna, og þau verður duglega að segja okkur svona hvernig þeim finnst að þetta eigi að vera.
0: En hvernig hefur núna undirbúningu gengið og er orðið fullt hjá okkur? Við þráin vorum nokkað að spá í þetta rétt áðan. Hvort þetta væri
2: eitthvað spennandi fyrir okkur? Já, hvað er að
0: pælja að sækja um með það? Já, við vorum að hugsa það.
2: Já, hvernig til þess?
0: Hvernig er eftir
2: spil? Nei, það eru ennþá alveg fjögur laus pláss.
0: Jæja.
2: Þannig að, og þú veist, og við stefnum bara að fylla þau. Við tökum náttúrulega ekki mót fleirum heldur en 25. Mm-hmm. Þannig að við erum komið hérna 21 nemanda, skráðan fyrir haustið.
0: Akkurat. Og hvað hérna, við vorum einmitt að ræða þetta við þráin hérna rétt áðan, að þráin kom nú bara með spurninguna. Hver er munurinn á lýðskóla og bara öðrum skólum? Getur þú svarað því í þetta máli?
2: Já, sko, lýðskóla, hugmyndafræðin, felur náttúrulega í sér að þú ert að koma á einforsendum. Algjörlega og þú ert að koma til þess að efla þig sem hérna manneski og læra nýja hæfni og við erum náttúrulega stílum svolítið líka inn á þetta verður svolítið svona þú farið að smakka á öllu og notar þannig veturinn svona til að prófa alls konar og finna hvaða sem að þú veist þetta eina sem að þú fílar og vilt síðan kannski einbytta þar að það engin próf Og þar alveg endur engar einkunir, en við leggjum náttúrulega ríka áherslu á náttúrulega bara að fólk mæti og fæði það fara umsagnir og allt annað, en við tökum í þá pressu af að, hérna, að þú sért að stunda nám til þess að ná einhvers konar hérna, prófum og, hérna, og fá einkunir að vega og meta þig. Við tökum það af, þannig að það verður svona að öðruvísu forsendu fyrir því að sért að stunda nám.
0: Einmitt.
2: Og já, þannig að síðan náttúrulega er lýðskóla, hugmyndafræðin er náttúrulega, hérna, hvað, 250-300 ára gömul.
0: Já.
2: Og á Norðurlöndunum í heildina eru tæplega 400 lýðskólar. Og þetta er bara, held ég, svona hérna óformleg mentalið sem hefur bara gefist það vel að það hafa allir ákveðið að haldi í hana, sko.
0: Og áratuga skeið þá höfðuðu með tugir Íslendinga bara á ári hverju sóttu einmitt þessa lýðskóla til andra Norðurlanda. En nú falla öll vött til Önundarfjarðar, vonandi.
2: Já. Já. Nú falla öll vött til Önundarfjarðar. Vel orðað, Kristján.
0: En hvernig er svona markhópur nefnda lýðskólans og Flateyri? Er þetta allir aldur eða mikið yngra fólki sem bara akkurat sem að kemur hérna á góðan stað til þess að kannski finna sjálfan sig og hvað þau langar til þess að gera?
2: Já, þetta er nefnendur yfirleitt á aldrinum 18-30 ára. Mm. Mér skilst að það var einu svona nefnendur sem var 63 ára.
0: Já.
2: Já, það var svona í upphafstugunum. Það hefur ekki gerst lengi.
0: Nei.
2: Og hérna, og ég ekkit endilega vissum að þessi nefndi sem 63 myndi eitthvað alveg bara fýla sig botn, sko, með þessu ofbásla miklu yngra fólki. En þú veist, við erum bara opið fyrir öllu, enga síður, og hérna, og við erum náttúrulega með nefndagarða, annar fólk býr hérna á svona heimavist. Og það náttúrulega ótrúlegir töfrar og margt lærdómsríkt sem gerist í því fyrirkomulagi og mikið af fólki til dæmi svo Reykjavík sem eru aldrei upplifað það. Varst þú í MI?
0: Já, algjörlega.
2: En þú náttúrulega varst ekki á heima, veist? Þú áttir heima á Ísafirði.
0: Bara ná sömu götunni, sko. Já,
2: algjörlega. Emmitt.
0: Mettskólanum á Ísafirði. Algjörlega. Nei, emmitt, það ég upplifði ekki þá hérna menningu alla saman sem að fylgir auðvitað svoleiðis samfélagum.
2: Já. Og ég hef náttúrulega, þú veist, það sem ég hef séð að þá sko stæðstu hluti töfrana þeir gerast yfirleitt líka bara þegar skóla líkur, þú veist, af því að ég hef oft líka sagt sko að það kannski ekki endilega eitthvað ógislega mikið í bóði á Flateyri en það allt hægt á Flateyri.
0: Já.
2: Og þannig að nefndir sem komu hingað í skólan, þau verða að vera líka svolítið svona skapandi og að æfa sig í að hafa frumkvæði í að búa sér til sína eigin afþreyingu og taka þátt í samfélaginu og skella sér í leiklistaklúbin og alls konar til þess að hérna, hafa ofan fyrir sér líka og í fyrra voru þið rosalega duglega að spila badminton og halda pubquiz og murder mystery nights og þau voru ótrúlega flott sko.
0: Já.
2: Og hérna, og það er náttúrulega líka svo lærdómsríkt í því, það er að vera aktífur og duglegur í að búa til eitthvað skemmtilegt fyrir samfélagið þitt.
0: Og þetta er nám sem að tengist, hvað, náttúrunni auðvitað og þú varst að tala áðanum, já, útiverina og allt það og svo svona eitthvað skonar svona skapandi greinar eða eitthvað.
2: Já, við erum með tvær brautir.
0: Já.
2: Og það er hugmyndabrautin og það er svona, þá ertu að smakka á alls konar tegundum að skapandi greinum. Við reynum samt að horfa svolítið svona heildrænda á það að það tengjast samt sem áður einn eða annan hátt svolítið hérna leikhúsi og kvikmyndagerð. Þannig að þau eru, þú veist, ég myndi vilja það að þau myndi klára hugmyndabrautina og vera svolítið vel í stakk búin kannski til þess að halda áfram í hérna Kvikmyndaskóla Íslands eða að fara okkar þær brautir í ljósmyndanám eða í leikhús eða veist, læra svolítið svona allt, allar þær skapandi greina sem að þurfa að vera til staðar til þess að búa til góða kvikmynd.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan það útibrautin og eða sem heitir Lífið á Norðurslóð og þar þau að fara í rauninu allt það sem að Vestfirðir hafa upp að bjóða í útivist.
0: Já.
2: Og það í rauninu bara allt nema kannski jöklarnir. Og þar þau byrja á kajaknámskeið hjá Guðna Pól og Veigu í tvær vikur sem geggjað og ég er sjálf búin að fara á námskeið hjá þeim, það var geðvegt, það var æðislegt.
0: Mm.
2: Og síðan þau í klifri og göngum og svo við líka kynna fyrir þeim hérna, starf landvarðins og náttúruvernd og það mikið að okkar nefndum sem hafa farið sem sagt, áfram og eru landverðir út allt land í dag. Og síðan og enda á brimbrettanámskeið.
0: Já, hérna.
2: Já, tökja við hérna brimbrettanámskeið. Það hérna með Andorna Ingo hjá hérna Arctic Surface. Það geggja námskeið.
0: Þetta hljóma dásanlega, Margrét. Og það já, fjögur pláss.
2: Já, síðan í vetur erum við bara til útlanda.
0: Já, ég ætlaði að spyrja því. Hvernig með svona samgangin milli, já, annara lýðskóla og eitthvað samstarfi í gangi?
2: Já, við erum að byrja á því. Mm-hmm. Það verður geggjað. Við erum að útibrautin að fara að leika við norska lýðskólanemndur frá Störri Fólkahauðskólu sem er fyrir utan hérna Bergen. Og þess að það norskur hópur sem er að koma til okkar að stundu útivist og svo erum við að fara til þeirra. Mm. Og síðan er hugmyndabrautin okkar að fara til Finnlands.
0: Já, já. Í lýðskóla heimsótt þar eða?
2: Já.
0: Já, já,
2: og þau eru að koma hinga þannig að það verður bara dundrandi stuð sko.
0: Þetta frábært
2: og, Já, við fengum Norplus styrki fyrir þessu við erum ótrúlega ánægð með það og hlökkum mikið til að prófa þetta við erum ekkert hvað við erum að fara út í en, veist, það bara í anda lýðskólanum það bara learning by doing
0: Já, nákvæmlega Herra, þetta dásanlegt að heyra að þessum uppgangi hjá lýðskólanum á Flateyri Margrét Gauja, Magnús Stóltir, takk fyrir að vera á línunni og segja ykkur frá þessu og eins og þú sagðir á þann, þá eru einhver pláss eftir, fjögur pláss eins og orðaðir og hvernig, hvernig getum við borað okkur að sem að erum
2: áhugaðsum?
0: Það
2: lýsi.
0: Þetta ekki bara á...
2: Þið farið bara á heimasíðun okkar, segjum við þar.
0: Lýðflat.is, sá ég hér.
2: Já.
0: Akkurat. Dásanlegt. Kæra þakki fyrir spjallið Margrét Gauja og bestu kveður, vestur.
2: Já, bestu kveður suður og laka til að segja þérna fyrir vestan
0: Já, sömulegis
2: Ok, bye,
0: bye.

0: Undanúrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júlí mætast Þróttur Reykjavík og IBVF klukkan 18. Laugardaginn 25. júlí mætast Fram og Grindavík Njarðvík klukkan 17. Mættu á völlin og upplifðu bikarstemninguna. Hamborgarabúllan, sumarið bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhensun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Skrúb. Sérfræðingar í þakrænum. Hreinsum, lögum, skiptum. Skrúb.is.
2: Hann spilar golf og frisbeegolf. Hann útilegumaðurinn.
3: Það smá álag á okkur. En það samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
4: Galeko þakrenur, þessar sem endast og endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Fjórar vikur, 26 króna afsláttur. Nánar á orkan.is. Orkan.
6: Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárjón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublik, Smiðjuvegi 2.
7: Allt fyrir laxveiðina. Vesturöst, Laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
8: Límkýtti, fúukýtti, akrílkýtti, eldvarnarkýtti, þéttifröð. Ísól, Ármúla.
9: Hvar finnst þér best að dæla? Veldu þína sparistöð í appinu og dældu alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolja, app lykillinn að lægra verði.
10: Litir, já, við blöndum alla liti. Flugger litir.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér. Alla fimmtudaga. Happdrætti DAS.
13: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
14: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
15: Veldur notað og eflum hringrásina efnisveitan.is
16: Góðan og grillaðan daginn Það verður grillað með hagkaup í allt sumar
17: Fréttastofa Rúf klukkan átta Brynjólfur Þór Guðmundsson segir morgunfréttir Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Þetta níunda nóttin í röð sem Íranar og bandaríkjamenn ráðast á skotmörk í Miðausturlöndum.
18: Í fréttatilkynningu bandaríska hersins segir að árásinnar í nótt hafi beinst gegn stjórnstöðum íranska hersins og hernaðarmannvirkjum. Íranski fjölmiðlinn Tasnim segir að sprengingar hafi heyrst á nokkrum stöðum í landinu. Íranski byltingavörðurinn segist hafa ráðist á bandarísk skotmörk í Kuveit í nótt. Í yfirlýsingu hersins á ríkisfjölmiðli Írana kom fram að árás hafi verið gerð á ratsjárkerfi og hergögn og drónaskili á Ali al-Salem flugsherstöðinni. Íranski herinn gerði einnig flugsketta árásir á Aqaba flugvöllin í Jórdaníu. Bandarískur hermaður féll í sprengingu sem varð þegar verið var að sprengja íranskan dróna sem hafði fallið til jarðar í norðurhluta Írak í gær. Þetta 17. Bandaríski hermaðurinn sem fellur í Miðausturlöndum síðan Bandaríkin og Ísrael hófu árásir á Íran 28. Febrúar. The Guardian segir að yfir 420 bandarískir hermenn hafi særst í árásunum síðan átökin hófust í lok febrúar. Heilbrigðisráðuneytið í Íran segir að 50 hafi verið drepnir og yfir 5 500 hafi særst í árásum Bandaríkjahers á síðustu þremur vikum.
17: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Tveir voru handteknir í Reykjavík vegna alvarlegra líkansárásar þar sem hnífið var beitt. Frá þessu er greint í dagbók lögreglunar verkefni hennar í gærkvöld og nótt. Sá sem var fyrir árásin var fluttur á bráðamóttöku og árásarmenn vistar í fangaklefum. Ekki liggur fyrir hvernig líðan þess sem var fyrir árásinni er. Annar var fluttur á slysadeild eftir líkamsárás fyrir utan skemmtistað. Judit Polgar, stórmeistari í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsætisráðherra landsins, sagði í færstu á Facebook að hún gæti orðið forseti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við Polgar á morgun hvort hún sé reiðubúin að verða forseti. Polgar trónaði á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún að hætta að tefla 2014. Hún kefti skeið undir merkjum taflfélags Reykjavíkur. Tama Suljok, fyrirverandi forseti, léta völdum vegna stjórnarskrárbreytingar sem nýjir ráðamenn beittu sér fyrir. Suljok var bandamaður Viktors Orbans, fyrirverandi forseta. Þóku væta af einkenn síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sól skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjálsvæði hafi verið þjættsetin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir að margir séu alls ekki á förum.
19: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að, það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
17: Sagði Jón Árni Þórðardóttir í framundan á Rás 2. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út á hæsta forgangi. Maðurinn fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var bjargað á land. Hann var fluttur á neðarmóttöku Landspítalans í Reykjavík. Ekki fengust frekar upplýsingar líðan hans. Varaforseti Bandaríkjanna J.D. Vance og eiginkona hans Usha eignuðust dreng í gær. Þetta fjórða barn hjónanna, fyrir eiga þau tvo drengi og eina stúlku sem öll er undir 10 ára aldri. Þetta í fyrsta sinn í yfir 150 ár sem varaforseti Bandaríkjanna eignast barn í embætti. Vance hefur margoft hvatt til þess að Bandaríkjamenn eignist fleiri börn. Íþróttir, Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar Karla í fótbolta með 1-0 sigur á Argentínu í úrslitaleik heimsmeistaramótsins. Ferran Torres skoraði sigurmark Spánverja þegar komið fram í framlengingu, nánast tiltekið á 170 mínútu. 13 ára piltur lést í fagnaðarlátum á Spáni í gærkvöld og nokkri slösust. Gosbrunnur í Ciudad Rodrigo hrundu undan þunga fólk sem hafði klifrað upp á hann til að fagna heimsmeistaratitlinum. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestan til og suðaustanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, en skýja með köflum fyrir austan og sumstar dálítileg rigning tíma síðdegis norðaustan til, dregur úr úrkomi seinnapartin, hiti 11-24 stig, hlýjast fyrir austan. Fréttalestur lokið.
20: Mikilvægur hluti af menningarlífi landsmanna.
21: Tónlist, fréttir, dægurmál og viðburðir.
20: Við erum Rás 2.
21: Fyrst og fremst.
20: Framundan á Rás 2 í allt sumar. Urður og Kristján Freyr skema yfir alltaf helsta sem á seyði í fréttum og ekki fréttum alla morgna á Rás 2.
22: Góðan dag, segjum við bara aftur til ykkar kæra hlustendur Rás 2 svona þau ykkar sem að voru að vakna allavega en við hófum hér leika klukkan 7 hér í framundan á þessum fína mánudegi 20. júli og við ætlum að vera hér til klukkan 9 ég heiti Kristján Freyr og með mér Þráinn Steinsson sem að stjórna hér af sinni alkunnusnilli tökum og sleðum Já, hérna, þú gert þetta áður
23: Já, aðeins
22: Það sést, við ætlum að ræða hérna á eftir HM í knassbundnu við ætlum að setja smá svona endapunkt einhvers konar utanum hérna að pakka á, með, hérna, með fulltrúa íþróttadeildarinnar en önnu Sigrúnu Davíðsdóttur sem ætlum að koma til minn svona rétt upp úr hálfengsta þar og svo ætlum við að líka að trufla eitt af ammælisbönnum dagsins Ragnar Jónasson, rithöfundur hann 50 í dag og ég held að hann sé á erlendri grundu en við ætlum samt að prófa að trufla hann hérna undir lok þáttar en við hérna rétt inn að skams ætlum að heyra í honum Jóhannes Þór Skúlasinni afsakið sem er framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar. Ætlum að taka stöðuna á ferðaþjónustunni sem hefur verið í stöðum vexti og eru þróun síðasta áratugin og samkvæmt vorskýslu kjara tölfræðinendar. Þá er ferðaþjónusta, svo atvinnugrein sem er það sem að framleiðinni jókst mest á síðasta áratug. Við ætlum að heyra hún Jónasi það rétt og eftir en fyrst fáum við sem nokkra tóna.

0: Þetta þekkjum við Páll Óskar Hjálmtýsson og lagið Stanslaust stuð, fínt svona á mánudagsmorgni. Íslensk ferðaþjónusta hefur verið í stöðugum vexti og örri þróun síðasta áratuginn og samkvæmt vorskýrslu kjaratölfræðinefndar er ferðaþjónusta sú atvinnugrein þar sem framleiðni jókst mest á síðasta áratugi. Jónas Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar segir í nýlegri grein sem birt á dögunum að þrátt fyrir þetta þá sé stöðugt rekstrarumhverfi ekki fyrir hendi og ferðaþjónustan hljóti að auki reglulega skatta og skatta hækkanir sem að leggjast á þessa atvinnugrein. Vertu velkominn Jóhannes til okkar hér í framundan. Þú kemur hérna inn á í þessari grein þinni sem byrtist á vísi fyrir helgina að í þessari skýrslu kjaratölfræðinefndar þar sé greint frá það að ferðaþjónusta sé einmitt sú atvinnugrein eins og ég kom inn á það sem að framleiðni jókst mest á síðasta áratug en hins vegar þá snýst pólitísk umræða akkurat já, í andhverfu í raun og veru að framleiðni ferðaþjónustu sé sérstaklega lág hvers vegna stangast þetta svona á?
1: Já, þetta er áhugavert og auðvitað geta einhverju sagt að sko býtu ef framleiðni lág er þá ekki eðlilegt að það aukist þá hraðar heldur en annar staðar og jú það má vera en það er samt mikilvægt að hafa það í huga að framleiðni í ferðaþjónustu er ekki neitt sérstaklega lág í hagkerfinu þegar horft er á hagkerfið heild. Framleiðni í ferðaþjónustu er svona í kringum meðallag, þannig að þetta er svona meðalframleiðni grein í hagkerfinu og meðal launagrein, en stundum finnst stjórnmálamönnum sniðugt að klippa opinbera geirann út og þá vissulega lendir ferðaþjónusta aðeins neðar í rammanum heldur en aðrar atvinnugreinar á almenna markanum. Og það er eitthvað sem að ég held að allir sjái tækifæri í og það er kannski það sem ég að benda á þarna að á undanförnum árum frá 2010 þá hefur náttúrulega orðið gríðarleg sprenging í ferðaþjónustu svona fram til 2017 og á þeim tíma voru líka gríðarlegar fjárfestingar og fjárfestingar í greinni hafa verið mjög miklar og síðan tekur svolítið tíma að koma slíkum fjárfestingum í vinnu og til þess að svona tímabil þar sem að verður mikil fjárfesting og mikil þekking myndast að þá til þess að það nái þeim árangri að auka framleiðni þá þarf að vera til staðar stöðu rekstrarumhverfi til þess að fólk geti í raunni nýtt þekkinguna og fjárfestingana til þess að byrja að skapa verðmæti og auka framleiðni, læra af því sem að hvernig hlutinir eru að virka og sjá til þess að það verði í raunni meiri framleiðni í atvinnugreininni sem allir vilja, bæði stjórnvöld og sjálfsögðu þeir sem eru að reka fyrirtækin.
0: Já, ferðaþjónusta er náttúrulega ekkit endilega gömul atvinnugrein hér á landi þannig að þannig að það kannski henni hún fær kannski ekki tækja til þess að vaksa út afna.
1: Nei, hún er auðvitað, þannig sé búin að vera lengi hér alveg frá því á 19. öld í rauninni ferðaþjónusta en ekki þeirri mynd sem við þekkjum hann í dag. Hún í rauninni verður bara til hann upp úr 2010 og í miklu vaxtarskeiði til 2017 en eftir 2017 hefur rauninni ferðaþjónusta ekki vaxið neitt. Við erum með sömu sama fjölda ferðamanna og við vorum 2017 það bil. Við erum með sama fjölda af fólki sem starfar í greinni eins og 2017 það bil. Það sem hefur vaxið eru verðmætin á hvert ferðamann og það er vöxtur sem við viljum sjá. Og þegar við horfum á þetta svona og þá fannst mér athyglisvert að í skýrslu kjara tölfræði nefndar sem að væntanlega allir hlustendur eru búin að lesa ári með náttborðinu að þá kemur þetta fram að það er tekin tvö tímabil þar sem að núna undanförnum svona 10 árum þar sem að borin er saman framleiðni aukning hjá atvinnugreinum og þá kemur ljós að á fyrra tímabilinu þá eykst framleiðni í ferðaþjónustu mest allra greina og á seinna tímabilinu núna bara síðustu 3 árum að þá er ferðaþjónusta ein af 3 atvinnugreinum sem að vex þar sem framleiðni vex yfir höfuð í hagkerfinu þannig að þarna er ég í raun að benda og það er viðvarandi jákvæð þróun að eiga sér stað og til þess að íta undir hana að þá er mikilvægt að rekstrarumhverfið sé stöðugt að fjárfestingarnar að ríki traust á bak við fjárfestingar þannig að fólk geti treyst því sem að vill leggja fé sitt og vinnu í uppbyggingu á ferðaþjónustu að það geti treyst því að það verði ekki breytt rekstrarumhverfinu mörgum sinnum ári jafnvel, eða með mörgum breytingum ári ár eftir ár eins og hefur verið núna síðastliðin 3 og ég vil náttúrulega lengur en ég hef tekið svona kannski undanfæðni 3 ár sem ágætis dæmi þetta sem að er bara mjög skýrt að það eru skattabreytingar á hverju ári með nánast engum fyrirvara.
0: Já, einmitt, þú kemur einmitt inn á þetta líka og vilt meina að það sé endalaust verið að leggja nýjar álögur á ferðinustu.
1: Já, ég hef í raunni bara bent á það að sko það í sjálfu sér ekkit rangt við það að leggja einhvers konar heildar sín um gjaldtöku á svona atvinnugrein og segi, heyrðu, það eðlilegt að ferðamaður greiði hérna eitthvað fyrir það að fá að koma og nýta innviðina okkar og skoða landið okkar og rölda í náttúrunni og njóta það sem landið og menningin hefur upp á að bjóða. Mörg lönd eru með slík kerfi. Þau eru mismunandi en þau þjóna yfirleitt þeim tilgangi að þá greiða fyrir alls konar kostna sem verður til, uppbyggingu, áfangastaða, rannsóknir, markasetningu og annars slíkt. Vandinn hér að til dæmis núna þegar við horfum á náttúru og innviðagjaldið sem á að leggja á núna í haust eða koma inn í þingið haust og leggjast á næsta ári, að þá það þriðji skatturinn í rauninni sem er með sömu markmið og þessi vegna þess að fyrir eru með innviðagjald á skemmtiferðaskip og gistináttaskatt sem hafa nákvæmlega sömu markmið og vandinn kannski að peningarnir úr þeim sköttum hafi ekki skilað sér til þeirra verkefni sem að stjórnmálamennir segja að þurfi peninga til. Þegar við sjáum síðan hluti eins og verið svo skatt af baðlón sem að poppar upp skyndilega núna í fjármálaáætlun samráðslaust og án þess að þeir virðist nokkur eigi vona því þvert ofan í gefin lofvörð að þá fer fólk í ferðarþjónustu að velta því fyrir sér býtu á þetta bara að vera svona
0: Já.
1: Í hvert sinn sem að ríkið vantar peninga til að fylla upp einhver gött í ríkisfjármálunum er þá bara hægt að seilast í vasan á ferðarþjónustunni vegna þess að þó að fyrirtækin í raunni eins og í tilfelli virðisaukaskattsins sem neytenda skattur og samkvæmt bara skilgreining á því að fara beint út í verðið sem að náttúrulega eykur verðbólgu þrýsting og annað þá eiga fyrirtækin ekki að greiðan en þau gera það að einhverju leiti samt sem áður vegna þess að þetta kemur inn með litlum fyrirvara það búið að selja töluvert af hérna ferðum eða miðum fyrir næsta ár og síðan hækkar þetta bara verð á ferðaþjónustu almennt og samkeppnin staða okkar versnar því þannig og þegar við horfum til síðustu 3 ára eins og við varum að tala þá er búið að hækka bara frá 2023 er búið að hækka gistináttaskatt 160%. Það er búið að leggja á innviðagjald á skemmtiferðaskip sem að var allt of skart en var síðan lækkað aftur á núverandi ríkisstjórn þegar fólk var búið átt að sjá því að þetta voru mistök. Það hefur verið lagt á kílómetragjald og aukin vörugjöld á bíla sem að kemur mjög illa við bílaleigur og hópferðafyrirtæki og fleiri og síðan erum við með þessa 2 skatta hérna og þetta svona bara ýmislegt. Ef við tökum þetta allt saman, þá svona reiknast mér til, ef við tökum þetta varlega svona það sem að hlutur ferðarþjónustu í þessu, að ferðarþjónusta skuli þá núna skila á sístu þremur árum, nýjum skattabreytingum sem að samanlagt eru það bil 25 miljardar. Og þegar hort er til þess að heildar afkoma, þess að dregstra hagnaður í greininni, árið 2025 var 20 miljardar að þá eru sko nýjar skattabreytingar á síðustu 3 árum og inn í það næsta 5 miljardum herri það bil heldur en heldur afkoma greinarinnar á síðast ári það er bara orðið hans í mikið sko
0: Já, Jóhannes þú sko eins og nefnir að þessi skattpenningar sé ekki að koma inn eða þar að segja hvernig gengur okkur finnst þér að halda uppi þá þessum innviðum sem að þarf til þess að taka móti gestum og
1: sko í rauninni hefur það gengið furðu vel bæði er nú mörg fyrirtækin sem að gera sitt í því þau sem að eiga land og ýmsir landeigandi sem hafa gert vel í því en þar er ekki síst kannski framkvæmdasjóði ferðamannastaða að þakka sem settu var að stopna með gistináttaskattinum gott dæmi það hvernig peningar sem að koma inn úr skattlagningu á ferðaþjónustu eiga að flæða til svona verkefna og því hefur verið haldið áfram og bara rósinsvert að það eru núna pólitískar ákvarðanir að halda honum vel uppi en það sem að hefur í raunni þegar hort er til þess í hvaða stöðu íslenska ríki var eftir hérna bankahrunið og síðan í höftum fram til 2016 þá er í raunni ótrúlegt hvað gerðist mikið á árunum 2016 til 19 og síðan eftir það og það má segja að það eru ákveðnir staðir sem að þarf virkilega að taka mikið á Jökulsálón til dæmis er eitt þeirra okkar einn helsti áfangastaður þar er nýtt skipulag í vinslu og verið horfa til breytinga en það gengur rólega þannig að það eru staðir hér og þar á landinu þar sem að þarf virkilega að taka til hendinni en heilt yfir að þá er búið að vinna bara það búið að lyfta grettistæki í þessu frá svona árum 2016.
0: Já. Ég ætla að fara að koma inn á og spyrja þig hvað þyrftum við helst að gera betur en þetta þá kannski bara í gatnaframkvæmdum eða
1: Já sko svo eru náttúrulega bara þessi hlutir sem gagnast öllu samfélaginu og það er nú líka þetta að sko uppbygging á innviðum vegna ferðaþjónustu gagnast yfirleitt samfélaginu öllu í heildsinni og það til dæmis í vegaframkvæmdum og öðru en þar erum við náttúrulega líka bara að horfa á að það eru bara framkvæmdir sem að þarf almennt fyrir samfélagið ekkert endilega sérstaklega fyrir ferðaþjónustu menn horfa nú stundum á og nefna hvað það séu margir bílar á ferðin á vegunum það hljóta skemma það mikið en ég held að vegagerðin hafi gefið það út á sínu tíma að einn flutningatrukkur fullhlaðin fiski eða einhver öðru, hann slíti vegunum jafn mikið og 10.000 litlir bílaugubílar, þannig að hérna, ég held að þetta sé bara þannig erum við að tala samfélagslegt verkefni sem að gagnast öllum atvinnugreinum, sjálfsögðu alveg eins og samfélaginni heilt, þannig að þetta eru kannski ekki verkefni sem að við höfum hort sérstaklega til sem ferðaþjónustu verkefni.
0: Nei. Það rétt en almennt með sumarið, við svona okkur tíðrættum tíðina hér hjá okkur á höfbrukarsvæðinu og vestan til og heyrðum í vinnum okkar fyrir austan hérna í morgun í Fjarðabyggð. Hvernig hefur bara sumarið annars verið svona fram að þessu?
1: Sumarið í ferðaþjónustu hefur gengið bara nokkuð vel. Með við það sem að ég heyri frá okkar félagsmönnum að þá er sumarið bara nokkuð vel bókað, það gengur vel, það er svona helst kannski að fólk sér örlítinn mun frá því á síðasta ári í því að þá sáum við að svona, það sem við kollum tveggja vikna pick-up, það er að segja bókanum er mjög stuttum fyrirvara, það er gengur vel og voru hérna góðar, það er svona verið sérstaklega kannski sér maður í hótelbókunatölunum heldur lakara þar og svona heilt yfir þá búist við að á árinu verði svona heldur rólegra í fjöldatölunum eins og heldur hann í fyrra örlítil fækkun en og má segja kannski að sólmyrkvin núna í ágúst sé svona svolítið að bjarga því að það verði ekki töluverð fækkun þannig að svona í heildina liti þá náttúrulega vonustu til þess að þetta markasetningar átak sem að vertir að rósa stjórnöldu fyrir sem að sett var í gang núna í hérna í vor neytinda markasetning fyrir ferðaþjónustu á okkar svona helstu mörkuðum sem beinist þá að því að fá til landsins þá markhópa sem við viljum fá verðmæta ferðamenn frá okkar helstu mörkuðum að það muni þá í raunni svona jafna aðeins og vinna á móti þessu samkeppnisstöðu tapi sem við höfum séð undanfarin ár og svona balansera þetta aðeins út fyrir næsta ár þannig að við getum byrjað að byggja upp og þá er ekki spurningin að fjölga gríðarlega mikið, heldur að náin í raunni meiri verðmætum fyrir samfélagið.
0: Já, þá voru auðvitað margir sem að kvörtuðu kannski svona pínu yfir því að það vantaði þessa markasetningu en það verið ráðum bóta því. En hvað, svona rétt í lokin, Jóhannes, það er þessa útmælugu tölur hitabylgjum á meginlandi Evrópu og veðrið auðvitað, kannski bara bærilegra hér, svo ég orðið að pent hugtækið coolcation, kælifrí, þetta orðið svona hálpartinn smá tísku er því í ferðamanniðina. Er samtök ferðaþjónustu hér að landi að fara að leggja áherslu á kælifrí?
1: Já, sko, við náttúrulega erum ekki markasetningunni sjálf í okkar samtökum, en við vissulega vinnum með Íslandsstofu á markavegu og þetta er náttúrulega eitt af því sem að er alltaf að verða svona aðeins meira ábyrrandi, svona eins og þú segir, svolítið tískor núna, en þetta er náttúrulega líka bara raunveruleg, hérna, alveg raunverulegir möguleikar í þessu og ég nefndir þetta, þá myndist ég þess nú, ég var að tala við, hérna, kollega minn í Króatíu núna í byrjun júní eða miðan júní þegar hitabylgjan var skollin á þar var að senda honum myndir af grámanum og rigningunni og borgatúninu og hérna og hann sagði þetta hljómar er svo paradís hvenær geti komið þannig að ég held að þetta sé náttúrulega eitthvað sem að mögulega inn til framtíðar svona núna á næstu árum getur skipt einhverju máli og við sjáum það nú þegar að það eru ýmis fyrirtæki farin að auglýsa þetta komdu í hérna aðeins kaldara loftslag á Íslandi og njóttu þess að komast úr Já. Steikinni.
0: Ég mitt. Nákvæmlega, Jóhannes Þór, svona rétt í lokin bara það er bjart framöndan heldurðu í ferðaþjónustu?
1: Sko, einhvern tímann var nú sagt mig, sko, Jóhannes, það þýðir ekkert að vera í sem bransanum að vera bjart sín.
0: Já.
1: Og hérna, og ég held að það sé nú svolítið gegnum gangandi að þótt að það sé ýmislegt sem

0: Hamborgarabúllan Sumarið er bjart og fallegt, Hamborgarabúlla Tómasar. Síldarbeins parkett Egill Árnason. Hitablásarar, hljóðlátur og sætir, loft og raftæki. Beðarhreinsun, garðlist. Góð bók, bætir sumafríið, forlagið. Opnum klukkan 8, Vendel, Tangarhöfða 1. Allt fyrir rekstur á einum stað, stórkaup.is. Það er notalegt að njóta í miðborginni. Þú finnur úrval fallera gjafa hjá okkur. Hildur Hafstein klappast í 40 og Blue Lagoon Skin Science Laugavegi 15.
1: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu í þjóðskóunum á Norður og Austurlandi. Tjaldsvæðið Vaglaskógi og tjaldsvæðin Hallormsstaðaskógi.
2: Nýr Honki EHS5. Glæsileg hönnun, 100% rafmagn, fjóhjóladrifin, kraftur og lúxus. BL Sævarhöfða.
3: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að hlæja upphátt. Sumarið er betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
4: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is.
5: Ný uppsker af spergilkáli er komin í veslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
6: Þú finnur rafbílinn hjá Bílalandi. Gerðu góð kaup og tryggðu þér yfirfarin og ástandskoðaðan rafbíl. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
7: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
8: Er komin tími á rennurnar? Kynntu þér Lindab þakrennur frá Límtrija Vírnet.
9: Hæ, ertu að gera eitthvað í nótt?
10: Í nótt, nei.
9: Frábært, ég var spákvort getur skutla okkur á völlin. Myndirðu þá pika okkur upp svona um þrjúleitið? Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
11: Er komin tími til að bera á pallin? Vertu við sem að nota kjörvara. Eina mest seldu viðarvörð landsins. Kjörvari. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
12: Grillkvöldið byrjar í Bónus. Allt sem þú þarft á betra verði. Munurinn Bónus.
13: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Bandaríski herinn gerði miklar árásir á hernaðlega innviði í Íran í nótt. Áhöfn olíuflutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir eldflauga árás Írana. Tveir voru fluttir á slysadeild í Reykjavík í gærkvöld, annar eftir stungárás, hinn eftir líkamsárás við bar. Tveir voru handteknir vegna stungárásarinnar. Judith Polgar, fyrrverandi stórmeistar í skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Maður féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld. Hann náðist á land skömmu síðar. Spánverjar urðu í gær heimsmeistarar karla í fótbolta með 1-0 sigri á Argentínu. Veður, vestlæg átt 5-15 metrar á sekundu, hvassast norvestan til og suð austanlands. Rigning eða súld á vestanverðu landinu. Frétti vera sagðar klukkan 9.
14: Sumargleðin á Rás 2.
15: Urður Örlisdóttir og Kristján Frey framöndan á Rás 2.
16: Áfram heldur framöndan hér á Rás 2. Við ætlum að ræða aðeins HM í knattspyrnu hérna réttina skams. Hún Anna Sigrún Davíðsdóttir ætlar að kíkja til okkar hérna í hljóðver og svo ætlum við eftir það að hringja út til Ragnars Jónassonar sem að heldur upp á afmælisitt í dag eða fagnar 50. afmæli sínu í dag. Við ætlum að trufla hann hérna á eftir það. En fyrst HM, en jú, nokkur tónar að undan þetta til að hita okkur aðeins upp.

0: Þessi skvísa fekk nú aldeilis bílstjórana í gærkvöldi á úrslita leiknum. Ronaldinho og Ronaldo, hinn eldri, kyrðu bara skvísuna inn á öllin ánast, maður.
1: Já, þetta var Madonna.
0: Ég myndi vilja að hafa svona bílstjóra hjá mér og fara svo út á öll með þeim að þess að leika.
1: Sko, við getum talað kannski bara í alla dag hérna, allt í kringum leikin í gær en við ætlum að byrja á því að tala úrslita leiki sjálfan áður fyrir að tala kannski hálfleiks atriði en hinga til okkar eru komin Anna Sigrún Davíðsdóttir sem verður velkomin hinga til okkar
2: Takk fyrir
1: Við ætlum að svona, ég talaði það hérna fyrir í morgun að við ætlum að kannski reyna að binda hnúta eins og við þurfum að pakka sem við höfum við glatt þjóðina og urðum hérna vitni að já, ef að segja rafmögnuðum úrslita leik í gær
2: Ég held að segja óhætt að segja það sko
1: Já
2: Þetta var rosalegt, þetta var svona mjög svona áhugaverður úrslita leikur þú veist, þetta var svona svolítið einstefna ef maður getur sagt það og hérna sem maður kannski hefur ekki séð mikið úrslita leikum hingað til
1: Nei
2: Þannig að hérna, þetta var svona
1: Já, hann var svolítið frábrugðum kannski svona ef við horfum á söguna til að mynda eins og þú segir Argentina átti bara ekki skota markið
2: Nei, það var raunin hann 90 mínútur bara það sem að Argentina voru í vörn og...
0: Aldrei séð þessa tölur á skjá bara svo, annað liði bara með 0 í attempts og hérna, on target sko.
2: Og hitt liði með töluvert mikið veist, Þannig að Spánverarnir, þeir voru nú stóðu bara í stórræðum hann inn í vita þegar Argentinu
0: Bara ekki skráða þessi skota mark finnir hvað 118
2: Já, það svona, það bara, sést
0: þetta, sko.
2: Þannig að, en tæft var það samt, þannig á 118, þannig að það var alveg, það var gaman að helst lífi í þessu lengi, sko.
1: Og þeir halda þetta út og standa uppi sem heimsmeistarar, spámverjar.
2: Já.
1: Eftir þetta mót og þessa veislu alla saman, spámverjar voru svona svolítið hægir í gang. Alltaf hafi verið svona bara eitthvað skonar útspil hjá þeim að fara svona sígandi lukkan sé alltaf best eða hvað?
2: Já, svo það, eða bara þú stimmi, það svona einhvern veginn, það þarf alltaf að fæja þessi landslið saman, það búin að vera að spila út allt og svo svona, þarf að pússa þetta, pússa sinn leikstíl og allt þetta og það gekk svona líka ágætlega hjá þeim, en meitt fyrsti leikurinn þeirra er markalust jafntefli við grænu þegar, þannig að þú veist, það er svona, þú veist, áhugavert að, hérna, að það er og svo líka er áhugaverið punktur að hvorugt liðið í úrslita leiknum hafði unnið grænu þegar, þetta er jafntefli hjá báðum liðum og þú veist, það er kannski, fólk hefði ekkert endilega búist við grænhöðægjum í að standa í þessum, hérna, silfur og gulliðum, sko.
1: Nei, einmitt og kannski bara svona eitt af því sem að kom okkur kannski mest óvart eða stóð upp úr kannski á þessu móti.
2: Og fólk er líka svona, þú veist, það var mikil umræða þú veist, fjölgun liðana fyrir fram, þú veist, fólk var svolítið stressað þetta eru 104 leikir og alls konar lið og sem geta þú veist, mismikið, en svona þetta kannski sýnir okkar alveg að, hérna, að það er alveg stemning hverju því að hafa 48 lið.
0: Já, en það var sýndi sig að var ekki ástæða fyrir þessum óta sem menn voru með að var að koma einhverju leikir sem færi 10-0 og eitthvað svoleiðis.
2: Algjörlega.
0: Og eitt leikur sem fór hvað 6-1 þjóðirar
2: Emmitt.
0: Kúrasá. Aðri leiki bara spiluðu sæðlega og þessi lið voru að sína miklu meira en menn áttu vona á.
2: Já, maður bara að segja alls konar skemmtileg úrslit og hérna og einmitt bara Suður Afrika fer áfram í útsláttakeppni og alls konar, þú veist, þannig að þetta eru svona margar skemmtilegar sögur sem að hafa fyllt í að við höfum fylgað þessum liðum, sko.
1: En hvernig, Anna, last þú í leik Argentínumanna í gær? Það, sko, það var mikill fautaskapur þarna, það var mikill blóðhiti og mikill hiti.
2: Það var mikill hiti í þessu svo sannarlega og þú veist, eðlilega, ég meina að þetta er lang stærsta svið, þú kemst ekkert, þú veist, á mikið stærra svið, bara hvergi, sko, þannig að þú veist, maður svona púlsmælirinn hefur örugglega verið hans í hár hann hjá öllum leikmönnum, sko, og svona, og líka bara með, það gekk lítið hjá þeim og þá kannski verður svolítið önugur inn á vellinum, ég skil það líka bara, þú veist, það er hérna, þegar þú þarft að vera verjast hérna bara og með, hérna, stórhrið frá Spánverunum að þetta, það verður alveg, fer í mann, sko.
0: En samt þegar að leka síðið þitt verður eins og hvað þetta er en Petera, eftir leikinn.
2: Já. Það var nú ekki pælegt.
0: Þú veist, þegar þú gengur frá leiknum og þetta er það sem hún verður þekktu fyrir alla ævi.
2: Já, þetta er stimpill. Þetta er leiðilegu stimpill að hafa.
0: Þú ætlaði bara náðast að gangi skrokka á manni. Anna,
2: og, já. Veist, þetta... Svona þegar þetta farið líka utan allar. Já. Þeir voru nú, einmitt, það var fautaskapur og þú veist, svona inn á vellinum og svona, þú veist, maður getur alveg svona upp að einhverju marki skili. Stundum að svona...
0: Smá pyrringur, en þetta var bara orðið Dr. Evil.
2: Þetta var svolítið svona, já, ófaglegt, getur maður að sagt.
0: Algjörlega.
2: Þetta var svona, en hérna, ennum eitt svona, þú veist, Já, þeir þurftu bara að verjast
1: já.
2: Bara og það tekur á og hérna þetta alveg alls konar í þessu.
1: Og hvað heldurðu með góðsjóttina, Lionel Messi? Heldurðu að hann hafi verið að kveðja stórhúsið þarna í gær?
2: Já, þetta stærsta allavega, ætli það ekki. Þú veist, þetta svona, þú veist, maður svona, ég var alveg snöktandi yfir honum hann í lokin, sko, þetta var alveg, ég fann til með honum, þú veist, en, hérna, en getur gengið ótrúlega sáttu frá borði, frá þessu, þessu móti, búin að hérna, skora átta mörk og leggja upp fjögur og þannig að hérna, hann bara getur verið ansísáttu með sitt verk á þessu móti þó hann hafi þurft að taka silfrið heim.
1: Já, þetta var alveg sko, ótrúlegt lið að fylgjast með Argentínu sko, í getum þetta mót, bara hvernig þeir fóru sko, í þessa sigra svona seint undir lok leikja og bara hvernig þeir kreistu þetta fram og var eiginlega bara algjörlega ótrúlegt. Sko.
0: En er það ekki sant, sko, þeir, þá menn tölum það og þeir fengu svolítið létta leið, tölum ennum á pappýrum alla leið í úrslit
1: Akkurat.
0: En, hérna, og þurftu bara að setja í gang og vinna eins og gerðu og svo komið ljós í leiknum í gera þetta var ekki betri en þetta
1: Nei, annars erum hvað varst þetta að standa upp úr ef við kvílum að þessi úrslitleika endilega þetta er alltaf eins og þú nefndir hérna þetta eru 104 leikir og 48 lið þetta var náttúrulega heilmikið sem gerist og mótið hófst 11. júní þannig að þetta er búið að vera löng tíð og skemmtileg.
2: Þetta er bara búið að vera veistla í allt sumar, sko, maður svona horfi fram á tómt dagatal bara hérna næstu vikur, þannig að það fínt að geta dvalið eins í síðustu vikum, sko. Þetta er búið að vera, sko, svona mitt persónlegt uppald er náttúrulega Noregur, sko.
1: Já.
2: Það er búið að vera dásamlegt að fylgjast Normunum og Holland og með þvottabjörnin sinn og töskurnar og allt þetta, þú veist.
1: Og innmatinn sem að hann borðar.
2: Akkurat, hann er á sérstöku mataræði.
1: Já.
2: Þetta er svona, þú veist, maður ætti kannski að fara að skoða eitthvað innmatinn.
1: Já, þetta er hjört og nýr og svona.
2: Já, ég hef látið að vera hinga til, en það er aldrei að vita hvað gerist. Honum gengur alltaf vel með þetta.
1: Jú, einmitt.
2: Þannig að, hérna, en svo líka bara, þú veist, allt þetta pólitíska, þú veist, svo var maður líka svona, þú veist, maður var svo mikið að pæla í þessu fyrirfram, þú veist, Bandaríkin og allt þetta og svo kom alveg ljós að það var alveg alls konar drama, þú veist, Trump bara, hérna, tók í spotta og alls konar eins og yfir það heila gekk þetta ótrúlega vel, sko.
1: Já.
2: Og hérna, og bara þessi leikvangar, frábærir og hérna, öll þessi umgjörð einhvern veginn var stórkostleg, eða þú veist, þetta bara... Já, þetta var alltaf bara svona gæsað eftir gæsað, fannst mér, sko.
1: Já, Donald Trump, sko, ég held að hann hafi einmitt sagt að fyrir mót að hann, sko, væri að lofa fyrir hönd bandarækina að þeir eru bara 104 ofurskálar, þar að segja, Super Bowl leikir og
2: Já.
1: Það var kannski svolítið til í því bara einnig að því að þetta var einmitt ótrúlega að fylgjast með þessu.
2: Já,
1: þetta var... Umgjörðin öll saman og þessi skjáir, þetta var allt svo stórt.
2: Þetta var virkilega flott hjá þeim, sko, og hérna, en svo náttúrulega bara alls konar í þessu, hérna, handleggsbrotið hjá Jordan Henderson og hérna, alls konar svona litli mólar hér og þar, sko. Það er svona svolítið klúðislegt að hérna, handleggsbrotið sér í fagnaðalátum, sko.
1: Já,
2: þennan nema í boltanum hann var náttúrulega stalsinnunni þarna tvívegis
1: og... Já, þessi örkubur þarna sem að vera í boltanum sjálfum
2: Akkurat, sem að, hérna, sem að nemur snertingu, fór þarna í einhvern hárlokk og mögulega í einhvern vír og svona þannig að þetta búið að vera alls konar í þessu.
1: Það er marga sögulunir
2: Algjörlega.
1: Það er saman.
2: Já, og bara og skorskir áhorfendur, þeir stálu mínu hjarta líka, þeir eru búin að vera mála öll bandaríkin hérna.
0: Ég kom að þurrkuðu upp Boston, reynsuðu alla bjórbyrðir og skemmtu sig konunglega og maður las fullt að sögum að hvað hérna, bandaríkjamenn íbúar í Boston bara voru, þú veist, hissa og hvað þetta var æðisli skemmtun að vera með þeim.
1: Akkurat.
0: Og hérna, ég lendi í þessu hérna þegar Ísland-Skotland var einhvern veginn fyrir mörgum árum. Og svo fór maður hann í bæ og hitti skotana, sátu bara þannig í pilsónum sínum. Þeir voru ekkert að fara inn að pissa, settust bara á kantsteininn og svo bara látið vaða og þeir eru svo ellir.
2: Þeir kunna þetta.
0: Ja, það var ekkert við svona aðeim aðeim.
2: Við getum lært mikið af þeim í svona...
0: Í svona að vera bara að skemmta sér.
2: Já, fært í málum.
0: Kannski fara á klósettið, en ekki...
2: Já, höldum því kannski, höldum það er því, okay.
0: En þeir voru bara til að hafa gaman að þessu, ekkert með neina dólgslæti.
2: Nei. Kunna svo sannlega hafa gaman
1: skoðunir. Já, Anna, og hérna sko, og mögulega bara vorum við með réttu inn að gæsalappa sigurverðina svona, þegar uppistendur hvað hérna Nú tappaði træðinum, jú, ég ætla að spyrja þig mm-hmm. Það þessi kvíði sem kemur núna Það mánudag, allar mánudag, háum að baki Hvað gerum við núna, Anna Sigrún?
2: Það ótrúlega góð spurning, kæri vinnur Sko, maður horfir náttúrulega fram á eitthvað tómt aðdal En það samt alveg nóg að vera Þú veist, það til dæmis bara mjólkubikarinn hérna Þú veist, hann að fara að stað og aftur og við erum til dæmis að sjá bara á morgun í 21. morgun
1: Jú.
2: Getur það ekki passað? Jú. Það fylgir afturölding í undanúrslitum mjólkubyrkars karla.
1: Já.
2: Þannig að það alveg og svo þróttur IPVF á 2004 í kvenna. Þannig að já, fylgir og afturölding munu berjast á morgunum það hvort liðið mætir breiðabliki í úrslitaleiknum.
1: Þannig að við þurfum ekkert að líða einhvern fótbolta að skilna að kvíða.
2: Nei, við getum verið lítil í okkur í dag og svo kemur þetta á morgun eftir.
1: Einmitt, og það þetta bara fullt í gangi hjá deildum bæði kalla og kvenna og allt á fullu. Þannig að við bara hvernig fólk til þess að fara á völlin, eða ekki?
2: Að sjálfsögðu.
1: Ja, akkurat. Annars erum Davíðsdóttir kæri þakki fyrir að koma og setja hérna enda nút á HM í knattspyrnu.
2: Takk fyrir mig.
1: Takk.

0: Þetta heyrðum við nýtt lag frá Pálma Gunnarssyni, skref fyrir skref. Alltaf fínn hann Pálmi. Nú, rithöfundurinn Ragnar Jónasson fagnar í dag 50s afmæli sínu og okkur fannst bara tilindir til þess að trufla hann hérna í morgunsárið fyrir utan að halda upp á afmælið með hefðbundnum og óhefðbundnum veisluhöldum þá kemur einnig út frá honum Ragnari ný bók bara í dag held ég kistan og fleiri sögur sæll Ragnar og innilega til hamingju með afmælið
1: Já, takk hérlega fyrir það
0: Þú ert stattur að heiman held ég hafi heyrt ert á erlendri grundu það ekki sko sanga því sem ég hef lesið, þá hérna ertu búin að fagna með fjölskyldu og vinum bæði hér heima og ytra hvað stendur svo til í dag?
1: Já, í dag erum við að fagna hérna bara í Bretlandi,
0: já.
1: Sem ég nú mikill og held mikið upp á bresku sveitina, þannig að við fórum hérna með vini og fjölskyldu einmitt, og ætlum að hafa eiga gott kvöld hér, þetta nú svo staður sem ég Ég lesið mikið í bókum Akkur til Kristi og fleiri vina minna.
0: Já, akkurat.
1: Þannig að freska sveitina sem oft fram í skemmtileg morð.
0: Skemmtileg morð. Já,
1: akkurat.
0: En þú lætir ekki duga að hendi skúfugöku eða vöflur, þú bara gefur út bók í dag á þessum afmælisdegi þínum og þessum stóru tilnóttum.
1: Já, mér fannst að vera svona við hefum.
0: Einmitt, en segðu mér aðeins frá kistunni.
1: Já, þetta eru... Hérna, þetta eru smásögur, þetta eru hátt í 20 smásögur sem ég hef verið að skrifa síðan, eða síðustu 15 árin, bara síðan ég byrjaði í þessu stússi. Og sömarðar hafa bara aldrei byrst á íslensku áður og þetta hafa aldrei verið, við höfum aldrei safnað þeim saman á eitt stað, þetta við komið í blöðum og tímaritum og bókum hér og þar heiminn. Og mér fannst svona að ég hæfa að gera eitthvað sem tengist bókum á þessum degi, þannig að ég safnaði svolítið saman og skrifaði líka svona stutta grein í byrjun bókarinnar bækur, af hverju ég elska bækur og af hverju bækur skipta mér svona miklu máli.
0: Já, akkurat. Og það skiptaði miklu máli og þú ert búin að vera að gefa út síðan 2009 þegar fölsk nota kemur út og eftir henni verið búin að fylgja henni eftir með útgáfu á ári hverju og kistan hún inniheldur eins og segir smásögur, glæpa smásögur sem að hafa komið út sko í erlendum miðlum. Þú ert náttúrulega mikið að vinna á erlendri grundu og fylgja eftir bara heilmikill útgáfu og þýðingu með það ekki.
1: Jú, þetta eru mikil ferðalög sem fylgja þessu. Ég gerir nú eiginlega ekkert annað en að skrifa þessa dagana. Ég hættur að vinna við lögfræði eða eitthvað slíkt. Mm-hmm. En þá þarf maður að fylgja hérna fylgja útgáfa eftir og plana svolítið vorið og haustið. Það eru þau tíma sem maður mennir að halda bókmynda átíðir og vilja fá réttöfunda að koma og tala. Mm-hmm. Og þetta svona oft mjög þétt setið. Nú haustið mjög þétt skipa hjá mér. Það eru eftir að koma að fleiri
0: Já.
1: Fleiri hérna viðbörjum að þeim að vil nú líka vera heima.
0: Það er þetta þessi vertið bæði höfunda og sem bóka unnita haustið. Hvernig lítur haustið út hjá þér framöndan?
1: Já, þá hérna kemur út önnur bók, þá kemur hérna út bók sem að heitir Svarta Kóf og kemur út á ensku á sama tíma sem að við höfum nokkið gert áður og frönsku á sama tíma. Það er svolítið spennandi að prófa það að vera með nýja bók á nokkrum tungumálum.
0: Já.
1: Og það mér svona telst til, ég var nú að telja þetta dagina þegar svona til að amalega líka að þetta verið 20. Bóki mín, þannig að það eru stórir, bara nokkri stórar tölur.
0: Já, einmitt. Stór tímamót bara alla kanta. Hvernig með hátíðina sem að þið Yrsa hafið haldið utanum, er hún nokkuð núna eða hvað? Þegar hvernig er þetta? Er þetta
1: já, ánægt? Hún kemur í nóvember.
0: Jú.
1: Yrsa er nú einn af þeim sem er með mér úti í Bretlandi.
0: Já, já.
1: Og hérna, þannig að við sannlega höldum ótröð áfram með hátíðina.
0: Mm-hmm.
1: Fáum hérna meistara spennusöguna Lee Child til að koma.
0: Já, já.
1: Ásamt fleiri góðum gestum.
0: Já.
1: Hjóst í nóvember.
0: Það sendum ekki tilgreinlega. Glæsilegt, þetta er spennandi haust framöndan og ég bara óskaði þetta hammingju líka með bókina sem að bara kemur út í dag að það ekki hérna heima,
1: jú,
0: kistan
1: jú.
0: Og fleiri sögur,
1: jú.
0: Sko ég sá hérna kápuna og þetta er þetta sögur fyrir að kista eða hvað?
1: Já, heyri, þetta er nú bara kista sem er í hérna, sem var í eigu Akkur til Kristi og ég eignaðist hérna, svona skemmtilega hætti fyrir kannski 5 eða 6 árum og dóttir mín, bókinu næmi til einhver dætri mínum, Kýru og Natalí og Kýra tók mynda þessari kistu að við vorum að vandræða svona, hvernig var sko myndskreita smásagna það sem eru 20 sögur
0: já.
1: Og enduðum á því að það var bara kistu Agatha Christie á fórsíðinni
0: Já, já, akkurat Þannig að þú getur loksins sagt núna komdu að skoða í kistinu mínu án þess að þurfa að vera einhver endalok fælin í því, eða mitt.
1: Já,
0: bara mjög
1: já.
0: Það bara mjög fallegt. Akkurat. Og hvað stendur svo til í dag? Það bara út að borða með fjölskyld og vinnum og hafa notalegt?
1: Já, það eru hérna svona góður hópur sem búin að fljúga hérna út með mér og svo vinir mínu breskir réttumundar og fleiri. Þannig að við ætlum að eyða kvöldinu bara í kvöldmatt og skála.
0: Já. Dásalegt.
1: Það var gaman. Það bara fyrir mig að geta eitt vini og fjölskyldu á þessum daginn.
0: Dásanlegt. Ragnar Jónasson, rithöfundur, innanlega til hamingju með daginn og með bókina. Við spilum hérna eitt gott bítlalag hérna fyrir þig.
1: Já, fyrir pappi kannum að veita það og ég, takk fyrir það.
0: Já, herðu, takk fyrir spjallið hérna í framöndunar rástu og bestu kveðjur.
1: Takk fyrir.
0: Við ljúkum framöndan á þessum mánudegi 20. júlí með bítlunum og þökkum fyrir samfélginni í dag. Verum hér milli 7 og 9 á morgun.

0: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opiðdagalega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginu, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í Mjóð og Djós tískuverslun, útivist og veiði Kauphafstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selordal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnaðu saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
2: Muni dósagámana í sorpu Grænir skátar
3: Það meira næði í lúunum Rendu við Lyfjavall
4: Ertu í söluhugleðingum Bíll.is
5: Framundan eru brúðkaup, veislur og stórar stundir Gefðu gjöf sem nærir Gefðu gjafakort í Sky Lagoon.
6: Ný þvottavél og nýr þurrkari frá Boss á frábæru kynningarverði. Smith og Norland.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
8: Frítt fyrir börnin í sund og ókeypis aðgangur að svefnunum. Hafnarfjarðarbær.
9: Sumar útsala. Öll búsáhöld, glös, pottar og pönnur á 30-50% afslætti. Gerðu geggjuð kaup. Húsasmiðan og Blómavall.
10: Við hjálpum þér að undirbúa veisluna. Einnota dúkar og borðbúnaður fæst hjá okkur. Rekstrarvörur, réttarhálsi 2 og rvaf.is.
11: Alla dagar þegar þér hendar með framkvæmdakjörum Biko Plus færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina Biko
12: Fréttastofa Rúf klukkan nýju Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir Áhöfn flutningaskips varð að forða sér frá borði eftir að skipið var fyrir árás á Hormúsundi. Skipverja sakað ekki, en eldur logar í skipinu sem á reki norðvestur af Óman. Íranski byltingarvörðurinn greindi frá því að hann hefði skotið á 2 olíuflutningaskip sem reyndu að komast í gegnum sundið. Úkraínumenn gerðu miklar dróna árásir á Moskvu í nótt. Loftvarnakerfi Rússa stöðvuðu yfir 400 dróna. 6 voru drepnir í árás Rússa á Tyrknes flutningaskip í Svartahafi í gær.
13: Yfir 400 úkraínskum drónum var beint að Moskvu í nótt en flestir þeirra voru stöðvar af loftvarnakerfi Rússa úr mikilli fjarlægð. Sergei Sobyanin, borgarstjóri Moskvu, greinir frá þessu í færslu á rússneska samskiptaforritinu Max. Kýf Independent segir að úkraínski herinn hafi gert árásir á olíubirðastöð og vöruhús í Moskvu. Minnskeið á samfélagsmiðlum sína þykkan reykjarmökk leggja frá olíubirðastöð í borginni Podolsk sem í 40 km fjarlæg frá Moskvu. 6 voru drepnir og 2 særðust í árás á tyrknest flutningaskip í Svartahafi, nærri hafnarborginni Odessu í Úkraínu í gær. Í áhöfn skipsins eru meðal annars ríkisborgarar Sýrlands og Indlands, en 8 þeirra var bjargað. 4 þó enn saknað. Skipið Golden Leo í eigu tyrknesks fyrirtækis, en siglir undir fána Guinea-Bissau. Úkraínski sjóherinn segir að rússar hafi skotið 3 flugskeytum á skipið þegar þar var að sigla frá Odessu með korn.
12: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Þoka og væta hafa einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þjættsetin á suðaustur og austurlandi helgina og Jóna Árni Þórðardóttir, bæjarstjóri í Fjarðabyggð, segir að margir séu ekki á förum.
14: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að, það við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðinu og njóta góða við þessu með okkur.
12: Sagði Jóna Árni Þórðardóttir í framöndan á Rás 2. Slökkviliðið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út í gærkvöld þegar hjálparbeiðinni barst úr árbænum í Reykjavík. 2.5 árs gamalt barn læsti sig inn á salerni og heimilisfólk náði ekki að opna dyrnar. Dælubíll slökkviliðsins, búinn ýmsum tækjum og græjum, var sendur á staðinn. Slökkviliðsmenn náði enda að opna baðherbergið og notuðu til þess skrúfjárn. Barnið var á vonum frelsinu fegið og fjölskyldunni mikið létt. Fréttalestir er lokið.
15: Þetta Rás 2.
16: Verið velkomin í félagsheimilið. Hér húsvörðurinn ykkar, þáttastjórnandinn og gleðigjafinn, Friðrik Ómar.
17: Við komið marblins og sæl, kæru landsmenn, til sjávarasveita, Hraunalands og utan og verið velkomin í félagsheimilið. Já, og ég heiti Friðrik Ómar og Hjörleifsson og verð hérna með ykkur fram að hádegisfréttum í dag, klukkan 12.20. Og það mánudagurinn 20. júli í dag og málana þessa helgin af annáttúrulega fótboltinn svolítið úrslitaleikur HM í gær og keftum þriðasætið á laugardaginn. Sá leikur var nú svolítið svona skemmtilegri á að horfa en hins vegar var náttúrulega sálsöðu gaman að sjá þetta sem hann í gær og Og jú, þetta var svona litað af þjóðinni sem að hjælt leikana eða já, mótið í ár. Bandaríkin, það var þjóðsöngur bandaríski og þarna komu fram í hálfleik stórstjörnur. Já, það var bara gaman að þessu. Sumum fannst þetta eitthvað hall og mér fannst þetta bara fínt. Nú þemað í lagaþrænum dagsins sjá okkur veðurfarið og bara veðurfarið fyrir brygði alls kynns og það hefur náttúrulega verið sungið það í áraraðir svo það var úr mörgu að taka, mörgum góðum lögum. En ég held ég byrji hér í músikinn í dag, farið svolítið eftir í tíman þetta lag og bara vel við eftir skemmtun helgarinnar í boltanum.

0: Jú, takk fyrir þetta, Ómar Ragnarsson. Jói, útherji. Góður og við skulum fá hér næstan á fónin. Múkisson sjálfan og þetta er kúrikinn.
1: Kannski ég hasshaus, kannski ég svín.

0: Held ég. Ljúft er á mánudagsmorgni Múkinsson og þetta er nýjasta nýtt frá honum og heitir Kúrekinn ég trúi á lýina. En eins og við heyrðum í fréttum áðan, þá náttúrulega er búið að, veðrið búið að leika við landsmenn á suðaustanverðu landinu og austanverðu landinu og, ætlar bara hreinlega engan enda að taka. Og já, það má eiginlega segja það algjörlega, það var því líkur svona dumbungur bara hreinlega ódrulla leiðin frá Borgarnesi til Reykjavíkur í morgun og að fara og þetta myndi svona á góðan, gott svona haustveður hreinlega bara. En við skulum sjá hvernig þetta verður í, vikunni hvort þetta lægist ekki eitthvað hjá okkur hérna.
1: Jú, jú.
0: Segðu það.
2: Fer í fjallgöngur. Hann elskar að tjalda. Hann útilegumaðurinn.
3: Stórtónleikar, kassabílarallí, kuppmót, sápubolti og margt fleira fyrir alla fjölskylduna. Sjáumst á neistaflýi.
4: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
5: Útilega eða útlönd. Þú finnur tilvaldar ferðavörur í verslunum Elko eða á elko.is. Elko.
6: Sjáumst aftur.
7: Takk fyrir að flokka pappír. Sorpa.
8: Fagleg ráðgjöf lyfjafræðinga í apóteki okkar. Reykjavíkur apótek. Persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
9: Það er komið sumar og við erum alveg að springa úr grillökkun. Og veistu, þú finnur fullt af gerðnilegum uppskriftum á krónan.is. Krónan.
10: Við viljum náttúrulega bara steppa fjörn upp á fjall þess að koma því í hreina náttúru. Græn og falleg grös og, link og, annað og í rauninni lambakjöt ekkit annað en villibráð. Bara flottast að gera villibráð sem við getum fundið.
11: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
12: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
13: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

0: sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.
3: Ó já, og þetta er félagsheimilið og gaman að heyra þessa kynningu. Nú bræðslan framöndan helgina á Borgarfirði Eystra. Það verður nú örugglega skemmtilegt að vanda og frábær dagskrá. Hér næstir í músikinn er það Hjálmar og þeirra nýjasta nýtt. Lag sem heitir Hvað gera fjöllin?

Hjálmar og hvað gera fjöllin og nýjasta nýtt frá þeim þetta ágætis lag og svo ætlum við að fara næst yfir í glænýtt lag frá hljónstinni U2 en þeir eru ekki gefið plötu síðan árið 2017 og núna eru þeir að vinna að nýri plötu hún ekki eins og komið nafn en fyrsta smáskifan hins vegar kom út fyrir einn 12 dögum síðan og heitir Street of Dreams Já, maður heyri strax að þetta U2 Þeir eru ennþá að, flottir.

Nýjasta nýtt frá YouTube og þetta lags er væntalari plötu þeirra sem kemur út síðar á þessu ári, lag sem heitir Street of Dreams. En talandum úrslitaleikinn á HM í gær og þriðasæti á laugardaginn, að það náttúrulega maður hjó eftir því að Bandaríkjaforseti var staddur á leiknum í gær, Donald Trump, og hann neitaði sko að fara af verðlaunapallinum er hann afhenti Spánverjum heimsmeistara bikarinn í gærkvöldi. Eftir leikinn var Trump mæntur á samt Gianni Infantino forseta FIFA að afhenda verðlaunapeninga til leikmanna og bikarinn og þegar Trump og Infantino voru búnir að afhenda Rodri fyrirlega Spánverja bikarinn hafði Trump lítinn áhuga að fara af verðlaunapallinum. Infantino tókst að lokum að færa Trump aðeins til hliðar áður en Rodri lyfti bikarnum á samt leikmönnum spænska landsliðsins og þessi maður er annaðlega algjört met, hann er svo mikið, já, skoffin og skúmur. Það er líka Friðrik Dór, en á mjög góðan hátt. Og þetta er fínt á mándagsmóti, tjúttum aðeins, dönsum eins og hálfvitar.

Friðrik Dór og dönsum er svo halvvitar hér í félagsheimilinu. Svo við heyrðum að hann, þá var svona kynning á þeim sem eru að koma fram á bræðslunni, Borgarfirði Eistri og Eistra. Og það verður náttúrulega sjálfsögð allt í beinni hér á Rástvö og síðan náttúrulega á Rúf. En framkoma í ár, Reifen, Ásgeir Skandal, Greifarnir, Sólstranda, Gæjarnir og Land og Sýnir. Ef ekki heyra, bara gamalt og gott með Greifunum. Það er sjaldnast leðilegt á bræðslunni, það er nú bara þannig, ég farið nokkuð skipti, ótrúlega skemmtilegt og tala nú ekki nú ef að vera allar að leika við gesti, það er nú ekki alltaf verið þannig, ég hef lent þar í mikilli reyningu, en þetta lítur vel út.

Það er nýjasta, nýtt frá Stefáni Hilmarssyni og þetta er lag sem heitir Þrátt fyrir allt af nýri plötu sem heitir Ár og dagar. Og svo næstundir nálinna er Klara nokkur Einarsdóttir og þetta er nýjasta lagið hennar og heitir Ef hann myndi.

0: Klara Einarsdóttir og hennar nýjasta lag Ef hann myndi hér í félagsheimilinu.
1: Komdu austur í sólina í sumar. Tjálsvæði austfjörða campist.is.
2: Foreldrar, hví að leggja á sig allt það erfiði er heimabökun fylgir þegar þér geti fengið okkar viðurkenndu kexkökur í fjölbreyttu úrvali hjá næsta kaupmanni. Kexverksmiðan Frón, 100 ára.
3: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
4: Fyrst og fremst.
3: Með þér.
4: Á Rástfö.
0: Jú, takk. Stutt skilaboð hér að baki og við höldum ráfum í góðri tónlist hér. Næstur er það Pálmi Nokkur Gunnarsson og lag sem heitir Tíminn flýgur.

Íslensta gott hér í félagsheimilinu, Pálmi Gunnarsson og lagi Tíminn flýgur. Nú strákarnir í ljóstinni, Sú Ellen, þeir voru að senda frá sér lag. Og þetta lag er hér í spilinu rástu og heitir Langir dagar.

0: kannski.
1: Já, flotti strákanir í Sú Ellen og þetta fína lag sem heitir Langir dagar, skemmtilegt. Herðu, allt í nú langar mig til að heyra í George Michael, eruðu með mér? Og hér meðanum er Mary J. Blige.

Já, það er stemning í þessu, það er bara þannig. Þetta lag kom fyrst út náttúrulega með höfundinu sjálfum Steve Wonders á plötunni Songs in the Key of Life frá árinu 1976 og svo þessi útgáfa með Mary J. Blige og George Michael árið 1998 og gerði stormandi lukku, við sögurum heim. Hér næst á fónin það Hljónstinn Hjaltalín og Love from 99.

0: Risa parkett útsalan er hafin 25-40% afsláttur Húsasmiðjan
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Austurlandi Skelltu þér í sund Stefánslaug Neskaupstað og sundlaug Eskifjarðar Þú finnir okkur á sundlaugar.is
2: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Eskja
0: Sumar útsala Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr Húsasmiðjan
3: Rás 2
4: Fyrst og fremst
5: Jú mikið rétt og þetta félagsheimilið á Rás 2 og ég ætla að glugga aðeins hérna í veðrið fyrir ykkur horfur næsta sólarhringin á öllu landinu það vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu hvassast norðvestanlands rigning eða súld á vestanverðu landinu en skýjað með köflum og yfirlegt þurft eistra hiti 11-25 stig og hlýjast á austurlandi eins og fyrir sem fyrir já, það bara þannig hægar á morgun víða bjart austan til en þokuloft og dálu til súld suðvestan og vestanlands og hiti breytist nú lítið Framöndan hjá okkur á næsta klukkutíma eins og vanalega þá það að laga þrennan góða. Samkvæmisleikurinn í félagsheimilinu, það sem ég leik þrjá búta úr lögum sem að, já, þemað sem sagt svona veður alls konar. Rigning, snjókoma, þoka, hvað sem Og það var á nóg að taka, búið að gefa út mikið af lögum sem fjallum veðri, skiljanlega. Við erum með veðrið alltaf bara á heilanum hérna á Íslandi. Og svo hringið þið inn í síma 5687123 og veljið það lag sem þið viljið heyra í heilsinni eftir séu farin að þekkja þetta. En til þess að ljúka sig hér að þessum klukkutíma förum við í smá stuð bara hérna með Calvin Harris og Jazzy.

0: Fæði, klæði, húsnæði og allt hitt, opið daglega 11-17, iðnaðasafnið á Akureyri. Hollustu hlaðborði í hádeginu, landamsetri Borganesi. Velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, herrafataverslun Jóða í mjóð og djós tískuverslun, útivist og veiði Kaupangstræti og Kara Kids, barnavöruverslun Skipagötu. Hamborgarabúlan, Tommaborgari, Hamborgarabúla Tómasar. Stiga ganga teppi, harfiðar val. Ertu fyrir sunnan? Það notalegt að skoða sig á góðu safni, ljósmyndasafn, borgarsögusafn Reykjavíkur, skóarsafn og norræna húsið. Mánudags tilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Ný sending af aukahlutum fyrir pottin og sánuna, trefjar.is. Enn meiri afsláttur, Laxdal Skipholti. Hústýra garður og sveitabúð, brúnastaðir í fljótum. Ertu fyrir vestan, komdu þér á óvart, kíkt á einstök söfn, listasafn Samuels og kaffihús í Selárdal, skrimslasetrið á Bíldudal og galdrasýningin á Ströndum, Hólmavík. Útfatnað saltfiskur og listmunir, ekta fiskbúðin á Hauganesi.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 10, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Kínverska netverslunin AliExpress fær á sig næstum 80 miljardar króna sekt frá Evrópusambandinu fyrir að koma ekki í veg fyrir að hættulegar og ólöglegar vörur séu seldar á vefsíðu fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel núna klukkan 10. Sektin sett á grundvelli reglugerðar Evrópusambandsins starfsemi netfyrirtækja. Henni hefur áður verið beitt gegn séin netversluninni og nokkrum stórum samfélagsmiðlum. Unnið er að innleiðingu þessara reglugerðar hér á landi á grundvelli EES-samningsins. Nánar fjallað þetta á rú.is. Nýr sveitarstjóri hefur verið ráðinn til starfa á Reykhólum. Nýju sóttum og Kjartan Þór Ragnarsson var fyrir valinu. Hann hefur starfað á skrifstofu bæjarins síðustu 3 árin sem verkefnisstjóri. Kjartan hefur auk þess gegnt starfi sveitarstjóra í afleysingum undanfarið eftir að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Andy Burnham tekur við sem forsætisráðherra Bretlands í dag. Hann verður sá 7. rúmlega áratug til að gegna því hlutverki. Keir Starmer flytur kveðjuræða sína fyrir utan Downingstræti 10 og 11. tímanum áður en hann fer á fund konungs og biðst lausnar frá embætti. Eftir það fer Burnham á fund Karls konungs sem skipar hann formlega í embætti. Norska knattspyrnusambandið ætlar að standa fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunnanum í Drammen.
2: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilja leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum, en hver mynd er metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðstreyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Ræjersson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
1: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá, fréttalestur lokið.
3: Fyrst og fremst.
4: Rás 2.
3: Þetta er Rás 2.
5: Við takk fyrir þetta fréttastofa, flottir normenn eins og við heyrum hér í fréttunum áðan. Og eftir verður lagaþrennan og þemað er veður far allskonar. Og hér er á þokan, selum svo sigga. Kaffi

Eitt af fjölmörgum og frábærum samstarfum sem að voru búin til í sjónvarpsstættinum Hljómskálinn. Þetta eru Celebs og Sigga Beintens. Það svo gaman þegar tónlistafólk vinnur saman. Allt að auðvitað í góðu lagi að vera einn og gera músík og svona en að setja saman og prófa að semja og búa eitthvað til. Það bara svo ótrúlega skemmtilegt. Fara aðeins út fyrir það endaraman. Smá klisja að segja þetta en þetta bara satt. Það bara svo leiðis. Og hér eru þau geti ég renn og Birnir og þetta er lag sem að heitir Vilt fá.

0: Geti er hann og Birnir og vilt fá og við ætlum að fara að skella okkur hér eftir smá stund í laga þrennu dagsins. Eruð ekki tilbúin?
1: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar í mörgum litum á stálheiðalegu opnunatilbúði. Verð frá 1990 krónum fermetrin. Málmiðjan.is
2: Orvis, öndunarböðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturöst, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
3: Ég vildi bara benda þér á að pallaolía þarf ekki bara að vera brún. Gefðu pallinum lit. Þú færið pallaolíu í fjölmörgum litum hjá Flugger. Flugger litir.
4: Fjör fyrir alla fjölskylduna. Ziplineakureyri.is
5: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
6: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss. Af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
5: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
7: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
5: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
8: Rás 2 Þetta Rás 2
0: Og þetta þátturum félagsheimilið á Rás 2 og nú komið að liðnum laga þrenna dagsins. Og þemað veður, veðurfar, fyrirbrigði og það búið að gefa út fullt af lögum í gegnum tíðina. Það sem að sungið veðrið og við náttúrulega elskum veðrið, það bara svoleiðis og bara alls konar veður. Ég elska veturna til dæmis, það sumir sig þola það ekki, mér finnst það æði. Og sumirin fín, svona þegar það gott. En... Hér kemur laga þrennadagsins.

0: Já, þá hafið þið það. Þetta sem að sólin komið með honum Múkisson, svo það skýin með spilverk þjóðrennar og dittu og svo það fönn með stuðmönnum. Og síminn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 og nú veljum við saman það lag sem að við viljum heyra hérna í heilsinni. Þetta svona skemmtilegu sangaminsleikur bara hérna hjá okkur, já. Rást og góða dag, hver þar?
1: Já, góðan dag, ég heiti Delia.
0: Delia, bless og sæl, hvað er þú að brasa í dag?
1: Þetta ég að brasa bara að vinna heima í þessu skýtaværi.
0: Já, þú ert sem stödd einhverstað nálað mér bara einhverstaðar. Hvað ertu?
1: Já, ég er í Hafnarfirði.
0: Já, þetta, já,
1: er,
0: þetta var svolítið.
1: Ég er í fæðingarólofi.
0: Já, þetta er svolítið. Svolítið skýtu þinni veðri í morgun, leðalegt.
1: Já, þannig að þú... spilverki segi ég
0: spilverkin,
1: já við þurfum svolítið slag
0: já, það ég bara sammálaður herrið, takkinlega okay. Ringja á bestu hvað í Hafnarfirði
1: takk,
0: bæ rástu, góðan dag, hver þar?
2: Já, góðan dag, ég heiti Herdís
0: blessuð Herdís, hvaðan ert þú að ringja?
2: Ég er leiðinni frá Fáskursfirði og til Reykjavíkur þess að segja að velja skýin
0: á hver ert að kominga?
2: Af því að kallinn hafa mætt í vinnu
0: Verð þú bara eftir og senda hann heim?
2: já, ég tími ekki
0: Já, voru að hugsa í lausnum
2: Já, ég veit það, ég þarf að hugsa í lausnum
0: Herði, hvað alveg viltu að heyri heilsinni?
2: Skýin
0: Það eru skýin, herði skemmtilega
2: Skýin, og við erum við kirkjubaglötu núna
0: Já
2: Og það 19,5 gráða hér
0: Vá Æ, ég bara, við erum í svona 11 hérna núna Reykjavík.
2: Já, það er fínt Ég fer bara undir rengi ekki með
0: Já, gerðu það bara, Það er bara í sveppoka bara svona í vík einhversta þar
2: Já, ok, ég gerðu það
0: Bless, bless
2: Takk, já, bless
0: Rástu, góðan dag Halló
3: Nei, góðan dag
0: Góðan dag Hvað segir þú gott?
3: Allt þetta fína
0: Það
3: er bara ljómandi gott
0: Það er gott að heyra Hvað heitir þú fyrir geðu?
3: Ég heiti
0: Guðný. Guðný, hvaða lag vilt þú heyra í heilsinni?
3: Alltaf spilverk þjóðana.
0: Já.
3: Eila alveg
0: saman
3: hvað lagðið
0: byrta. Ég skil. Alltaf spilverk. Herðu, það bara er ágætis regla.
3: Já.
0: Takk fyrir að hringja.
3: Já, það er góðan.
0: Margir á farasvæti maður heyri það sem er bara gaman. Allir að fara varlega. Rástu góðan dag, hver þar?
4: Þetta er Sighvatur, hér í Atlavík.
0: Blessaður sig, ertu búin að vera að sleikja sólunar bara þar í marga daga eða?
4: Já
0: Ok, ertu í berði að gera gláði vörn og svona?
4: Jú
0: Gott Hvaða lag vilt þú heyra í fullri lengd?
4: Múkisson
0: Það er Múkisson Finnst það skemmtilegur?
4: Já
0: Gott hjá þér Það ekki ekki Samúla, herri takk fyrir þetta og bestu kveður
4: Já
0: Bye bye Rástu og góðan dag, hver þar?
5: Já Góðan daginn, ég heit Sveinbjörg.
0: Blessu Sveinbjörg. Hvað að frétta þér?
5: Herri, ég bara ansi ágætt, þráttur veðrið.
0: Já. Við getum náttúrulega alltaf farið eitthvað.
5: Já. Það er líka bara að vera með sól í hjartanu.
0: Jú. Svolítið klysja að segja þetta en það er allt í leið.
5: Það má vera klísikettur stundum,
0: það er rétt.
5: Já.
0: En hvaða lag?
5: Það er
0: lag?
5: Bara svo skamdeist og blendir náum mann ekki júli.
0: Já, nei, vá, wow, emmitt.
5: Já, nákvæmlega.
0: Hvað segirðu? Hvað viltu heyra?
5: Það er Múkisson.
0: Hann er geggjæður. Já.
5: Hann er bestur.
0: Hann er frábær. Alltaf gaman að heyra í honum live, já. Herðu, þetta er komið til skila og bara takk fyrir að hringja og hlusta.
5: Takk
0: sem er leiðis. Bless. Herra, við skulum heyri þetta einu svona en og svo veljum við Sólin er komin Þetta er Múkisson, sólin er komin Á hún hleður mig Vindurinn blæs andliti Og svo að spila vekk þjóðana á skýin
6: Við skýin gerum ekki sólin að vilkir til Við skýin eru bara að kíka á leiki mannana Við skýin sjáum ykkur
0: Og svo eru að stuðmenn Syngju snjóin sko Já, ég vissi að það væri á brettan að segja með það En síminn er opinn 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 Hvað af þessum lögum viljiði heyra Skýin eru komin 3 stig, sólin er komin 2 Fönn Ekki neitt stig 5, 6, 8, 7, 1, 2, 3 skulum komast að þessu núna. Þetta hlýtur að klára sjá okkur. Rást og góðan dag, hver þar?
7: Hæ, ég heiti Þórdís.
0: Hæ, Þórdís, hvað segir þú gott?
7: Allt fínt.
0: Gott. Hvaða lag vilt þú heyri í helsini?
7: Sólin er komin.
0: Sólin er komin. Það er komið hérna blá. Já. Takk fyrir að hringja.
7: Takk, sömulegis.
0: Bye, bye.
7: Bye.
0: Rást og góð dag, hver þar?
8: Rást og góð dag.
0: Æ, klar að slökka útarpunni hafið fyrir mig. Takk fyrir.
9: Góðan daginn fyrir, ég heiti Gugga.
0: Hæ, Gugga, hvað segir þú gott?
9: Bara ljóma þig gott.
0: Hæ, gott að heyra.
9: Heyrðu, ég að keyra hérna yfir heiðina í mikil þvöku.
0: Hvaða heiði?
9: Er alveg, nú hérna í fyrir austan, hérna. Hver að gerði maður?
0: Já, já, já, hellið segði nú þar.
9: Já,
0: já, og það er bara þoka, það eru þið bara með þokuljósin á og keirað á tuttu?
9: Já.
0: Já, jésús. Já, já,
9: já,
0: hvað viltu þá heyra?
9: Heyrið, ég ætla að fá að heyra Múkisson.
0: Já, hann fær þitt að hvað það er gott að fara þið nú valega samt.
9: Gerum það, Friðrik.
0: Takk fyrir.
9: Já.
0: Bæ, okay. Bæ. Rást og góðan dag, hver er þar?
10: Já, góðan daginn, Hafþór heit ég frá Borganesi.
0: Hafþór frá Borganesi, það er gott, hvað er eitthvað að fara að stytta upp á það sinni morgun, nei.
10: Nei, nei, nei, nei, nei, nei, nei, það er bara bætir í eitthvað. Er,
0: sko. Á, æðislegt. Herðu?
10: Það er ekki þrábært, það er spilverk þjóðuna, það var ég að til að heyra það.
0: Já, þá er það allt í játnum, það er bara fjögur, sko. Það er úrslit að hvað. Herðu, takk fyrir þetta, Hafþór, bestu kveður í fjörðin.
10: Já,
0: alltaf
10: takk.
0: Vel, jæja, krakkar, það er eiginlega bara úslið dagkvæði, sko. Gæti dottið hérna inn, ef við að tjekka á þessu. Takk. Rástu góðan dag, hver er þar?
11: Ólafur heiti ég.
0: Ólafur?
11: Yes.
0: Herðu, hvað er þú?
11: Já.
0: Já, hvað er þú að hringja?
11: Einmitt núna er ég bara á höfuborgarsvæðinu.
0: Já, ég skil. Sko, hvaða lag
11: við? Bara fyrst í frí.
0: Já, þetta er dætt í suma frí núna. Ok.
11: Já, já,
0: ætlar að fara eitthvað?
11: Nei, líkla ekki, allan ekki alveg strax.
0: Nei. Hæður.
11: Við erum alveg til í spilaverk bjóðarinnar.
0: Já. Já, það er bara svoleiðis.
11: Það er alveg, sko, það er bara þannig, það er bara skemmtilegt lag.
0: Já, já, það er náttúrulega skemmtilegt, þú er náttúrulega mjög sjaldan spila, neðist, það er svolítið skemmtilegt við þetta líka. Allt saman.
11: Það
0: Herði, það þýðir breytt að hérna, þú ert með úslit aðkvæðu og skýin verða flutt hér og ég seti þú á stað.
11: Herði, takk ég alveg fyrir það.
0: Takk fyrir að hringja.
11: Ok.
0: Bless, bless. Hanna kemur það. Hei ekki. Jú.

Já, þetta bara svona, stutt og einfalt, skýin, spilverk þjóðana, tóku lagaþrendu dagsins, algjörlega. Já, já, hér næstur Bjartmar Guðlaugsson með vottorði leikfimi. Gott.

0: Una Torfa og Sístón og þetta frábæra lag Þurfum ekki neitt.
1: Upplifðu tjaldútilegu á Suðurlandi. Tjaldsvæði Borg í Grímsnesi og tjaldsvæði Hraunborgum.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Suðurbæjarlaug Hafnarfirði, Sundlaug Kópavogs, Sundhöll Reykjavíkur og Breiðholtslaug. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
3: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag Garðyrkjumanna.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
5: Fyrst og fremst.
6: Rás 2.
5: Þetta er Rás 2.
0: Held ég og þér að hlusta. Félagsheimilið árið 2014 fór Molly nokkur í Jökulsdóttir sem frá Mosfellsbæ, fluttið til Danmerkur með bara tvær hendur leila tómar og bara drauma í vasanum og farteskinu og hana langaði til þess að spreita sig í tónlist og núna í dag komin á samning þar undir Universal og að gefa út fína músík og hér hennar nýjasta nýtt lag sem heitir Mine.

fínasta fínt Molly Jökulsdóttir og lag sem heitir Mine. Og við höldum áfram í íslenskri tónlist. Hljónstinn Langi Sel og Skuggarnir, hér íslenskt rockabilly band, stofnað 1988. Kom síðan saman aftur og keppti í söngvakeppni sjónvarpsins 2023, sælla minninga, og var í öðru sæti. Og ég ætla rétt að vona það að söngvakeppnin haldi áfram. Ha, ekki sammála því? Saman hvort í keppnum í Eurovision ekki, þá verðum við að hafa söngvakeppni sjónvarpsins áfram. Hér að lagi OK.

0: Langi sel og skuggarnir.
1: Ok, ótrúlega gaman að sjá þetta band koma saman aftur og keppa í söngakeppninni. Ef einhver hefur kannski sagt þetta við það fyrir einhverjum 10 ára síðan, þeir eru örugglega sko. Já, nei. En þetta bara skemmtilegur vettfangur fyrir alla og alls konar tónlist. En hér að Áskur Trausti og þetta nýjasta nýtt frá honum lag sem heitir Skýjaborg.

sé sínt að þetta Jói P. og Króli á samtinnu danska Össel. Skemmtileg samstarf. Og hér næst er það stórstirnið Taylor Swift og lag sem heitir A New It's A New You.

En jú, en jú, jú. Þetta víst lag úr nýjastu Toy Story myndinni. Þetta var svo hún Taylor Swift. Og frá Taylor Swift förum við hana Bríet okkar.

0: Svefn og heilsa skilar þér brosandi út í daginn. Svefn og heilsa.
1: Sama hvað þú þart. Mikistuð, lítistuð, nanóstuð, megastuð, gigastuð, hleðslustuð. Orkusalan.
2: Að bruna með fjölluna upp í bústað og fýr upp í grillinu, það grillgangur lífsins. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
3: Universal kynir The Odyssey.
4: Promise me you will come back.
5: What if I can't?
3: Nýjasta meistaraverk, Christopher Nolan.
6: Let's go!
3: The Odyssey, komin í bíó.
7: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli hálfur kjúklingur og meðlæti á 895 krónur og kjúklingalundir í hjúp og meðlæti á 695 krónur.
8: Að búa til lambakjöti svolítið langt ferli. Núna þessa dagana þá erum við raun og veru að leggja grunninn að grillsumarinn eftir 2 ár.
9: Fólkið bak við bragðið. Íslenskt lambakjöti.

of Monsters and Men, Ordinary Creatures hér í félagsheimilinu og það fer nú að styttast í fréttir frá fréttastofu klukkan 11 en við erum smá tíma einna saman eftir við ætlum að heyra þetta næst í Massibill og þetta lagið Allir Slagir

Já, það svo sannlega gott að slaka á. Vonandi allir slakir, ekki síst í umferðinni. Fólk að fara á svæti. Maður heyrir það þegar maður opna síman. En við ætlum að ljúka sig hér þessum klukkutíma á bítlunum. Eitt gamalt og gott.

Ertu fyrir austan, frakkar á Íslandsmiðum Fáskrúðsfirði, óbyggðasetri í Fljótsdal og menningarmiðstöð Hornafjarðar. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur á öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, tískuverslun Akureyri.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 11, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Keir Starmer segist yfirgefa embætti forsætisráðherra Bretlands í góðri trú og með bros á vör. Hann segir sannfærður að landið sé sterkara og réttlátara en það var þegar hann tók við embættinu fyrir tveimur árum. Hann segir það hafa verið forréttindi að gegna embætti forsætisráðherra. Þetta sagði Starmer í kveðjuræðu sinni fyrir utan Downingstræti áður en hann hélt á fund konungs þar sem hann baðst lausnar. Hon var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórninni.
1: It has been the privilege of my life to serve you and this great country as Prime Minister. And I am confident that Britain is now stronger and fairer than it was 2 years ago.
0: Starmer óskaði Andy Burnham allsins besti embætti og sagði styðjan alla leið. Burnham heldur nú á fund konungs þar sem hann verður formlega skipar forsætisráðherra. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo að Landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar Landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík líkt og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Vegna vandræða við að finna hentugt húsnæði var þó sett ákvæði til bráðabirða sem heimilaði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var síðar framlengt önnur 5 ár. Nú leggur dómsmálaráðuneyti til að lögum verið breytt, svo Landsréttur geta haft sitt framtíðarheimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góða reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Forsvarsmenn netverslunarisans AliExpress gagnrýndu í dag ákvörðum framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins að leggja 80 miljardar króna sekt á fyrirtækið. ESB segir að hættulegar og ólöglegar vörur hafi verið til sölu hjá AliExpress og að fyrirtækið hafi ekki gert nóg til að koma í veg fyrir slíkt. Forsvarsmenn AliExpress segja spæði ósammála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og að sektin sé í engu samræmi við umfang og viðskiptana og aðgerðir af hálfu fyrirtækisins. Ítalsku líkamsleifar Karlmann sem slökkviliðsmenn á landbúnaðsvæði Salerno hér á Suður Ítalíu fundu á dögunum reyndust vera af íþróttafréttamannur hér að hennu. Slökkviliðsmenn fundu líkið þegar þeir voru að slökkva elda á landbúnaðsvæði. Síðar kom í ljós að hinn látni var Luigi Esposito, 53 ára gamall íþróttafréttamar. Rafael Cantone, saksóknar í Salerno, segir fyrstu niðurstöður rannsóknar lögreglum benda til þess að Esposito hafi verið myrtur. Fréttalestur lokið.
2: Rás 2 Fyrst og fremst Við erum Rás 2
3: Og þetta félagsheimilið og við ætlum að heyra hér næst í góðun okkar Helga Björnssyni Smá nostalgí í þessu lagi Lífið sem eitt sinn var Allt svo gott í gamla daga Jú, margt gott Alveg pottitt

Helgi Björnsson notalegur sem fyrr og lag sem heitir Lífið sem eitt sinn var. Við ætlum að þetta heyra hér næst í Elinu Ey. Þetta er lag sem kom út fyrir nokkrum árum síðan. Flott lag sem heitir Ljósið.

0: Jú, takk fyrir þetta, Elín Ey. Fín skilabúð. Inn í daginn, við það ekki?
1: Jú.
2: Notaðir.is Skoðaðu fjölbreytta fjölskyldubíla á notaðir.is Askja
3: Fjölskyldan nýtur samverunar í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið Hellishólum Fljótslíð, tjaldsvæðið í Hveragerði og tjaldsvæðið Höfn í Hornafirði.
4: Við erum Rástfö.
5: Fyrst og fremst með þér.
0: Og þetta félagsheimilið og næst hjá okkur GTRN. Þetta lag heitir Þú sagðir. Já, getur maður sagt eitt gamalt og gott. Já, svona þannig lagað.

Já, þetta er hinn sjóðheita geti hérna enn og jú, það er hiti víða náttúrulega sérstaklega í Evrópu en öflug hitabylgja mun gangi yfir stóra hluta Spánar frá með morgundeginum og mun standaði minnst okkusti fram á fimmtudag þetta kemur fram í sérstakri viðvörun frá spænsku veðurstofunni og búist við að hitin breiðist yfir suðaustur hluta landsins og morgun því spáða hitin nái víða 40 gráðum og frá miðvikudegi til fimmtudags búist því að hitabylgjan nái hámarki með alltaf 42 til 44 stiga hita á láglendi Já það mikill hiti þeim ekki nóg með þeir sem komin með bikarinn heim en hér það hipsum haps

skemmtilegur að vanda að fannar í Hupsum Haps talar hökun og snorra másinni og já, við erum bara það sem allir eru að hugsa, ekki hugmynd annars ég ætla að fara með ykkur til ársins 1972 næst hér í þættunum það bara þannig þetta lag kom út 13. júli 72 og þetta hljóstin Chicago og þetta var svona þeirra fyrsti stóri hittari lag sem heitir Saturday in the Park það svo ótrúlega góð hljónsveit Chicago ekki búin að kynna ykkur hana gera það endilega

skemmtilegu bræðingur að vanda frá strákurum í Moses Hightower þeirra nýjasta nýtt lag sem heitir Húsið mitt. En hér næst það Ragnhildur Gísladóttir. Þetta ekki nýtt lag. En það lifir. Drauma prinsinn.

0: sólstrandagæjar. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Fyrst og fremst með þér.
2: Já, og næst skellum við okkur norður til Akureyrar. Þetta nýjasta lagið frá Rúnari F. Country. Já, já, mikill gítar. Get no need to run.

Já, það vantar ekki kraftin í hann Rúnar F. Það bara nákvæmlega svo leis. Og sama má segja næsta band, Raf tónleika sveitin Trabant og lagið The One sem kom út ára 2005 á plötun Emotional, algjörnegla.

Hljómsveitir Trabant og The One. Og hér að Björgvin Halldórsson næstur. Himinn og jörð. Tvílíkar neglur. Þó ólíkar séu.

notalegt. Þetta eru, eins og ég sagði hann, Snorri Helgason og Bríett og lag sem heitir Mexiko. En félagi minn var á flakki í Þýskalandi daginn og var að hjóla þar með konu sinni og endaði svona túrin á að fara á tónleika í Frankfurt með sjálfum Tom Jones. Tom Jones 86 ára gamall og slóvist ekki feilnótu og ég ætla því að leika hér eitt gamalt og gott lag með gapanum. Hann varð 86 ára 7. júní síðastliðinn.

0: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á orkan.is. Orkan.
1: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vesturlandi. Tjaldsvæðið á Húsafelli, húsafell.is, laugar í Sælingsdal og hverinn Kleppjarnsreykjum.
2: Á fyrsta teg þarf snyrtimennskan að vera í fyrirrúmi. Þess vegna klæðast kylfingar McCaid frá Prósjópunni.
3: Eru með allar réttu græjurnar fyrir veiðivötnin. Vesturöst, laugavegi 178. Sérverslun veiðimannsins.
4: Mikið úrval af sánaklefum. Gæða vara frá Íslandi. Normex Auðbrekku og normex.is.
5: Útsalan í fullum gangi. Biko.
6: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
7: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Eskja.
8: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
9: Kröftugur pallarreinsir á frábæru verði. Múrbúðinn. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: Þvottavél og þurrkari frá Bosch á frábæru tilboðsverði. Smith og Norland.
11: Rás 2.
12: Við erum Rás 2.
13: Já, og þú þarf hlusta á félagsheimil á Rás 2. Friðrik Ómarið, ég ætla að vera með ykkur fram að hádegisfrétt klukkan 12:20. Við ætlum að heyra ekki næst í manni sem við þekkjum nú mæta vel. Og þetta nýjasta nýtt frá honum. Lag sem heitir Skref fyrir skref, Pálmi Gunnarsson.

Pálmi Gunnarsson að sjálfsögðu og það er skref fyrir skref sem kom nú út fyrir aldrei fjörðingi síðan en hann langaði til að hljóðrita á ný og þetta er sem sagt lag sem að Magnús Eiríksson samdi á sínu tíma og kom út á styrta plötu fyrir Káafélagið eða Káafótboltafélagið á Akureyri árið 2001. Það styttist í hátíðis eða yfirleitt hátíðisfrétta en þangað til er það stjórnin og þetta er svona mix af nokkrum lögum í augunum þínum.

0: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Maður sem féll í Ölfusá klukkan 7 í gærkvöld látinn. Hann fannst neðar í ánni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn því að vindmylur verði reistar við Lagarfossvirkjun. Dagmar Ýr Stefánsdóttir sveitarstjóri segir að skoða mætti betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði.
1: Það alveg ljóst að þessi framkvæmt umdeild.
0: Þyrlu Landhelgisgæslunar hafa sinnt nær helmingi fleiri útköllum þar sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Andy Burnham nýr forsætisráðherra Bretlands. Hann tók við embættin í dag. Forveri hans, Keir Starmer, sagðist yfirgefa embættið sáttur og með bros á vör og hvað styðja Burnham til fulls. Judith Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók tvo menn fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld. Gerandi annar í líkamsárás flúði vettvang. Þá var maður handtekinn fyrir vopnaburð, hann var vopnar kylfu, vasahnífi og steypustyrtarjárni sem hann hafði sett á handfang. Engin umsækjandum starf sveitarstjóri í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson, formaður byggðaráðs, segir að ekki liggja á að ráða.
2: Við erum, skal ég segja, að kanna áhuga hjá nokkrum sem er sótt annastarinn á Norðurlandi, sem okkur sótt ekki ólíklega er kandidatar.
0: Kjartan Þór Ragnarsson hefur verið ráðinn sveitarstjóri á Reykhólum, nýju sóttum starfið. Evrópusambandi sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að koma ekki í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Norska knattspyrnusambandið stendur fyrir uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í brunanum í Drammen. Notaðir og ónotaðir fótboltaskór og búningar eru meðal þess sem verður boðið upp. Spátt varði í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolti í annarsinn með 1-0 sigra á Argentínu í framlengdum úrslitaleik. Veðurhorfur á landinu, suðvestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu, hvassast norðvestanlands, rigning eða súld á vestanverðu landinu, skýja með köplum og yfirleitt þurrt eystra. Hiti 11-25 stig, hlýjast á Austurlandi. Hægari á morgun, víða bjart austan til en þokuloft og dálítil súld suðvestan og vestanlands. Hiti breytist lítið. Hádegis frétti verða sagðar klukkan 12.20.
3: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
4: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst.
5: Jú, takk fyrir það og þetta félagsheimilið fyrir gómari til ég og verð með ykkur fram að hádegisfréttum. Og þannig að mánudagur í dag og það þýði bara eitt í hádeginu að ég ætla að hafa með fisk. Það bara regla hjá mér að borða fisk á mánudaginn og jafnvel oftar. Og það nú talað það að sérstaklega ungu krakkarnir og úlingarnir og ungu kynslóðnir í dag þær vilji ekki fisk, við þurfum að fara að rétta fisk meira að þeim, það bara svo leis og ég vona þessi að fá okkur fisk þá verðum við einfallega hamingjusamari

0: þannig
1: Það held ég Lonely Blue Boys Og þá er það næst hér nýtt lag frá Steppa Jak Stefáni Jakobssyni Og þetta er svona regg í skotið Tönsum inn í hljóðanótt
2: Brostu þegar hjarta næstum brestur

Steppi Jakk og dansaminni Hljóðanótt og við erum í næst í Kristmundi Axel og Friðriki Dór. Þetta er lag á plötunni Íslenski draumurinn með Kristmundi Axel og lagið Þetta og þeirra heitir 800 mílur.

Það er strákar, Kristmundur Axel og Friðrik Dór og 800 mýlur. Þetta er nema ljúka hjá mér í dag. Við heyrjumst að sjálfsögðu fyrramálið klukkan 9. Og hér handa við hornið er það síðan hún Margrét Erla Mokk á sjálfsögðu. Og þátturinn Vasa Disco. Þannig ég ætla að ljúka sig hérna á KK í dag. Og þetta er lag sem heitir Lífið er. Hafið það gott.

0: fimmtudagskvöld á Þingvöllum Jónasarganga með Páli Valssyni hefst klukkan 20 þingvellir.is Reykholtsháttíð helgina reykholtsháttíð.is Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn Tróðfull versluna merkjavörum 60% afsláttur af öllum vörum FOS Outlet Holtagörðum Svefnherbergis teppi Harfiðar Val Vinsalesta parið heitur og kaldur trefjar.is Verið velkomin í miðbæin á Akureyri Imperial Tískuverslun imperialak.is JB Úr og Skart Kaupháðstræti og Dýrabær Hólabraut Miðbærinn á Akureyri Blómstrar Fylgjur og afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars Karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum
1: Okkar þjóðhátíð klár Okkar, hvar verður þú í ár? Okkar farð ekki á mis Farð á dalurinn.is
2: 20% afsláttur af öllum Brix og Stratton sláttuvélum núna Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf
3: Þú færi allt sem þú þart í þak og veggjaklæðningar hjá okkur Bárijón, þakrennur og niðurföll í mörgum litum Stjörnublik, smiðjuvegi 2
4: Hugleiða? Nei, grilla Weber.is
5: Hver þín uppáhalds? Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð og dældu alltaf á okkar lægsta verði Atlantsolía, app lykillinn að lægra verði
6: Held upp á fágaðan og frískandi bolla í sumar Nýja sumarkaffið frá te og kaffi komið í veslanir
7: Nýr Honki EHS 5 Fjórhjóladrifin og 100% rafmagn Glæsileg hönnun, tæknileg fullkomnun Kraftur og lúksus í hverri ferð BL Sæfaröfða
8: Flugnabaninn Skordýrabaninn Geitungabaninn
9: Fæst í vestlunum
10: Ekki bara fallegt í sumar Líka næsta sumar Fluggir litir
11: Njóttu lífsins alla daga ársins Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvarspotta Heitir potta.is, Fossálsi, 13
12: Þú fær vinsælu knás hjólisinn hjá útilegumanninum Útilegumadurinn, þar sem ferðalagið byrjar
13: Gerðu læra verð að hápunkti vikunar Ódýrast vikunar finnur þú á bónus.is eða í næstu verslun Bónus með þér í liði.
14: Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun. Forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Á form orkusölunar tvær vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar í sveitastjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandi sektar kínversku netversluna AliExpress nær 80 miljardar króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landhelgisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjandi starf sveitarstjóra í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðar áætlar að taka sinn tíma til að finna rétta mannesku í starfið. Tveir menn voru handtekni fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, einn var handtekin fyrir vopnaburð og fíknilegabrot, sá hafði útbúið handfang á steypustyrtarjárn. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún keppti tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmý setur mark sitt á sumafrí landsmanna, skordýra fælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk verið spytið meira en oft áður. Ævar Örn Jósefsson segir hádegisfréttir. Maður sem féll í Ölfusá í gær látinn. Hann féll í ána klukkan 7 í gærkvöld og lögregla, sjúkralið, björgunarsveitir og þyrla landhelgisgæslunar voru kölluð út. Maðurinn fannst neðar í áni eftir stutta leit og var fluttur á bráðamóttöku Landspítalans. Lögreglan á Suðurlandi rannsakar málið. Andy Burnham hefur tekið við sem forsætisráðherra Bretlands sá 70 á 10 árum. Burnham boðar miklar breytingar í pólitík og efnahagsmálum. Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir, fréttamaður, Kýr Starmer, hvaði áður en Burnham tók við? Hvað kom fram í kveðjuræðu hans?
15: Já, eins og með svo margt í Bretlandi eru svona miklar hefðir þegar svona valdaskipti fara fram og dagurinn byrjaði í Downingstræti 10 þar sem að Keir Starmer flutti stutta ræðu og honum var vel fagnað af starfsfólki og ráðherrum í ríkisstjórn sinni þegar hann gekk að púltinu við Downingstræti sem við erum orðin mjög vön að sjá eftir svona tíð forsetaráðaraskipti en við skulum aðeins heyra í Starmer.
16: My work is done. In 6.5 years,
15: hann rifjaði upp mikinn kosningasigur sinn og verkefnaflokksins fyrir tveimur árum og það hefði verið forréttindi að vera forsætisráðherra. Starfinu sínu væri hins vegar lokið, en Starmer sagðist sannfærðum að landið væri sterkara og réttlátra en fyrir tveimur árum þegar hann tók við embætti og í lok ræðunnar þá óskaði hann Burnham velgengni starfi og lýsti fullum stuðningi við hann.
14: Og Burnham var væntanlega líka vel tekið þegar hann kom svo í Downingstræti nokkur seinna, eða ekki?
15: Jú, heldur betur. Þegar Starmer hafi beðist lausnar á fundi konungs, þá mætti Burnham í Buckingham höll og hérna Karl konungur skipa hann formlega í embætti. Burnham þar með 59. forsætisráðherra Bretlands, sá 7. á síðustu 10 árum og sá 4. síðan að Karl var konungur 2022. Og stuðningsfólk tók vel á móti honum þegar hann kom í Downingstræti og Burnham hélt stutta ræð og við skulum aðeins heyra brota því sem hann sagði.
17: We will make this moment a circuit breaker for Britain, bringing forward the biggest changes in the last 40 years. A new political model and a new economic model.
15: Burnham segir þetta þarna vera augnablik sem að marki tímamót fyrir Bretland og hann sparaði ekki stóraorðin, heldur sagðist alltaf leiða þjóðunni í gegnum mestu breytingar sem orðið hafa síðustu 40 ár og hann lofaði nýju stjórnmál og efnahagsmódeli og í ræðunni tilkynnt hann síðan að sitt fyrsta verk sem forsætisráðherra yrði að koma í veg fyrir að fólk svæfi úti en heimilisleysi vaxandi vandamál þarna í Bretlandi. Og hann hefst síðan handa við að mynda nýja ríkisstjórn bara núna hvað og hverju og við fylgjumst áfram með þessu í fréttavakt á rúf.is.
14: Takk fyrir það. Heimastjórn Fljótsdalshéraðs leggst gegn vindmyllum við Lagafossvirkjun. Sveitarstjóri segir áformin umdeild í Múlaþingi.
18: Orkusalan vill reisa 260 metra háar vindmyllur við Lagafossvirkjun á Fljótsdalshéraði. Umsagnarferli fyrir umhverfismatsskýrslu lauk í skipulagsgátt stjórnvalda á föstudag. Næst skilar húsnæðis- og mannvirkjastofnun áliti sínu á henni. Dagmari Stefánsdóttir sveitarstjóri í Múlaþingi.
19: Það alveg ljóst að þessi framkvæmt umdeild hér á svæðinu og við sjáum það bara mjög vel að þeirri umsögn sem að heimastjórn fljóstar sér að sveittu málið en hún fer með hlutast náttúruvendanefndar á svæðinu. En þetta eru þetta bara núna í eðlilegu ferli og eftir umfyllunar hjá HMS þannig að við þurfum aðeins að býða líka bara og sjá hvernig niðurstaðan verður þar.
18: Meðal þess sem meiri hlutin í Múlaþingi gagnrýnir skortur á samráði við íbúa og hagsmunaaðila og að nægilegri greiningu á áhrifum á samfélagið. Dagmar bendir á að skoða megi betur hvort vegir séu til þess fallnir að flytja vindmylur frá Reyðarfirði. Heimastjórnin ályktar að áformin hefðu mikil neikvæð sjónræn áhrif víða á Fljótsdalshéraði. Þá erði umtalsverð hljóðmengun í grennd við vindmylunar. VG og óháð leggjast líka gegn vindmylunum. Listin segir í umsögn sinni að samráð hafi verið ófullnægjandi og veruleg óvissa áhrif framkvæmdarinnar á fuglalíf, landslag og náttúruupplifun. Náttúruverndarstofnun segir í umsögn sinni að sum umhverfisáhrif séu óviss eða vanmetin og að þau þurfa að greina betur. Þar bent á að þetta sé mikilvægt svæði fyrir fuglalíf þar sem varpfuglar með mikið verndargildi svo sem lómur, flórgoði og kjói haldi til. Áhrif á fugla séu óljós, til dæmis hafi áhrif hljóðmengunar ekki verið metin út frá þeim.
14: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Kínverska netverslunin AliExpress sektuð næstum 80 miljardar króna fyrir að koma ekki veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Forsvarsmenn AliExpress gagnrýna sektina.
20: Framkvæmdastjórn Evrópusambandsins hefur sagt að kínversku netverslunina AliExpress 550 milljónir evra, hátt í 80 milljarða íslenskra króna, fyrir að koma ekki með fullnægjandi hætti í veg fyrir sölu á hættulegum og ólöglegum vörum á vef fyrirtækisins. Greint var frá þessu í Brussel í morgun. Sektin lögð á AliExpress á grundvelli reglugerðar ESB starfsemi netfyrirtækja. Reglugerðin tók gildi árið 2022 og henni hefur ítrekkað verið beitt gegn netfyrirtækjum á borðið Shane, Temu, Facebook, Instagram og X, meðal annars vegna háttsemi þessara fyrirtækja sem talin stuðlað netvíkn barna og úlinga. Sektin sem var lögð á AliExpress er svo hæsta á netfyrirtæki á grundvelli TSA reglugerðarinnar. Fyrir á þessu ári var netverslunin Temu sektuð 30 miljardar króna fyrir að selja ólöglegar vörur í ríkjum Evrópusambandsins. Íslenskum stjórnvöldum skylt að innlega þessa reglugerð á grundvelli samningsins evróska efnahagsvæðið og undanfarin ár hefur unnið að því að koma henni í íslenskt og norskt lagaumhverfi til að löndin hafi sömu möguleika á eftirliti og úrræðum og aðildarríki ESB. Forsvarsmenn AliExpress brugðu strax við tíðundunum og segjast ósámála niðurstöðum framkvæmdastjórnarinnar og telli að sektin sé ekki neinu samræmi við umfang og aðgerðir fyrirtækisins.
14: Urður Örlygsdóttir tók saman. Þyrlu áhafni landhelgisgæslunar hafa staðið í ströngu síðustu daga, þyrlutnar hafa farið í alltaf fjögur útköll á dag eins og gerðist í gær. Auðun Kristinsson framkvæmdastjóri hjá landhelgisgæslunni.
0: Sko, í heildsinni þá árið svona svipaðu í fyrra, kannski, já, þessi tveimur, þremur, fleiri útköllar sem hafa ári, með árið í fyrra. En í júli aftur á móti búin að vera frekar annarsamur hjá okkur, við erum búin að vera í okkur 35 útköllum og þyrlum þar sem hafi í júli. Á móti 25 bara sama tíma í júli í fyrra þannig að það búið að vera svolítið aðta okkur undanfærið
21: Og hvað er þetta svona hvað er svona mesti fjöldi útkalla sem hefði farið í á einu degi?
0: Þetta hafa verið kringum 3-4 útkalla á dag, núna undanfarna daga hjá okkur
21: Man finnst þyrlan alltaf vera einhvern veginn á lofti, er eitthvað sérstætt sem að veldur þessu álegi?
0: Nei, það ekkert svona sérstætt sem að við sjáum í því. Það bara búið að vera óvenni mikið sjúkraflug og slys leitir á landi og slíkt. Þannig að þérna hefur bara margir á ferðinni sem að skýri þetta.
21: Er þetta ekki of mikið álag á mannskapinn?
0: Nei, sjálfum sér ekki. Við náum alveg að höndla þetta ákvæmlega. Við erum með tvær þyrlur og hérna, tvær áhafnir til dags og hérna, þetta er bara rúlega fínt. Stundum álag, klálega, en ráðum ákvæmlega við þetta.
14: Sagði Auðun Kristinsson í samtali við Þorgerði Önnu Gunnarsdóttur. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Peter Magyar, forsætisráðherra landsins, segir í færslu og samfélagsmiðlum að hún geti orðið forseti sem sameinar alla Ungverja og leiðtogi sem þeir geti verið stoltir af. Hann ætlar að ræða við hann á morgun. Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár, allt þar til hún hætti að tefla 2014. Hún teldi skeið undir merkjum taflfélags Reykjavíkur.

0: að hérna að fá ekki bara fleiri umsóknir svona með það sem í gangi í kringum okkur. Við erum náttúrulega frekar að skeppa mig, langt frá öllu. Við erum, skal ég segja, að kanna áhuga hjá nokkrum sem er sótt annars þar inn á Norðurlandi, sem okkur sótti ekki ólíklega eða kandidatar. Og erum, það verður svona ákveður fyrir næstu helgi, hvort við auðvitað sem aftur eða hvað.
1: Segir Sigurður Kristín Ragnarsson, formaðu byggðaráðs. Fráfarandi sveitarstjóri var með 1,4 miljónir króna í mánaðalun og því gæti starfið þótt eftirsóknarvert. Engin asi í ráðningaferlinu, segir Sigurður.
0: Við erum með skrifstofustjóri sem að sér daglega restur sveitarfélagsins á meðan og það ekkert að mjög aðgallandi að ráða nýjan þannig. Það kom að gefa okkur bara góðan tími í það.
1: Ekki verður dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framundan í Langanesbyggð og atvinnu ástand stöðugt.
0: Kröfunar sem við gerum eru nú svo sem ekki miklar því að hérna, þetta er bara öðru í sér starfhendur en heldur inn í starfið sveitarfélagum. Það þurfa að hafa sama, hvað að segja, breiðari reynsluða þekking og til dæmis engin fjármála stjóri áskrifstofu. Það þurfa að vera að fá vel inn í fjárhagsbókaldi og áallinum og þess aftar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsinsóttum sem uppgættu þær kröfur.
2: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Nýr sveitastjóri hefur verið ráðinn á Reykhólum, nýju sóttuðum og Kjartan Þór Ragnarsson varð fyrir valinu. Hann hefur verið verkefni stjóri á skrifstofu bæjarinn síðustu 3 ár. Kjartan Þór hefur leist af sem sveitastjóri frá því að Ólafur Þór Ólafsson lét af starfi eftir kosningar í vor. Dómsmálaráðuneyti vill breyta lögum dómstóla svo Landsréttur geti áfram starfað í Kópavogi. Þegar Landsréttur var settur á fót var ákvæði í lögum að dómstóllinn ætti að vera í Reykjavík eins og fleiri höfuðstofnanir ríkisvaldsins. Það sem illa gekk að finna hentugt húsnæði var heimilað með bráðabirgða ákvæði að dómstóllinn yrði utan Reykjavíkur fyrstu 5 árin. Það var svo framlengt önnur 5 ár. Dómsmálaráðuneytið leggur til að lögum verði breytt svo Landsréttur geti áfram og átt framtíðar heimili í Kópavogi. Í kynningu í samráðsgátt stjórnvalda segir að góð reynsla sé af starfsemi dómstólsins þar. Miklar annir voru hjá lögreglu í miðbæ Reykjavíkur í gærkvöld og nótt. 2 voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás með hníf. Maður flúði vettvang eftir að hafa ráðast á annan fyrir utan skemmtistað.
3: Guðmundur Páll Jónsson, lögreglufulltrúi, segir lögreglu hafa haft óvenju mikið að gera undanfarna daga. 2 voru handteknir í gærkvöld fyrir alvarlega líkamsárás þar sem hnífi var beitt. Sá sem ráðist var á var fluttur á bráðamóttöku en gerendurnir vistaðir í fangaklefum og dúsa þar enn. Málið á borði rannsóknadeildar. Þá var lögregla kölluð út að naustunum í miðbæ Reykjavíkur á miðnætti þar sem karlmaður hafði ráðist á annan mann fyrir utan skemmtistaðinn Gaukinn. Árásamaðurinn flúði af vettvangi áður en lögreglu bar að garði. Brotaþoli sem á 30-aldri var fluttur á slysadeild með sjúkrabíl. Guðmundur segir áverka mannsins ekki lífshættulega. Lögregla hefur ekki haft uppi á árásamanninum en fer nú yfir myndefni úr öryggismyndavél. Lögregla handtók líka mann á 30-aldri fyrir utan spilasalinn Mónakó á Laugavegi. Lögregla þekkir vel til mannsinn sem var í annarlegu ástandi og var fluttur á bráðamóttöku. Hann var með kylfu og vasanhífi fórum sínum auk steypu styrtarjárns sem hann hafði útbúið handfang á. Efni sem hann var með voru gerð upptæk og sendi í efnagreiningu og þau voru líklegast ætluð til neyslu.
2: Iðunn Andrésdóttir tók saman. Flugna og skordýrafælur eru víða uppseldar í apótekum og landsbyðinni, lítið eftir að viftum og kláðabana í búðum og akureyri, en lúsmý og annar bitvargur herjar grimmt á landsmenn í sumarfríi.
1: Tjaldsvæði hafa fylst af fólki í veðursældinni á Norður og Austurlandi undanfarna daga.
4: Sko það búið að vera alveg smekkfullt, það svona aðeins búin að vera skipti yfir helgina, en það voðalega fljótt alltaf að fyllast aftur. Meðan veðri verður svona þá verður þetta bara... heldur þetta svona áfram.
1: Segir Sigurjón Lindal Benediktsson, tjaldvörður í Hallormstað á Fljótsdalshéraði. Góð stemming meðal gesta þrátt fyrir að lúsmý herji á fólk.
4: Fólk hefur alveg verið beitið hérna á svæðinu, sko. Sumir eru náttúrulega rosalega mikið beitnir og aðrir ekki neitt.
1: Segir Sigurjón, skordýrafæla og bitvörn seldist upp í Livju og Egilstöðum helgina og mikil sala í apótekum á Akureyri.
5: Við erum eiginlega bara hreinlega mokkaðis út. Öllum tegundum. Já, við bara gerum okkar besta og það er að koma nýja tegundur, þú veist, inn og svona og við bara, þetta selst bara allt, eiginlega menn prufa allt.
1: Segir Gauti Einarsson í Akureyrarapóteki. Að hans mati fólk meira bitið en fyrri sumur.
5: Bara mjög illa bitið, oft á tíðum. Það er ábyrgandi að við erum að fá útlendinga.

0: sem eru, sko, ég vil hafa orðað á því að þeir hafi hérna, ekki búist við að vera neins skortir á Íslandi og fólk sem eru að koma kannski frá Suður-Evrópu og er bara illa viti og, og kvartar.
1: Elko á Akureyri hefur selt viftur og kláðabana í kassavís frá því að góðaveðri kom norður. Að sögn Hauks Hergeirssonar, verslunarstjóra, mikið spurt.
2: Og það er bara hérna, mikil eftirspurn.
1: En þá með svona kláðabana þessa penna sem þeir að selja?
2: Já, það er mikil eftirspurn eftir þeim og svo þetta náttúrulega mikil bara fyrirbyggjandi og fólk er að hafa þetta með sér í fríi og vera tilbúið bara.
3: Sagði Haukur Hergeirsson, Sigur Óli Sigursson tók saman. Þoka og væta hafa einkennt síðustu daga suðvestan og vestan til á landinu en sólin skín fyrir austan og hitinn leikur við íbúa og gesti. Tjaldsvæði hafa verið þétt setin á suðaustur og austurlandum helgina og Jóna Árný Þórðardóttir, bæjarstjóri Fjarðabyggðar, segir marga ekki á förum.
4: Það veðri á að vera gott alveg næstu daga þannig að það er, við erum alveg með fullt af gestum hérna á svæðinu. Það var nú bætt aðeins í svæðin svona það sem var hægt til þess að geta tekið á móti fleira fólki og það er enn pláss þannig að fólk velkomið hérna á svæðin og njóta góða við þessu með okkur.
3: Það var Jóna Árný Þórðardóttir sem sagði þetta í þættinum framundan á Rás 2 í morgun. Norska knattspyrnusambandið ætlar að halda uppboð á ýmsum hlutum tengdum nýafstöðnu heimsmeistaramóti í fótbolta til stuðnings þeim sem urðu fyrir tjóni í stórbruna í Drammen.
5: Í tilkynningu af vefsíðu Norska knattspyrnusambandsins kemur fram að sambandi vilja leggja sitt af mörkum með uppboðinu og styðja við íbúa sem urðu fyrir tjóni í Drammen. Það fé sem safnast verður látið renna óskert til Drammen sveitafélagsins sem ráðstafar fénu þannig að það nýtist þeim sem á þurfa að halda. Meðal þess sem verður uppboðinu er ljósmynd af landsliðinu í víkingaklæðum en hver mynd er metin á 100.000 norskar krónur eða 1,3 miljónir íslenskara króna. Aðeins 100 ljósmyndir eru í boði og verða þær númeraðar og áritaðar af ljósmyndaranum. Rauð landsliðs treyja með undirskriftnari allra í keppnisliðinu verður á uppboðinu og einnig notaðir og ónotaðir fótboltaskór leikmanna. Skópur frá Martin Ødegaard, Julian Reyerson, Kristoffer Ayer, Sander Berge og Jörgen Strand Larsen verða boðin upp sem og þrenn markmannshanskapur Orjan H. Nuland. Nokkrir ónotaðir keppnisbúningar verða einnig á uppboðinu og heyrnartól mert heimsmeistaramótinu. Uppboðið hefst á morgun og stendur í sólarhring á vefsíðu norska knattspyrnusambandsins football.no.
3: Brynja Dögg Friðriksdóttir sagði frá. Spánn varði í gærkvöld heimsmeistari karla í fótbolta í annað sinn með 1-0 sigri á Argentínu í framlengdum úrslita leik. Leikurinn var áhugaverður fyrir margra hluta sakir.
6: Svona hljómuðu fagnaðalætin í Madrid á Spáni þegar lokaflautan gall í úrslitaleiknum í gærkvöldi og ljóst varð að spænska liðið væri heimsmeistari. Spánn réði ríkjum á vellunum og það svo mjög að önnur eins tölfræði hefur ekki sérst í úrslitaleikjum heimsmeistaramótsins. Markalaust var eftir 90 mínútna leik en þá átti Spánn 12 skot á markið en Argentína ekkert. Það hefur aldrei gerst áður að lið í úrslitaleik eigi ekki skot á markið eftir svo langan tíma. Spánverjar ganga stoltir frá borði því liðið fekk aðeins eitt mark á sig allt mótið og voru aldrei undir í leikjum sínum. Spánn er nú bæði heims- og evrópumeistari og níunda þjóðin til að vinna heimsmeistaratitilinn oftar en einu sinni. Spánverjar eru heimsmeistarar bæði í karla- og kvennaflokki. Með sigrinum slógu Spánverjar eftirsóknarvert met ítalska landsliðsins því þeir hafa ekki tapað 38 leiki í röð. Spanska liðið tapaði síðast leik árið 2024 þegar það mætti Kólumbíu í vináttu leik og tapaði 1-0. Mikill stígandi hefur verið í liðinu undanfarið og síðan þá hefur Spánn unnið 29 leiki og gert 9 jafntefli. En þetta var að líkindum síðasti leikur goðsagnarinnar Lionel Messi sem orðinn 39 ára á þessu stóra sviði. Hann hefur þó ekkert gefið upp það sjálfur. Hann varð í harðri keppni gullskóin á mótinu, skoraði 8 mörk og átti 4 stóðsendingar. En ljóst að frakkin Kylian Mbappe fer heim með skóin. Hann skoraði 10 mörk og markahæstur allra á HM frá upphafi með 22 mörk. Hann var einnig markahæstur á HM í Katar 2022 og nú fyrsti leikmaðurinn sem vinnur gullskóin 2 mót í röð.
3: Anna Sigrún Davíðsdóttir sagði frá íþróttum. Og þá að veðrinu, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu og hvassast norðvestalands, rigning eða súlda á vestanverðurlandinu en skýjað með köflum og yfirleitt þurrt eistra. Hiti 11-25 stig og það verður hlýjast á austurlandi. Hægari vindur á morgun og víða bjart austalands en þóku loft og dálítið súld suðvestan og vestalands og hiti breytist lítið. Það var helst í hádegisfréttum að Andy Burnham tók við embætti forsætisráðherra Bretlands í morgun, forveri hans sagðist ljúka störfum sáttur og með bros á vör. Áform orkusölunar tvær vindmyllur við Lagarfossvirkjun á Fljótsdalshéraði eru umdeild. Fulltrúar sveitarstjórn gagnrýna skort á samráði. Evrópusambandið sektar kínversku netverslunina AliExpress nær 80 milljarða króna fyrir að gera ekki nóg til að stöðva sölu á hættulegum og ólöglegum vörum. Þyrlur landhelgisgæslunar hafa farið í nær helmingi fleiri útköll þar sem afir júli en á sama tíma í fyrra. Engin umsækjendum starf sveitarstjóri í Langanesbyggð uppfyllti hæfniskröfur. Byggðar á þetta að taka sinn tíma til að finna réttamannesku í starfið. Tveir menn voru handteknir fyrir alvarlega líkamsárás í gærkvöld, einn var handtekin fyrir vopnaburð og fíknilega brot. Judit Polgar, stórmeistari skák, gæti orðið næsti forseti Ungverjalands. Hún teldi tíma fyrir taflfélag Reykjavíkur. Lúsmi setur marksitt á sumarfrí landsmanna, skordýrafælur eru víða uppseldar, kláðabani og viftur rjúka út og fólk virðist bitið meira en oft áður. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon, útsendingu frétta stjórnaði Nanna Guðrún Sigurðardóttir og það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá rúf.is. Fréttalesti lokið.
7: Árið uppselt hjá æfing þeirra ferðum Örnóls, byrjaðir að bóki ferðir 2027, örnólur.is. Ferðagrill, flugnanet, tjaldtælar, kerrulásar og kælibóks, frábært verð, verkfæralagarins Mára Torgi. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðbuðin við Mývatn. Útsala, herradild jóðum jóð og djós, tískuverslun Akureyri. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur KB Borganesi.
8: Grillað með Hagkaup.
9: Vinnustöð sem eykur árangur. Sérfræðingar okkar veita þér ráðgjöf tölvu og tæknibúnað. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
10: Brotin rúða. Ekkert mál. Við framleiðum tvöfalt einangrunagler í öllum stærðum. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
11: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is.
12: Sumarsprengja parka. 40-50% afsláttur af völdum vörum. Gildir á meðan birðir endast. Parki Dalvegi, parki.is.
13: Ferðabíllinn býður eftir þér hjá Bílalandi. Komdu og sjáðu úrvalið af yfirförnum og ástandsskoðun bílum sem þú getur spennt fyrir ferðavagn. Bílaland, K7, Krókálsi 7.
14: Töskur, bakpokar og allt sem fer ofan í. Ferðalagið hefst í pennanum.
15: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutinni rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
16: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Ah, sól á pallinum, flaska í kælinum og 50 milljónir í vasanum. Alveg yndislegt. Hafðu heppnina með þér alla 50 daga. Happdrætti DAS.
17: Vasadiskó.
18: Í sumar á Rás 2.
19: Komið þið sæl, verið hjartanlega velkomin í Vasadiskó á þessum mánudegi. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verið með ykkur til klukkan 4 í dag. Það ný plata vikunar eins og alltaf á mánudögum. Það platan Sjö syndir með Önju Shaddock sem frá Fáskrúsfirði og Boston. Og ég mjög spennt að leið ykkur að heyra þessa plötu. Arnar Ekkert kemur svo á fimmtudaginn og rýnir í plötuna. Nú erum við lagatvennu frá henni Lindbjörg á Flateyri. sumarlaga tvennu, það verður skemmtilegt lofa því. Ég ætla líka að fá hana Ingunni Láru Kristjánsdóttur hér sem svona popfræðingur fréttastofunar og við ætlum að fara aðeins yfir svona þessa skemmtiatriði sem voru í gær í úrslitaleiknum. Þetta óþarfa amerikanisering á þessu heimsmeistaramóti? Hvað heppnaðist vel? Hvað heppnaðist verr? Og hvað var bara ekstra skrítið? Og hvað fékk Tom Cruise eiginlega að borga fyrir þessa peppræði? Til maður að reyna að komast að þessu öllu hér á eftir? Nú svo ætla ég að gera svolítið nýtt hérna á eftir. Milli klukkan 3 og 4 þá ætla ég að spila lagatvennur sem eru lög sem heita það sama eða mjög svipað og þeim er endilega að hjálpa mér að koma heilanum í gang á Facebook síðu Rásar 2, þar ég búin að birta mynd af Erling Holland og Tom Holland því að þeir heita næstu það sama og þeim er að hjálpa mér að smella inn lagatvennum þarna. En ég ætla að byrja hér á stórkastlegu lagi með bókumur fónd og greiningardeldinni sem að lýsir geðrænu ástandi mínu undanfarna daga. Það heitir Skítaveður.
20: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
21: með Margréti Erlu Mokk
20: á Rás 2.

sól fyrir austan Alltaf logn fyrir vestan Það allt svo næs fyrir norðan Það rok og rigning hér Það allt alltaf sól fyrir austan

Bókumilfond og greiningadeildin, lagið Skítaveður. Ég samt að reyna að horfa á björtu hliðarnar hér í Reykjavíkinni. Til dæmis ég að nota mjög mikið vetrarfötin mín, ég fá mikið út úr hverri flík fyrir sig á þessu ári og svo heyrðum við það líka í fréttunum áðan að það eru alls konar skordýra fælur og skordýra krem og kláðakrem og viftur og svona. Þetta allt saman að verða uppselt fyrir utan Reykjavík. Þannig að það allavega ekki verið að bíta mig og ég ekki með flugur í eyrunum og já, en ég samgleðst svo innilega því sem að fáið sólina í beinin maður. Hér næst það Theodóra, nýtt íslenskt og lagið nokkur lítil skordýrabit.

Toto, Hold the Line, þetta er svo gott lag. Mála okkur hér í góðu lögunum í allan dag. Hér næst það lagið Myrká með Reynisnei eða Creature of Habit.

0: Egilsstaðir sýnir litaland á Austurlandi alla næstu viku.
1: Fáskrúðsfjörður, Djúpivogur, Egilsstaðir, Neskaupstaðir, Vopnafjörður, Seyðisfjörður, Borgarfjörður, Eystri og svo Húsavík á mærudögum.
2: Viðskiptavinir í stofni hjá Sjóvá fá tvo miða á verði eins.
3: Fylgist með á leikhópurinnlotta.is. Pantaðu lyfin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hentar. Opið allan sólarhringinn.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
5: Nældu þér í Yaris. Hjá betri notuðum bílum í Toyota Kauptúni. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti.
6: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
7: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæðið sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
6: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
8: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
6: Þú veist betur, nýjir þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
9: Fyrst og fremst með þér á Rás 2.
10: Vasadisco, fortíðin í ferskum takti á Rás 2.

Þetta er Klangkarusel og lagið Sun and Tans eða Sun Don't Shine. Ég valdi það ekki vegna þess að ég í einhverju sólarfílu. Þetta bara gott lag og það samt sólskin í því þó að það heiti þetta. En hér næst það GTRN og Birnir saman hér með duett sem heitir Vilt Fá.

Everything counts, þetta telur allt krakka mínir með Deep Patch Mode. Hér næst það nýtt frá Krumma. Það kom lag með honum hér fyrir sumar sem heit Smile Till It Ends sem gerði mjög góð hluti hér á Rástvö. Hér annað sem heitir Hinterland. Að væntalegri plötu, við erum öll mjög spennt.

0: punto.
1: La camisa negra, svarta peysan, hinn kolumbíski Juanes, þetta var nú meiri sumarsmellurinn fyrir nokkrum árum síðan. En það komið að plötu vikunar, það Anja Sjadok sem á hana, við skulum fá hana til þess að kynna fyrir okkur plötuna og svo ætlum við að heyra eitt lag af henni.
2: Plata
3: blessan, vikunar. Daginn, kæru hlustundur, ég heiti Anja Sjadok og platan mín, Syndirnar 7, plata vikunar á Rás 2. Platan samin Syndirnar 7, þetta konceptplata Syndirnar 7, samin út frá ótrúlegu sjónarhorni hvernig syndirnar geta haft áhrif á okkur í okkar lífi og hvernig þær geta stjórna manni gegnum okkar lífsleif. Já, hvað að setja sjálfur mér smá áskorun og tók upp plötuna og pródúseraði plötuna sjálf heima hjá mér í skrifstofunni minni. En annars fekk ég rosalega mikla hjálp frá Viktor Árni Vegarsinni. Hann mixaði plötuna og aðstoðaði mig mjög mikið við það að púsla öllu saman. Þannig að allt hljómaði rétt. Ég heiti Anja Sjadok og platan mín, Sjö syndir, plata vikunar. Fyrsta syndin í biblíunni Hroki og Hrokin sem ég samdi mér að rekast óvart á fyrirvélandi eftir erfið sambandslit sjá að hann hún eða hán er ennþá nákvæmna sama stað og hvar þeir voru og hvað maður hefur það miklu betra en þau. Þetta bensín í bálið, gerir svo vel.

0: Bensínibálið með Önju Sjadok við þetta af plötu vikunar sem heitir Syndirnar sjö eða sjö syndir þar sem hún að fara yfir sjö syndir og þetta mjög skemmtileg konseptplata mælum við því kíkið á hún og svo kemur Arnar að gera til mín á 15. Og við förum vel yfir þetta allt saman
1: Karglas Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum Karglas, Hafnarfirði og Selfossi
2: Karglas Repair, Karglas Replace
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Suðurlandi Skelltu þér í sund Sundlaugin í Vík, sundlaugin í Þorlásöfn og sundlaugin Vestmannaeyjum Þú finnur okkur á sundlaugar.is
4: Skanna, skunda og skell einhverju á grillið Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.

0: Þetta er White Stripes, Seven Nation Army, en yngur, við kunnum nú betur við þetta með prúðuleikurunum,
1: ekki? Ég er svo samanlega, með þetta svo frábælega gert þið prúðuleikurunum.
0: Yngur Lára Kristjansdóttir, sem er svona pop sérfræðingur okkar hér, svolítið, og með gullmerki frá fréttastofunni í þeim fræðum.
1: Ó, vissulega.
0: Vissulega. Sko, mér langar aðeins að fara bara yfir þennan, þetta hálfleiksbatteri og þessa umgjörð sem að kom hinnum venjulega fótbolta aðdánda á óvart í gær í úrslitaleiknum.
1: En það þið í fyrsta sinn bara í sögu FIFA sem svona hálfleiksýningar settu.
0: Hver var það sem sko bara bognaði, segi ég? Veist, mér finnst þetta var alveg fínt, skilurðu.
1: En sérstakt.
0: En sérstakt og svona
1: Þetta myndi á einmitt bara hérna ofurskálina. Bara
0: já, en samt ekki ofurskálina. Nógu mikið brennaði.
1: Ekki nógu stórt.
0: Nei.
1: Það kemur kannski fólki óvart, hver var sko bak við þessa sýningu? Það var Chris Martin í Coldplay.
0: Nei.
1: Hann var skipuleggjandi og leikstjóri þessara sýningu, vann með þess að svona stofnun sem heitir Global Citizen sem eru svona góðgerðarsamtök, safnafinningi fyrir ungfátök börn til að komast í skóla og til að spila fótbolta. Og hann var fenginn til að gera eitthvað með þessar 11 mínútur og FIFA í raun sá restina, þú veist þannig að byrjunina þegar við sáum Jennifer Hudson syngja þjóðsöng Bandaríkjana.
0: Það var líka skrítið.
1: Og Tom Cruise, það var sko eiginlega bara FIFA.
0: Það FIFA hundi Tom Cruise?
1: Sko, og með einhverju svona fyrirtæki, svona production fyrirtæki sem að held ég heitir hérna Bali Thunder Studios, Wonder Studios, verðum eiginlega að byrja að tala Tom Cruise.
0: Já, hvað var þetta?
1: Þetta var náttúrulega sem allir, bara þú googlar bara Tom Cruise spurningum er ekki að koma allir bara, hvers vegna Tom Cruise að halda peppræðu á leikspann?
0: En sko, ég horfi mjög lítið á íþróttir. Tíðkast þetta í, þú veist, ofurskálinni eða eitthvað að koma eitthvað svona peppari? Eða...
1: Ekki svona, þetta er náttúrulega ofurskálinni þekkt fyrir náttúrulega bara auglýsingahlið og svo risa tónleika.
0: Já, já, já.
1: En ég skal segja þér, hvað var til þess að Tom Cruise var fenginn til að halda peppræðu?
0: Þú ert búin að komast það
1: við. Ég var líka forutin að vita hvað hann fekk borga fyrir þetta og ég fann út. Númer eitt, við getum rekið þetta til Ólympíuleikana. 2004, París, manstu eftir Tom Cruise, hann tekur Ólympíuleika eldin í París og hann kemur hérna á sko, mótorhjólinu sínu fyrir alla París.
0: Með lifandi eld, eins og maður gerir.
1: Vakti svo mikla athygli að FIFA var bara, getum við ekki haft eitthvað svona Tom Cruise?
0: Nei, sko, ég manilega ekki þetta Tom Cruise í Ólympíuleika, ég manilega ekki Snoop Dogg
1: Ólympíuleika. Snoop Dogg, já. Þetta var svona, þú veist, tekið upp fyrir fram þar sem Tom Cruise var að koma með Ólympíuleika eldin, þetta alveg í lokin.
0: Ólympíueldin.
1: Og það sem, og því að sko, þetta er náttúrulega í Bandaríkjanum, þessi lokaleikur, og þau vildu fá einhver bandarískan aðila.
0: American.
1: Allir í heiminum myndu þekkja og þau voru bara hver er einhver svona Ameríkani sem allir í heiminum þekkja.
0: Þekkja allir Tom Cruise?
1: Já, Tom Cruise, nefnilega hann er með svo mikið svona alþjóðlegt kapital og bara risa hérna box office hérna sölu.
0: Ég myndi segja allir yfir þrítugur eitthvað Tom Cruise er,
1: kannski ekki unga fólki, en þetta er það sem þau vildu fá einhvern frægan sem allir heim myndu þekkja til að sameina alla með ræðu.
0: Ég ætla að segja vantaði eld.
1: Já, vantaði eld. En veist hvað hann fekk borga fyrir þetta?
0: Nei, hvað?
1: 0 krónur.
0: Hæ?
1: Þetta er nefnilega svipað og er gert með ofurskáluna, er að listamennir sem koma þar fram fá ekki greitt fyrir þetta.
0: Þetta er svo mikill heiður,
1: en í staðinn, ég veit hvort tókst eftir þessu samfélagsmiðlum, þá fær hann risastórt auglýsingaplás fyrir nýjustu bíómyndina sína, Digger. Hefur þú séð? Þannig að Tom Cruise hjálta þessa ræðu alveg grýtt. Já, þetta er svo auglýsingaplás.
0: Það er alltaf verið að byrja mig einhver svona skipti díla og nú bara er Tom Cruise búin að eyðileggja það að ég hef sagt nei.
1: Nú verður þú að taka skipti díla.
0: Nei, Marga, þú þarf bara að borga húsnæðislaninu þínu með þessum skipti díl.
1: Já, en svo koma náttúrulega tónleikarnir á miðinu. Þetta er mínútur mjög svipað og ofurskálin.
0: En miklu fleiri nöfn.
1: Miklu fleiri nöfn og svona alþjóðleg nöfn. Náttúrulega, þú veist, ekki bara Ameríkanar, náttúrulega Justin Bieber er frá Kanada, en þarna var Madonna í byrjun, það var frægasti Ameríkanin, en stór hluti af hennar sýningu var tekið upp fyrirfram.
0: Ég gerði með greið fyrir því.
1: Ronaldo og Ronaldinho.
0: Já, en svo stóðu þeir líka, þannig að þú ert að tala um það sem var tekið svona inn í búningsklefanum. Það er náttúrulega tekið upp fyrirfram. Þeir voru svo lúðarlegir.
1: Það var eins og enginn hefði leikst í
0: þeim. Nei, það glemdist að leikst í þeim. Og þú veist, þú ert með Madonna, jú, einhver er að fara að horfa á Madonna, en ef þú gerir ekkert, þá bara fer fókusin á þig.
1: Já.
0: Þeir stóðu bara þarna í íþróttagöllunum sínum. Ég vissi ekki hver er þetta voru.
1: Ég þekkti Ronaldinho í nýbúin að horfa á hérna heimildamyndina.
0: Nei, ég var bara, þessi raunu, bara hvaða
1: ég fattrættu ekki hinn var Ronaldo.
0: Nei, ekki, ég hefði hafa fattar Ronaldo, en þú veist bara, já, ég var bara hvað þetta er einhverju sem unnu bara eitthvað kókleik, já. Þú veist, og fengu að vera með Madonna og keyra bílinn hennar inn.
1: Einhverju hefnir Madonna,
0: eða skástrík fótbolta aðdóndi, þeir eru ekki sérstaklega æstur yfir þetta að vera Madonna.
1: Það er alltaf langt síðan þeir eru sinn heimsmeistaratitil, ég held að segja komin 24 ári,
0: já,
1: ég held að segja komin alveg smá tími. Þannig að þeir mæta þarna fyrst, svo sjáum við BTS sem er bara einstæsta hljómsið í öllum heiminum.
0: Risa, náttúrulega.
1: Bara þau sem veit ekki, þetta risa stórt kórist popband, mm-hmm. K-pop mm-hmm. Og þau sungu þarna lagið sitt Dynamite sem var fyrst þessast lagið þeirra sem var alveg á ensku mm-hmm. og þarna bara sprungu þeir út mm-hmm. risa stórir.
0: Það er bara fárónlegt að fá þá líka, það þeir eru mjög umsæknir sko.
1: Já, að ná að bóka BTS mm-hmm. það er eiginlega bara mjög stelja.
0: Fyrir hvað stendur BTS? Er það bara bitch? Eða hvað er það?
1: Ég veit það ekki. Ég nefnilega ekki sko risa
0: kleipað.
1: Hvað þýðir BTS?
0: Já, haldur fram að tala, ég ætla að komast að þessu.
1: Og svo náttúrulega sáum við uppáldið okkar, það voru prúðuleikararnir.
0: Sko, ég, mamma hringdi bara, þú verður að sjá þetta? Og ég eitthvað, mamma eitthvað, það bara að segja það. Og ég bara, lenni ekki. Bara, og prúðuleikarnir, bara, já, spóla þetta.
1: Þá var ég, sko.
0: Þá var ég sel.
1: Það var ég bara, ég gerði þetta eitthvað
0: hallarlegt. BTS stendur fyrir Bangtan Sonjondan, sem þýðir Bulletproof Boy Scouts.
1: Já.
0: En hefur líka verið, hérna, túlka sem Beyond the Scene.
1: Ú, ok.
0: Mér finnst bara bitch og slagallega. Já, þeir eru náttúrulega huge.
1: Já, og svo þetta prúðuleikararnir.
0: Já.
1: Ég hugsaði alltaf að það er erfitt að bóka hérna Miss Piggy.
0: Sko, já, ég segið lendamál, það eru til nokkrar.
1: Nei, hættu svo. Jú, ég, það meina það.
0: Ég lærði það, ég fór í sérstakan túr Jim Henson Creature Shop síðasta sumar. Nei, núna ég voru að segja og það var svona ég og vinkonum mín sem erum prúðleikar og sjúkar og svo rosa mikið af svona 10-14 ára mjög einhverjum strákum og fjölskyldunum þeirra. En við vorum öll jafnæst.
1: Og
0: ég spurði að þessu, þú veist, er eitthvað svona, því maður hefði haldið það bara, það er
1: nokkrar.
0: Þannig að það er ekki jafn erfitt að bóka prúðuleikarana eins og er að bóka BTS.
1: Ok, þannig
0: að
1: BTS var sennilega erfiðara.
0: Þannig að þetta þýðir yngur, þú getur bóka prúðuleikarana í ammalið þitt.
1: Getur fara að gráta. Þetta er svo spennandi. Já, en svo fengum við hérna Jason Sudeikis leikaran úr Ted Lasso sem kemur inn og svona peppar, bíber áfram, mm-hmm. eins og hann sé ekki hérna.
0: Þurfa það. Við vorum að tala um þetta hérna uppi í hádegismannum. Mér fannst bíberinn algjörlega draga niður orkuna.
1: Já, hann tók þetta hallelujah-lagi sig.
0: En Urður hérna í kastaranum og í morgunútorpinu, henni fannst hann bestur sko.
1: Já. Hann er náttúrulega, hann er æðislegu söngvari, hann
0: hljómar svo vel, en ég get alveg ímynda mér ef þú ert á staðnum, sé mm-hmm. þetta algjört augnablik mm-hmm. og svona við erum saman, en þarna fari ég bara eitthvað, þetta er sjónvarp, sko.
1: Já, það er búið að byggja upp, sko, alla spennuna, svo kemur hann, ég skil sem alveg af hverju hann tók þetta lag, því þetta lag búið að fara eins og, sko, eldur í sinu TikTok. Og það orðið smá jarm.
0: Já,
1: á netinu.
0: Já.
1: En svo náttúrulega fengum við eftir það fengum við Shakiru og hérna Burna Boy frá Nígeríu sem eiga náttúrulega HM lagið.
0: Já, einmitt.
1: Það er dæ-dæ. Mm-hmm. Það á maður að segja dæ-dæ.
0: Dæ-dæ.
1: Ekki deyðu, heldur bara.
0: Nei, dæ-dæ.
1: Dæ-dæ.
0: Gefðu.
1: Já, einmitt. Þetta sko, þetta var eins og svona snefilmagn af því sem við sjáum alltaf í ofurskálinu.
0: Það er nefnilega málið. Þannig mm-hmm. fekk ég alveg allt sem ég vildi, sko.
1: Mm-hmm.
0: Og krakkarnir að syngja með, Chris Martin hefur komið það stertin.
1: Já, að sjálfsög. Ég held að sé hluti líka af þessu þannig, Global Citizen fyrirtæki sem er að safna fyrir ungbörn mm-hmm. og svona samina heiminn. Mm-hmm. Ótrúlega mikið af FIFA-fánum, bara til að minna á hérna, við erum FIFA.
0: Já.
1: Og svo allir heimsins fánar.
0: Já.
1: Að samin okkur
0: hérna. Heldur þetta sé komið til að vera þetta svona á þessu heimsmóti því ég held að fólk að vera svona skemmt til að, nei, þarf ekki ef þú veist.
1: Kannski óþarfi. Ég velti fyrir mig hvort þetta hafi bara verið til þetta var veist, í Bandaríkjunum og ef það var eitthvað sem Bandaríkjumenn gera vel, það er að skemmta okkur hinum í heiminum. Já.
0: Einmitt, nákvæmlega. Herri, takk innlega fyrir þetta engum þessa greiningu, við bara erum spennt að sjá hvað gerist hérna á næsta stórmóti. Hvað er næsta stórmót? Vitum við það?
1: Nei.
0: Við ætlum að fá hér BTS með lagið Dynamite og ekki að taka svo Shakira og Burna Boy líka.
1: Jú,

Þetta er kórusku BTS og lagið Dynamite. Við fáum fréttir núna klukkan 2 og mér langar að byggja ykkur að hjálpa mér að finna hér lög fyrir síðasta klukkutíman í Vasadiskóinu. Myndli klukkan 3 og 4 ætlum við að spila lög sem heita það sama, ekki sem heita það sama í heilan klukkutíma. Heldur það til dæmis til 4 lög sem heita Power of Love. Til dæmis, ég vissi bara af tveimur en hlustendur voru að hjálpa mér að benda á hinn farðin á Facebook síður Rásar 2 og hjálpuðu okkur að setja saman mjög skemmtilegan playlista hér á eftir við fáum fréttir klukkan 2 svo heldur Vasadiskóið áfram hér næst það Burna Boy og Shakira og Dai Dai

0: Njóttu þess að tjalda á höfuðborgarsvæðinu. Tjaldsvæði Laugardal í Reykjavík og tjaldsvæðið á Víðistaðatúni í Hafnarfirði.
1: Olíur, olíur, olíur. Veldu Júror. Smurolíur sem uppfylla kröfur framleiðenda og viðhalda verksmiðju ábyrgð. Þú færi Júror hjá AB Varahlutum.
2: Ertu fyrir sunnan? Sýningar sem vert að sjá, sjóminnisafnið, borgarsögusafni Reykjavíkur, náttúrufræðistofa Kópavogs og vatnið í náttúru Íslands, sýning náttúruminnisafns Íslands í Perlunni. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30, sjáumst á Tech vellinum. Verið velkomin í miðbæin á Akureyri, miðbærin á Akureyri blómstrar, Imperial tískuverslun imperialak.is JB Úr og Skart Kaupangstræti og Dýrabær Hólabraut Svefnherbergis teppi Harfiðar Val Eldur í Húnaþingi 20. til 27. júli eitthvað fyrir alla fjölskylduna höfum gaman saman á Hvammstanga Sláturhús KVH Vélaverkstæði Hjartar Erikssonar og selur matstofa í söluskálanum. Vinsalasta parið heitur og kaldur trefjar.is Fréttastofa Rúf, klukkan tvö, Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi sem nú stendur yfir að Ísland hefði alltaf vinn og engað tapa með aðildar viðra með Evrópusambandið. Hann svaraði hins vegar ekki spurningum það hvort frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undanþágur Íslands frá sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins eða full yfirráð Íslands yfir miðunum við Ísland. Hann sagði að slíkt væri spurning sem yrði að svara ef eftir þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst hvort að Íslendingar vilji hefja aðildarviðræður. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvaktir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt á Akranesi í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi. Einnig ómannaðar bakvaktir í Rangarþingi ytra og Rangarþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á við matvælastofnunar segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fjórir af sex umsækjendum stöðu sveitarstjóra á Langanesi drógu umsókn sína til baka. Þeir tveir sem eftir stóðu uppfylltu ekki hæfniskröfur. Sigurður Kristinn Ragnarsson, formaður byggðaráðs, segir að það hafi komið nokkuð á óvart að ekki skildu fleiri sækjum starfið. Sveitarstjórn farin að ræða við fólk sem sótt önnur störf á Norðurlandi og kanna hvort þar kunna leynast áhugi á að taka við starfi sveitarstjóra á Langanesi. Sigurður segir að ekki verði dregið úr kröfum enda mikil uppbygging framöndan og atvinnu ástand stöðugt.
3: Kröfunar sem við gerum nú svo sem ekki mikla því að hérna, þetta bara öðru sér starfhættur en heldur í stærri sveitafélagum. Það þurfa að hafa sama, hvað að segja, breiðari reynsluða þekking og til dæmis engin fjármála stjóri ástri stöðu. Það þurfa að vera þá vel inn í fjárhættsbókandi og áallinum og þess áttar. Þannig að því miður þá var bara engin af þessum litla hópsins óttum sem sem uppgættu þær kröfur.
2: Sagði Sigurður Kristinn Ragnarsson. Fjarðabyggð hyggst dýfka rannsóknarholu á Fáskrúsfirði þannig að hún nái niður á alltaf 400 metra dýpi. Þetta hluti af næsta áfanga jarðhitaleitar. Kanna á hvort þar finnist heitara vatnin áður hefur fundist í sveitafélaginu. Vestan við Gilsá í Fáskrúðsfirði mældist á sínum tíma hitastigull alltaf 163 gráður á kilometra. Hitastigull mæli hvarð á það hvernig hiti eykst með dýpi. Fréttalestri lokið.
4: Rás 2
5: Við erum Rás 2
6: Vasadiskó
4: Í sumar á Rás 2
7: Komið sæl aftur Vasadiskóð heldur áfram. Ég heiti Margrét Erla Mokk og verð með ykkur til klukkan fjögur í dag.
6: Hér á milli 3 og 4 ætlum við að fara í leik. Við ætlum að spila lög sem heita það sama. Eitt lag sem heitir eitthvað og annað lag sem heitir það sama og lagið undan. Og svo skiptum við hvað lagið heitir. Mjög spennandi, þið getið skoðað á Facebook síður Rásar 2. Þar erum við að safna í sarpin. Ótrúlega margar skemmtilegar tillögur komnar. Og mig langar að byrja hér þennan klukkutíma á því að spila fegurðardrottning með stuðmönnum vegna þess að núna helgina fór fram alþjóðleg fegurðarsamkeppni Bjarna. Birnir eru sem sagt stórir loðnir samkeppnir karlmenn og við áttum okkar fulltrúa þar, hann Jóhann Örn. Hann komst á blað, hann var kosinn vinsalasta stúlkan, vinsalasti bangsinn og við óskum honum hjartanlega til hamingju með það.
7: Þú ert að hlusta á Vasadiskó
8: með Margréti Erlu Mokk
7: á Rás 2.

0: Þetta Kvarasi og Stars. Við fáum hér sumartvennuna eftir örskammastund.
1: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
2: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Jaðarsbakkalaug Akranesi, sundlaugin Ólafsvík og sundlaug Stykkishólms. Þú finnur okkur á sundlaugar.is.
3: Skoraðu á sjálfa þig og sláðu við gerðdeginu. Þú far allar gerðir af snjallurum í næstu verslun Elko eða á elko.is. Elko.
4: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
5: Risa parkett útsalan hafin 25 til 40% afsláttur Húsasmiðjan
6: Sama hvað þú þart Mikistuð, lítistuð Nanostuð, megastuð Gíkastuð Hleðslustuð Orkusalan
7: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir, Ásgeir Trausti, Reyven,

0: hinn strandagæjan. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allra.
1: Þetta er Rás 2.
2: Fyrst og fremst
1: með þér.

Respect Your Mother, já, takk fyrir það Harry Styles, þetta nýtt lag með honum sem heitir Dance No More við ætlum að halda okkur hér í nýju, nýlegu þetta Brynjar Rán og lagið Cowboy Wannabe

0: Cowboy Wannabe með Brynju Rán. En við erum komin í sumartvennuna, eruði tilbúin. Sumartvennan kemur frá Flateyri í þetta sinn.
1: Hæ, hæ, Linda Björg Guðmundsdóttir heiti ég og frá Flateyri. En nú stödd í útilegu á Reykjanesi í Ísafjörðardjúpi. Ég fekk áskorunina senda frá Tryggva M. Baldinssyni sem algjör öðlingur og gæðasál. Sjálf hef ég verið tónlistarunandi frá blautu barspinni og útskrifaðist meðal annars úr Listaháskóla Íslands úr skapandi tónlistamiðlun og fór svo í hljóðtækninám hjá Stúdíó Sýrlandi. Fyrra sumarlagi sem ég valdi hefur fylgt mér í nokkur tíma. Ég svo veik fyrir góðri bassalínu og skemmtilegu grúfi. Lagið heitir Steinun og með hljómsveitinni Boogie Trouble. Þar eru margir úrvals tónlistamenn eins og Klara Arnalds, Ingibjörg Elsa Túrki, Arnar Birgisson, Sindri Freyr Steinsson, Sigurður Tómas Guðmundsson og svo fyrrum skólasýstir mín Sunna Karen Einarsdóttir. Seinna lagið vil ég endilega tilenga pabba mínum, honum Gumba, sem hefur passað upp á tónlistaruppeldi mitt og verið minn klettur í gegnum lífið. Hann nefnilega gert nú að setja Mark Knopfler, Ilo, Pink Floyd eða Ævöru á fónin og það mér minnist eftir æsku að hlusta á akkurat þetta lag á geisladisk í bílferð landið og svo gætt allt hikstað og stoppa þegar keist var yfir skemmtilega Malavegi. Lagið heitir Walk of Life með Dire Straits. Svo skora ég á Auðun Gunnar Eiríksson sem var íþrótta og sundkennari minn í grunnskóla. Hann víst stattur í Svíþjóð og alveg nógu skemmtilegur og hress til að velja eitthvað gott í sumartönnuna. Takk fyrir mig!

Dire Straits, Walk of Life, sumartvennan frá henni Lindubjörg úr beinustu leið, úr útilegu í Ísafjörðu. En hér næst það Áskir Trausti og lagið Skýjaborg.

0: Erum við landsins mesta úrval af infrarættklefum? Láttu draumi rætast, heitir pottar.is.
1: Stundir sem kæta, stundir sem bæta. Við tökum vel á móti þér og te og kaffi.
2: Sumarið komið á Rás 2. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albert og Hólmfríður María landið á þjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
3: Fjórhjóladrifin Kia EV3 lentur. Komdu og reynslöktu. Askja.
4: Þetta er Rás 2.
2: Vasadisco. Hækkaðu aðeins.

Wrecking Ball með Miley Cyrus. Mjög gott lag, gaman að garga með þessu í bílnum aður. En hér næst það Sycamore Tree, nýtt frá þeim sem að standa sig gríðarlega vel á vinsældalista Rása 2. Þetta lagið All Tangled Up, allt í flæki. Peace

Taylor Swift að nú er að núja en hér næst það nýtt lag með Dominic Fike það ótrúlega stutt það aðeins mínúta og 37 sekúndur og það hefur nú komið fólki mjög vel ég man hérna þegar ég var nýbyrjóðar ástfö þá var rosalega algengt að Big Yellow Taxi væri spilað það auðvitað frábært lag en það var fyrst og fremst spilað þegar að útvarsþulur og útvarsmanneskja lendi í Bobba og þurfti að finna stutt lag því það var bara tvær mínútur en þetta lag heitir Baby Doll með honum Dominic Fike

Þetta Bridget Calls Me Baby og lag sem heitir I Can Take the Sun Out of the Sky. Já, taki hann og komi með hann hingað. En hér næst það Björn Jörundur og Memphis Mafian og lagið Ég kenni þér

Ég kenni þeir Memphis Mafian og Björn Jörundur. Þetta svona sætt ég kenni þeir Við fáum fréttir núna klukkan 3, svo heldur Vasadiskoð áfram. Og eftir fréttinar, þá ætlum við að fara í smá leik. Það þráður í gangi inn á Facebook síður Rásar 2. Við ætlum við að spila lög 2, jafnvel fleiri stundum, sem heita það sama, eða næstum því að sama. Þetta verður fjölbreytt og sniðugt og úr öllum áttum. En fram að fréttum það Brian Ferry og Don't Stop the Dance.

0: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Hæ.
2: Hæ.
1: Hvar ertu?
2: Sko.
1: Ég að drepast og þreyta eftir flugið. Ég að bilast að bíða þetta með töskurnar.
2: Ég fór að sækja bílinn. Ég bara... Man ekki alveg hvar hann
1: Finnur ekki bílinn?
2: Nei, sko. Ég, nei, ég satt... Jú, herri, við komumst heim, slaka á.
1: Það... Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
3: Það ráðu kannski 4 kíló í 40 kíló á 2-3 mánuðum. Það það sem gerist.
1: Fólkið bak við bræðið. Íslenskt lambakjöt.
4: Sumar tónleikar á Rás 1 opnunar tónleika promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranan Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á 5. dagskvöld klukka 19 Rás 1. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós, þýsku verslun Akureyri. Ertu fyrir norðan? Söfnin eru mörg og allskonar byggðas að breykjum Hrútafirði, Hvalasafnið á Húsavík og Davíðshús á Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar jarðböðin við Mývatn. Undan úrslit mjólkurbikars kvenna eru framundan. Föstudaginn 24. júli mætast Þróttur Reykjavík og IBVF. Klukkan 18. Laugardaginn 25. júli mætast Fram og Grindavík Njarðvík. Klukkan 17. Mætt á völlin og upplifðu bikarstemninguna. La Primavera, Hörpu og Marshallhúsinu, La Primavera.
5: Fréttast og að rúf klukkan þrjú Brynjólfur Þór Guðmundsson segir fréttir. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, sagði á blaðamannafundi með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra að margt hefði breyst í alþjóðamálum síðan franska þingi lýsti því yfir 2010 að ekki kæmi til greina að veita Íslandi undan þá frá sjávarútvegstefnu Evrópusambassins. Hann svaraði ekki spurningum hvort núverandi frönsk stjórnvöld gætu fallist á varanlegar undan þá Íslands frá sjávarútvegstefnu Evrópusambassins eða full yfir á Íslands yfir miðunum við landið. Bara ósagði að þessara spurningar eru spurt þegar íslenska þjóðin hefur ákveðið hvort hún vill ganga til viðræðna við Evrópusambandið eða ekki. Hann sagði stelja að takast ætti á við spurninguna þegar þar að kemi.
6: We will, this question will be raised when the Icelandic people will have decided whether or not to enter into negotiation. You know, I think we should have those questions as they go.
5: Sagði Jean-Noël Barrot. Vegagerðin varar við hvassviðri við Jökulsárlón og Breiðamerkursandi og segir að þar sé alls ekki fært fyrir bíla með aftan í vagna. G. Pétur Mattíasson, upplýsingafulltrúi vegagerðarinnar, segir að staðbundin vindur sé við lónið og brúna meiri en mælingar gefa til kynna.
7: Það ekkert brjálaðislega mikill vindur á mælunum sem eru tölvur hér, en skiltin okkar voru farin að fjúka þarna sem við settum upp vegna byggblæðingana, þannig okkur þáttir rétt að vara við þessu.
1: Og hvað eru þið nákvæmlega að bila til fólks að gera?
7: Það náttúrulega fyrst og fremst að fólk sem með aftan í vagna og bílar sem taka á sig mikinn vind, að það kannski ekki heppilegt að vera akkurat á ferðinni þarna núna. Þetta lítur nú að ganga niður einhvern tímann, við vitum svo sem ekki hvenar en það kemur það síðan, þannig að það að gera bara hingra.
5: Sagði G. Pétur Mattíasson. Kevin Keegan látinn, 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein og 4. stigi. Keegan var einhver farsælasti knattspyrnum á Englands. Hann hóf ferilinn með Skunthorpe, en frægðarsól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann var síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City, auk þess að vera landsliðsþjálfari Englands skeið. Matvælastofnun hefur enn ekki náða manna allar bakvaktir dýralækna á Suður og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvakt í Akranesi, Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshrepp á morgun og næstu helgi og ómannaðar eru bakvaktir í Rangárþingi Ytra og Rangárþingi Eystra til 10. ágúst. Fréttalestur lokið.
8: Rás 2. Fyrst og fremst. Vasadiskó
9: í sumar á Rás 2.
1: Já, komið sæl aftur, Vasadiskó heldur hér áfram. Við ætlum að fara í leik þennan mánudaginn og ég svo þakklátt fyrir frábær viðbrögð sem að urðu við þessu þessari beiðni minni á Facebook síðu Rásar 2. Í hérna þennan klukkutíma ætlum við að spila lagatvennur, kannski stundum þrennur, þar sem að lög heita sama nafni eða næstum því, stundum svona eitthvað tvist, stundum kemur það óvart, stundum alls ekki, þannig að þið getur svona byrjað að giska hvaða lag ætlum spila næst og fáið stig, en þetta samt engin keppni. Ég ætla að byrja hér á lagi sem að, já þetta svona, þetta það sem að komu svo af stað hjá mér. Ég ætla að byrja hér á Einari Ágústi og Telmu og laginu Tell Me.
8: Þú ert að hlusta á Vasadiskó.
9: Með Margréti Erlu Mokk.
8: Á Rás 2.

Tell Me með Einari Ágústi og Telmu og þá hér næst annað lag sem heitir Tell Me. Þetta Sjana Rut, nýtt íslenskt og lagið Tell Me.

0: Upplifðu rómantíkina í tjaldi á Suðurlandi. Tjaldsvæði Bása á Goðalandi í Þórsmörk og tjaldsvæðið við Skógarfoss.
1: Sumarið tími tilefna. Gleymið stað og stund við ykkar tilefni í Sky Lagoon.
2: Spólum aftur á bak og áfram. Þú ert að hlusta á Vasadiskó á Rás 2.

0: með Madness, við erum hér að spila lög sem heita það sama, eða næstu það sama og ég ætla að svindla alveg bara fram og tilbaka að því ég hérna ein í stúdíónu og það getur engin slegið að pötan á mér Úr Our House ætlum að fara í húsið mitt með Moses Hightower og Cut Grow P
1: Eyjó, miðaldra fontperar allra landa, jó

Pointer Sisters og Jump for My Love. Það alltaf fullt af lögum sem heita Jump. Til dæmis með Van Halen og Big Jumps með Emilio Torrini. En ég ætla að fara hér í Jump Around. Já, þetta House of Pain, Jump Around. Þetta það sem að getur bjargað þessum mánudegi, krakkar. Ég að segja ykkur það.

Ævintýri með hljómsveitinni Ævintýri en við ætlum að spila hér annað lag sem heitir Ævintýri þetta af Hrekkjusvína plötunni og höfundur texta Pétur Gunnarsson og textin fær mig bara alltaf til að gráta þannig að ég bara óska ykkur hjartan til hamingju með fegurðartárin sem koma hér Eggert Þorleifsson dásamlegur Eruð þið tilbúin? Ég tilbúin

þetta svo frábært ljóð þaða. Ævindýri með rekkjusvinum, Eggert Þorleifsson, man ekki hver það var sem að benti á hvað, hvernig hann segir tyggjó, tilveran er eins og gamalt tyggjó og klökknar á milli geana í tyggjóinu. Ótrúlegur leiksigur, við ætlum að halda okkur hér í ævindýrunum. Og hér fáum við Fairy Tale með Alexander Rybak.

0: Rútan.is
1: Uppgötvaðu sögur sem fá þig til að elska umferðina. Sumarið er betra með sögur. Prófaðu Storytel í dag.
2: Hvað betra en að fljóta og njóta í pottinum og hengirúmi frá Normex? Normex.is
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan. Olíur, olíur, olíur. Veldu Júról Lubricants, smurolíur sem uppfylla kröfur bílaframleiðenda og viðhalda verksmiði ábyrgð. Þú fær Júról hjá AB Varahlutum.
5: Útsala í Elva, frábært úrval af húsgögnum og smávöru á 30-70% afslætti. Sjáumst í Elva.
6: Ertu að fara að mála? Flugger með gæðamálningu fyrir öll verkefni úti og inni. Flugger litir.
7: Útsalan í fullum gangi. Bíkó.
8: Já, hæ, John Johnson hér. Þið eru leiðin út á völl, er það ekki? Heppin. Nefn og hvað, ég skrúaði frá öllum krönum í íbúðinni. Eða þú veist, þeim sem ég fann. Þetta bara góða ferð og muna bara sólavörnina.
9: John Johnson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
10: Útsalan í fullum gangi. Sparið alltaf 50%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk. Góð tilboð.
11: 20-50% afsláttur á þýsku Trotec rafmagnsverkfærunum núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.

0: Þetta er Robin, lagið Dopamine sem kom á plötu, sem kom núna í vor. En það einmitt lag sem heitir Dopamine á plötu vikunar. Haldið að sé.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Anja Shattuck og platan mín sjö syndir Plata vikunar. Sjötta lagið samið út frá syndinni Ofat. Þetta ekki mikið umtalað en

Margir verða háðir eitruðum eða sjúkum samböndum, ástarsamböndum eða vinasamböndum. Einfaldlega að því þau þekki ekkert annað. Og ég var svolítið smeyk við að klára sem ég á að gefa út þetta laga því þetta var eitthvað sem ég forðaðist að viðurkenna fyrir sjálfur mér og vildi ekki sjá en það var sannleikur minn í mjög langan tíma. Þetta er lagið

Þetta eru Huey Lewis and the News. Svo ótrúlega gott hljómsveitarnafn. The Power of Love. Það eru rosalega mörg lög sem heita það. Til dæmis með Franki Gosti Hollywood. Og Jennifer Rush. Og svo. Þetta hér. Celine Dion.

Chaka Khan, Ain't Nobody. Þetta kom upp hér á Facebook síður ása 2 því ég óskaði eftir lögum sem að hétu það sama mættu líka heita næstu það sama það það sem þetta snýstum, það var Elda Jónatansdóttir sem að koma þetta og næsta lag sem Ain't Got Nobody með CCA það kom svo mikið að góðum lögum mér og sem ég gerir þetta bara aftur næsta mánudag það var skemmtilegt og sniðugt við erum aftur saman í Vasadiskonu morgun takk fyrir mig í dag, ég heiti Margrét Erla Mokk verið sætt

0: Ekki fjárfesta í hitaveitupotti án þess að skoða hjá okkur. Erum við landsins mesta úrval af hitaveitupottum, heitir pottar.is.
1: Það er smá álag á okkur. En það er samt ennþá betra gengi í Indó en í gömlu bönkunum. Indó, ekki banki, ekkert bull.
2: Veiðisettin færðu í Vesturöst. Pluguveiðisett, kastangasett, sjóveiðisett. Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Sumarblóm rýmingarsala 50% afsláttur Húsasmiðin og Blómavall
4: Fjórhjóladrifin Kia EV3 er lentur Komdu og reynslöktu Askja
5: Kjörvari Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður Máling Það segir sig sjálft
6: Heildarlausnir fyrir hótel og gistiheimili Rekstrarvörur vinna með þér.
7: Það nýr dagur og Homo Ikeus svangur. Nú skal haldið á veiðilendurnar og á matseilin meiru kjötbólur með sultu og brúnni sósu. Ikea fyrir heimili mannkyns.
8: Kombikamp. Útilegumaðurinn Mosó.
9: Dásamlega náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði riverrafting.is Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett, Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkja vörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og potti í garðinn, trefjar.is.
10: Fréttastofa Rúf klukkan fjögur, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir síðdegis fréttir. Utanríkisráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiði stefnu Evrópusambandsins. Hann segir Íslendinga engu geta tapað á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni í næsta mánuði.
11: Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands, eftir hádegi í dag. Eins og við var að búast, snerust flestar spurningar fjölmiðla að mögulegum undanþágum Íslands frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Barrot sagði ótímabært að svara til það.
12: Right now, there are no negotiations. So if the Icelandic people decides to seize the opportunity to open negotiation and see how much upside there is into these negotiations, then I will perhaps come back and give you my opinion on how these negotiations go.
11: Þarna sagði Barrot að engar viðræður væru í gangi. Ef Íslendingar ákvæðu að grípa tækifærið og sjá hvaða kostir fylgdu viðræðunum, myndi hann hugsanlega koma aftur og gefa álit sitt á þeim. Hann teldi Íslendinga engu hafa að tapa á að hefja aðildarviðræður á ný. Spurður hvort frönsk stjórnvöld hefðu skipt skoðun frá 2010 þegar franska þingið lýsti andstöðu sinni við undanþágur aðildarríkja frá fiskveiðistefnunni, sagði Barrot að aðstæður væru gjörbreyttar. Heimurinn hefði breyst, Evrópusambandið breyst, tvíhliða samband Íslands og Frakklands breyst og ef Íslendingar ákvæðu að hefja viðræður á ný, tækju þær mið af nýju samhengi.
12: Since then, everything has changed. The world has changed. The EU has changed. Our relationship has changed. And the negotiation, if the Icelandic people decide to enter into such negotiation, will happen in the context we now live in.
10: Sagði Jean-Noël Barrot, Þorgerður Anna Gunnarsdóttir tók saman. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, sparaði ekki stóru orðin í fyrstu ræðu sinni í embætti. Hann sagðist ætla að leiða þjóðina í gegnum mestu breytingar síðustu 40 ár. Búist við að hann myndi nýja ríkisstjórn í dag.
1: Burnham áarpaði stuðningsfólk sitt fyrir utan Downingstræti stuttu eftir að Karl Bretakonungur setti hann formlega í embætti forsætisráðherra. Hann var stórorður og hóf ræðuna á að myndnast á hið augljósa. Hann sjötti forsætisráðherra Bretlands á 10 árum. Hann sagði sína kynslóð stjórnmálamanna þurfa að gera betur.
13: Britain needs to show the world that we can regain our stability once again. And that is our challenge, to make politics work, to make it work better.
1: Bretland þyrfti að sýna heiminum að það gæti ná stöðuleika sínum á ný. Það væri áskorun allra að láta stjórnmálin virka og virka betur, sagði Burnham. Hann sagðist meðvitaður að fólk væri orðið leitt á stjórnmálum og viðurkendi að stjórnmálmenn hefðu ekki staðið sig nógu vel. Þeir þyrftu að gera betur. Burnham var kjörinn leiðtogi verkefnaflokksins á föstudag. Í ræðu sinni þar lagði hann áherslu á umbreyta efnahagskerfi Bretlands. Á því varð engin breyting í dag. Hann lofaði nýju stjórnmála og efnahagslíkani í ræðunni og sagði mestu breytingar í 40 ár væri væntanlegar. Hans fyrsta verki embætti yrði að binda endi á að fólk sofi á götum úti. Burnham sagðist ætla að setja umhyggju fyrir öðru fólki í forgrunn. Hann bað fólk að gera þetta að þeirri stundu þegar Bretland byrjaði að trúa á ný, stundu til að vekja vonina aftur.
13: Let us make this the moment when Britain starts to believe again. The moment we bring back hope. Thank you very much, everybody.
10: Og þetta var Andy Burnham, Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman. Kevin Keegan látinn 75 ára að aldri. Hann greindi frá því fyrir 7 vikum að hann væri með krabbamein á 4. stigi. Keegan var einn farsalasti knattspyrnumaður Englands. Hann hóf ferilinn með Scunthorpe en frægðar sól hans reis hvað hæst þegar hann lék með Liverpool, Hamburg, Southampton og Newcastle. Hann varð síðar knattspyrnustjóri Newcastle, Fulham og Manchester City auk þess að vera landsliðs þjálfari Englands skeið. Og veður Vestan og suðvestan 3 til 10 metrar á sekundu á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þokuloft og dálítil súld, suðvestan og vestanlands. Fréttalestri er lokið.
14: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
1: Þá höldum við af stað til hljóðvegi 1. Ég heiti Hólmfríður María og verð með ykkur til klukkan 6 og með mér í dag Steini Skúladóttir. Hún þó ekki í efstaleiti heldur á Húsavík. Steini, hvernig stemmingin fyrir norðan?
15: Heyrðu, hún gríðarlega góð. Ég komin hérna á Jaja Ding Dong barinn. Af því að þegar maður fyrir Húsavíkur þá verður maður að sjálfsögða að heiðra minningu sem myndarinnar Eurovision, hvað heitir hún? Eurovision The Saga, það eitthvað svo leis, hérna með Will Ferrell og Rachel McAdams, komin sem á Eurovision safnið. Þetta eitthvað, mér búið langi mörg ár og ég bara ákvað að taka hlustendur með mér á þetta safn í dag.
1: Já.
15: Hefur þú farið, Hólmfríður?
1: Nei, veistu, ég hef aldrei farið á Eurovision safni og ég að verða að viðkynna stærri sind að ég hef aldrei komið til Húsavíkur. Þannig að, já, það, hver veitnum að verða því í sumar? Þannig að já. Þú verður eiginlega bara að lýsa fyrir mér og öðrum hvað í gangi þarna.
15: Algjörlega. Sko, ég get sagt ykkur að ég horfi hérna yfir höfnina, það rosa gott útsýni hérna hjá frá hérna safninu og það eru held ég svona kval hérna útsýnis kvalbátar sem maður sjást hérna og bara fallegt svona bæjarstæði, eða kallar maður það það? Ég veit ekki, bæjarstæði?
1: Jú, er það ekki, ég held að sé
15: eitthvað og svo þarna eitthvað vatn og það eru hæðir og það eru trí og grænt og ég veit ekki alveg hvað ég á að segja þér til þess að lýsa það er bara mjög fallegt hérna
1: það er mjög fallegt, þú ert alveg bara búin að ná mér ég hérna, er að skipulega færð bara hérna í þessum töluð
15: en ég kom með góðan gest sko með mér ég, hérna, það er sko eigandi safnsins hann örlígur hnefill hvað segirðu?
16: Ég segi bara gott, velkomin í já. Blíðun á Húsavík
15: já, takk fyrir ég var einhvern veginn að reyna að lýsa því sem fyrir augu ber og það bara, það grænt og það blátt og það eru hús
16: á Húsavík að vera litrikar og litrikar með hverju árinu
15: já, já, já Sko, þú ert hérðan.
16: Já.
15: Og sko, mér, emmitt, ég bara hafði sambandið þegar mér langaði að koma hérna ræða hans safni, svo fór ég aðeins að forvitnast meira það og þá bara þú ert allur í öllu hérna á Húsavík. Þú ert með rekur fjölmiðl, þú tókst ekki við hérna N4-um og eitthvað?
16: Jú, við keftum þrotabóið N4-um með allt tækinsest úr þrotabóinu og erum að vinna í alls konar dagskrárgerð hér á Húsavík og bara víðar landsbyggðirnar og höfum verið endar verið rúfið að vera sýna ýmislegt sem við verið að gera, tónleika og fleira.
15: Já, frábært. En tölum aðeins Eurovision safnið. Ef við komum hérna inn, þá einmitt, við sjáum hérna bara strax, það Daði og Gagnamagnið og hérna skrýmslið úr tónlistamyndbandinu þeirra. Hvernig gekk að fá svona muni á safnið?
16: Það gekk bara ótrúlega vel og sko listamennin sem hafa verið í Eurovision alltaf er bara glöð að þeirra hluti síða að gleðja fólk áfram hér á einhverju stað. Frekar þetta hangi í kossum eða pókmöksterni skáp.
15: Já.
16: Og reyndar var hann þannig Daði að tónleikaferðum landi núna var í listikarinn Magnur í gærkvöldi og hann kom hérna og kíkti á okkur og hérna, það var alltaf magnað að sjá hann, við erum hérna með stærstu gínina sem við áttum sko, en sko, Daði alveg gnæfir yfir hana sko,
15: eins
16: og það eru þetta sem var hérna, en það er þetta alltaf bara vísi í íslenski tónlist sko.
15: Já. Og hæð einmitt og þú þurft að panta nýja gínu
16: já,
15: til þess að gefa svona
16: við sammæltist það sko
15: já.
16: Já.
15: Og svo einmitt sko maður horfir hérna yfir það Jóhönnu Guðrúnu kjóllinn það jakkinans Ara og rúlukraðabólurinn hérna Birgitu Haugdal átviti sko einmitt ég tekið mynd eftir að það beltið á þetta sem þegar hún fór með Open Your Heart og hún er í svona vesti og svo erum með belti. Þið seti beltið sko magan en eins og sést á myndinni það ætti náttúrulega að vera hérna neðar.
16: Já,
15: þetta passaði
16: svona betur á gínunni hérna að þetta er sett svona inn í skáp sko.
15: Einmitt,
16: og svo reyndar er þetta allt sama Birgitta líka hérna, hún náttúrulega á svo marga skrautlega búninga á Birgitta.
15: Já.
16: Og hérna og svo náttúrulega látum við eina Lárubók fylgja með hérna í skápnum, þannig bara fyrir krakkana, það náttúrulega krakkarnir þekkja Birgitta nú orðið mest sko fyrir bækurnar.
15: Já, fyrir Láru Ljómsa.
16: Þessi yngstu sko.
15: Það er orðin skipti. Einmitt, hún er náttúrulega líka bara stolt Húsavíkur, Birgitta Haugdal.
16: Það voru svona þáttakandi okkar, sko, það var engin annar front að júru svona trefa Húsavík en Birgitta.
15: En svo koma hérna þrír búningar sem ég kannast bara ekkert við. Það er hérna bleikur, gulur og blár kjólar og það eru hérna upp á skjá. Ég veit ekki hvaða konur þetta eru.
16: Þetta er breska atriði fyrra, Remember Monday, það voru með lag sem hétt What the Hell Just Happened. Og það var þannig fyrra í Eurovision ákvað að leyfa öllum keppendum að gera cover af einhverju lagi og þessu var deilt út allt og hérna stelpurnar frá Bretlandi þær voru alveg staðránar í því strax frá upphafi að það er í Húsavík voru myndin í Eurovision.
15: Já.
16: Og við fengum þetta til okkar, það komu hérna og tókum upp hérna heilmikið vídeo með þeim sem var sýnt í þættinum hjá Graham Norton, það var mjög skemmtilegt. Og hérna og það var svona fengum að upplifa þetta ævintýr þarna sérðu mitt stelpurnar úr sko Eurovision nei Óskars kórnum okkar það voru þær sem sungu með Molly Sandén hérna árið þegar hún sá hvað tilnefnd til Óskarsverðlaunanna og þær fengu að fara aftur í þetta hlutverk að syngja svona með í þessu lagi og bara gaman þetta er alltaf þessi myndir ef þetta ævintýr sem bara heldur að gefa sko hverju ári eitthvað nýtt
15: heldur betur og ákveðu þær bara gefa kjólana
16: já þær ákveðu bara gefa þetta dót við vorum hérna í þessum skápfangi til nýlega með sko Gleðibankan hann var alltaf notaði núna, það var þáttur það 40 ára ammæli Gleðibankans og Rúf nýverið þannig að hann fór aftur upp í Efstaleiti og við fengum þetta í staðinn, það senda okkur þetta
15: já,
16: og hérna
15: einmitt, svo finnst mér einmitt líka daldið skemmtilegt að maður getur síðan þóst vera svona að tilkynna stíin þarna
16: já.
15: Það er svona búið að setja upp það hvað segir maður, svona
16: tólstiga, svona green screen
15: já, svona green screen, það sem að, einmitt, maður er beint frá Húsavík hérna, getur sagt and 12 points go to
16: ef þú sest í þetta, þá serðu sko að við erum búin að stilla það þannig að það er fast að Bretland fær alltaf tólstig, þetta er bara til að gleðja bresku vin okkar þegar sjá þetta svo sjaldan en við bara græðum þetta svona
15: ég held að ég bara hafi rosa sjaldan heyrt að Bretar fái tólstig en hvernig er það eins og núna þú veist það er náttúrulega búin að vera aðeins svona minni kannski stemming fyrir Eurovision undanfarin ár bara út af þáttöku Ísrael og svona finnir þú fyrir því rekandi þetta saman?
16: Við bara finnum fyrir því og við finnum það bara sjálf líka og hérna ég get alveg sagt það ég meina við fáum þessa mynd og það er náttúrulega mikil gleði en bara við þetta hvernig Eurovision er búið að þróast undanfarin ár þá bara við tekið mikil gleðina úr þessu því miður en við tókum það ákvörðun alltaf við erum hér út af myndinni fyrst og fremst að, hérna, að halda áfram en við gerum okkar skilabóð alveg skýr þegar þú kemur inn það fyrsta sem er á vegnum er einu ritgerð bara pólitík og Eurovision því Eurovision hefur alltaf sagt vera ópólitísk keppni en það er nú fáir vettvangar pólitískari heldur en Eurovision og hérna, þannig að við bara gerum okkar afstöðu skýra og vonandi náttúrulega verður þetta einhvern veginn betra. Það er þetta bara verst fyrir börnin öll í landinu, því að þetta er svo skemmtileg tími á vorin Eurovision, hvernig þetta við þróast og ég vona bara Eurovision svona bæti sér ráðfljótlega.
15: Já, ég tók einmitt eftir að stendur þarna með hvernig rússum var bara, tók einn dag að vísa þeim um keppni en nú er búið að taka einhver ára ræða og funda um það hvort það er að vísa Ísrael úr keppni.
16: Og sér ekkit fyrir endan á því, sko. Þá þetta, ég meni, Eurovision keppnin, hún var til í rauninni, einn af svona vettvangunin sem var til eftir setni heimstyrjöldina, er vettvangur til að koma þjóðum saman og ný og þá þetta vera friðar vettvangur og á vera með skýrskilabóð.
15: Sko, ég held að ég láti þetta vera loka orði bili, ég ætla að fá að setja smá tónlist í loftið og svo er nefnilega örlíður að það er að sýna mér það ný sýning sem hann er búin að vera að þróa hérna ásamdöðrum, hérna hinum megin við vegginn. Það er að rýmið skiptist í tvennt. Hólmfríður, ertu búin að finna eitthvað gott Eurovision lag eða?
1: Heyrðu, ég búin að finna eitt mjög gott Eurovision lag. Ég var að spá í að setja Gleðibankan. Í gang.
15: Já.
1: Ertu ekki til í það?
15: Bara hið upprunalega, allra besta. Let's go.

0: sparaði í matarinnkaupum. Sama verð allt land. Bónus með þér í liði.
1: Kondu og njóttu náttúru og menningar í Fjarðabyggð í sumar.
2: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Suðurlandi í sumar. Tjaldsvæðið í Sandártungu í Þjórsárdal, tjaldsvæðið Úlfljótsvatni og tjaldsvæðið Þakili.
3: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á höfuðborgarsvæðinu. Skelltu þér í sund. Sundlaugin Áskarði Garðabæ, Grafarvogslaug og Árbæjarlaug Reykjavík. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
4: Okkar meyjar, okkar teyjar, okkar út í eyjar. Okkar farð ekki á mis, farð á dalurinn.is.
5: Tilbúin í hlaupasumarið? Í Elko finnur úrvalsnjallura frá Garmin, Apple, Samsung og Huawei. Elko.
6: Sumarið komið á Rástvö. Á virkundögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mæti með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Alfred og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rástvö og í spilararúf.
7: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í dýbetsmót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir böðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Er það ekki eitthva? Já, ok.
8: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
9: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnuðinum kostar það sem hún kostar?
10: Þá notar heimurinn það bil einn dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
9: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
11: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
9: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
12: Fyrst og fremst með þér.
13: Við

0: Já, þetta voru Hjálmar með lagið Hvað gera fjöllin? En við ætlum að halda áfram að ferðast til landið og hún Steinei, hún með okkur frá Eurovision höfuðstað Íslands, hún á Húsavík. Steinei, hvað segirðu núna? Gott.
1: Heyrðu, ég segi mjög gott, hann Örlygur var aðeins að segja mér að þeir sem koma mest inn í heimsókn eru Bandaríkjamenn. Man hefði nú haldið að á Eurovision safni þá væri það Evrópubúar sem væri svona mest að flykjast hinga en það eru víst Will Ferrell aðdáendur sem eru bara komið pílagrímsferð.
2: Já, það svolítið svoleiðis sko, við fáum rosalega mikið af hressum Ameríkunum hérna sko og eins og segir ég, þetta bara pílagrímsferð fyrir það að koma hérna húsa og sjá hvað þetta var tekið sko.
1: Já.
2: Þannig að hérna, þetta er verið svona, þessi myndi er svolítið að fá svona kvöld statu sko, í ákvörnum hópum sko. Þannig að sko, Eurovision aðdáendur reyndist ekki vera stærsti hópurinn sko, heldur. Nei. En svo það hitt að sko, þessi bandaríkjamenn sko, þetta, þeir eru eiginlega allir orðnir sko, fallnir fyrir Eurovision keppninni og fylgjast með henni sko, hverju ári. Og þurfum þannig... að fara krókalega til þess sko að sjá hana.
1: Þannig að einmitt bandar, eða vil ferra náði svona vekja áhuga þeirra á Eurovision.
2: Já, það má segja það sko.
1: En sko, einmitt, aldrei skemmtilegt að því að þú kaupir þín á safnið að færðu tvær, eða það að fara að koma, þá verða tvær sýningar. Það þessi Eurovision sýning og hérna myndina, en svo að opna ný sýning sem sko allt annars kynns. Geturðu aðeins sagt okkur frá því, frá þessari nýju sýningu?
2: Já, við vorum hér sko á árum áður vorum við með sýningu landkönnuði og það eru sko víkingarnir sem komu hér á Húsavík, við náttúrulega segjum söguna af Garðar og Náttfara sem komu hérna fjórum árum áður landnámi hefst og Garðar verður fer að burtu en Náttfari verður eftir sko. En
1: og kemur til Húsavíkur.
2: Kemur til Húsavíkur. En svo erum við líka bara að segja söguna af amerísku geimförunum sem hafa verið að æfa hér sko fyrir tunglferðirnar 65 og 67. Og svo náttúrulega bara því að nú eru sko NASA fara að senda aftur geimfara hingað í þjálfun og þá voru fjóri sem fóru tungliðum daginn og voru búin að æfa hér og töluðu íslenska hálendið í beinni frá tunglinu sem var rosalega gaman fyrir okkur að heyra.
1: Og eru þeir að koma þá eitthvað hingað til Húsavíkur eða menur það bara upp á hálendið?
2: Sko mest á hálendið en við höfum verið að fá mikið af þessum geimförum í heimsók sko það Húsavíkur er svona áninga áfanga staðar geimfara sem er að ferðinni.
1: Já.
2: Ég hugsa að sé engin til dæmis engin skóli, barnaskóli í heiminum kannski fyrir utan Houston sem er fengið fleiri tunglfara í heimsókn heldur en barnaskólinn hér á Húsavík.
1: No.
2: En það svo hérna þegar þeir voru mest að koma hér sko árum áður þá náttúrulega voru kennararnir farið að segja æi nei er einn enn tunglfarinn mættur. En það var þannig að þeir náttúrulega sko þeir voru svo mikið.
1: Ég held ég hafi aldrei fengið tunglfara í heimsókn eða bara það kom aldrei tunglfara í heimsókn skóla minn sko.
2: En hérna ja þeir semst æfðu hér sko máli var það að þegar NASA að fara í þennan leiðangur fyrst til tunglsins þarna og lenda 69. Það náttúrulega Kennedy sem setur þessa áætlun á stað bara stóra áskorun það náttúrulega var búið að niðurlægja Bandaríkin ár eftir ár með sko afrekum Rússanna og Bandaríkin setti þetta stóra markmið að fara til tunglsins og hérna og það eru ráðnir 32 nýir geimfarar þetta voru allt kallar þannig var tíðarandinn. Og þeir koma allir úr hernum og þetta er allt saman sko flugmenn, bestu flugmennir en höfðu engan vísinda bakgrunn og þegar að NASA náttúrulega fer að vinna í þessu þegar átt að sjá því að það sko eitt er að fljúga til tunglsins hittir svo að starfa á tunglinu og þar þarftu að kunna jarðfræði og hafa vísinda þekkingu og einu sinni viku þá var NASA með þessa ungu menn í skólastofu það var jarðfræðingur sem var að skrifa með krít á töflum fyrir þá og reyna að kenna þeim jarðfræði og þeir bara sofnuðu alveg undantekningalaust þannig að NASA sá það að þennan part af prógramminu þetta gera meira spennandi og auðvitað hvert er að senda hana í Ísland og hér taka íslenski jarðfræðingar á móti þessum ungu geimförum og gefa þeim alltaf þessa þjálfun og ég er búin að vera svo heppin að hitta sex af þessum sem fóru til tunglsins og gengu á tunglinu og þeir tala allir það bara Ísland var alveg game changer ef ég má sletta en sko í því bara að læra bara hvað steinar geta sagt manni mikið söguna.
1: Já, einmitt. Og hvað, er þú einhver svona jarðfræði, hvað segir maður, pervert? Ok, ekki pervert, hérna áhuga maður.
2: Já, ef ekki bara segja það sko, hérna, jú, sko, hérna, ekki menntaður, nei, hérna, en bara gegnum þetta verkefni búin að fá gríðalega áhuga og búin að kynnast þessum geimförum og einn af þeim sem fóru til tungsinsreindar var, í seinustu ferðinni var sendur jarðfræðingur og ég kynst honum einna best og hann alltaf hefur sagt mikið bara sko, gildið Íslands síðisæri þjálfun.
1: Já.
2: Og af því að þú getur sko verið með tvo steina annar segir þeir ekki neitt en hinn segir þeir langa mikla sögu bara um svæðið sko. Og þetta þurftu þeir að skilja þeir þetta vita hvað er þetta að koma með tilbaka.
1: Já, segir þú að það heyrist Ómar í Eurovision stefinu hérna á bakvið þetta er, það eru mörg söfn í gangi hérna einmitt, af því að maður kemur inn og þá fær maður svona aðeins einmitt að sjá hérna einmitt hvernig víkingarnir komust til Íslands, það talað hérna sólarstein, þú veist, sem að sýnir manni hvað úr hvað átt sólin skín þótt að sé ekki sól eða þótt að sé ekki heiðskýrt og svo breytist það yfir í sko gamesafn og svo náttúrulega líka þessi Eurovision partur.
2: Já, já.
1: Það er eins og hafa ekki alveg geta ákveðið.
2: Nei, þetta sko við náttúrulega búin að vera með Eurovision núna í ég verða 5 ár. Þetta er 5. sumarið okkar og hérna þetta átti bara verið 2 ár Eurovision. Já. Og við gerðum 2 ára samning við Netflix og EBU það safn. Svo bara var það vinsall og vinsall að það var eiginlega þetta að stoppa og Netflix var svo ánægt að þau bara buðu okkur að halda áfram og meðan býði þessi munir allir í kössum sem okkur fannst alveg hryllilegt þannig að það varð úr að við sem skræðum eitt rými til að svona hleypa þessari sögu aðeins hérna og því að það komið svo margir til að spyrja um þetta líka sem að vissu að hitt hafði verið og við erum líka búin að fá mikið sko seinustu ár og bara seinast í október í fyrra þá kom fjölskyldan í Lánstrón til okkar þau koma reglulega til landsins og Armstrong var svo hrifin af Íslandi og naut sín svo vel hérna í náttúrunni og, hérna, og þau hafa alltaf komið eitthvað með sér og þau komið þetta núna í október þetta er sko jarðfræði hamarinn að Neil Armstrong
1: Halló
2: Þetta er það verkfæri sem að notaði í allri sinni þjálfun bæði hér á landi og líka víða Bandaríkin það sem er hefðu sig í mikla glúfri og víðar
1: Já.
2: Og hérna og þau hafa sko í ferskipti sem koma þá gaukaði einhverju skemmtilega okkur hérna til dæmis er peysan sem Armstrong væri þegar fór á Norðurpólinn Þetta á eftir að lýsa betur upp, þetta semst að sýning sem við erum bara, svo hlustundir áttu að því, við erum bara rétt að ljúka við hann að þessa sýningu. Ja. Og hérna, þannig það er ýmislega, það kefinir ýmislega grasa hér.
1: Einmitt. Heyrðu, þetta er, eins og ég segi, þetta er í rauninni 3 söfn í einu söfni og svo jæja dingdong bar.
2: Já.
1: Bara örlugur, nefnvel, takk kærlega fyrir spjallið og bara góða skemmtun í sumar hér.
2: Takk fyrir komuna.
0: Já, takk fyrir þetta, 3 söfn í einu safni, það gerist ekki mikið veglegra og jæja dingdong bar, allt að gerast á Húsavík, en ég held að við ætlum að skella eitt lag, þetta er Joe Boxers Just Got Lucky.

0: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Flugger. Val fagmannsins. Flugger litir.
2: Málmiðjan breytir leiknum. Stálklæðningar og áfellur frá stærsta stálframleiðanda í heimi. Sérframleiðar fyrir íslenskar aðstæður. Margir litir. Skráðin á vefinn, skoðaðu úrvalið og fáðu verðið strax. Afhendum á fremur virkum dögum. Málmiðjan.is
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Super Seal steypugljáin sem gerir planið eins og nýtt. 15% afsláttur núna. Múrbúðinn, gott verð fyrir alla, alltaf.
5: Garðhúsgagna útsala. Sparið alltaf 40%. Nú enn meiri afsláttur. Jusk, góð tilboð.
6: Veldu þínar fjórar vikur með 26 króna afslætti í sumar á Orkan.is. Orkan.
7: Komdu og gerðu góð kaup á útsölunni í Bíkó. Hljóðvegur 1 á Rás 2.
8: Já, þá höldum við áfram eftir hljóðvegi 1. Við erum búin að dvelja aðeins á Húsavík í þættinum. Örlugur Nefill búin að segja okkur frá Eurovision safnarinu meðal annars og fleiri sem þar leynist. En hér rétt og eftir ætlum við að ræða við Þorstein Ásgrímsson aðstofa fréttastjóra MBL.is og hjólreiðakappa Tour de France hjólreiðakeppnina. Nú eru 15 dagleiðir að baki og já, svona eitt og annað búið að koma upp á meðal hans Livjapróf sem að hann Jónas Vingegaard var boður í klukkan 2 nótt og fleira sem áhugavert og, en áður við vindum okkur í það líka kannski rétt að vekja að tekla á vegagerinn var ökumenn við Hvassviðri við Jökulsár lón á Breiðamerkursandi og ökutæki sem taka á sig mikið mynd ráðlegt að vera ekki á ferðum svæðið en áður við heyrum í Þorstein ætlum að fá hér eitt lag til dikta from now on

0: Þetta er dikta from now on. En við snúum okkur að Tour de France hjólreiðakeppninni en Tadej Pogacar, hann leiðir þegar að 15 dagleir að baki. Næstu daga verður hart barist efstu sætin en Jónas Vingegaard verður ekki hlut af þeirri keppni en hann var að draga svo leik í gær eftir að slasast á hendi við harkalegt fall. Nóttina fyrir þann keppnisdag hafði Daninn verið vakin klukkan 2 til að taka lyfjapróf. Hann sér frækur telja ekki útuloka að það hafi haft áhrif á hans frammistöð Og margir hafa velt fyrir sér sko hvort þetta hafi verið nauðsynlegt en Þorsteinn Ásgrímsson Melen aðstoð fréttastjóri MBL.is og hjólreðakappi hann á línunni Hvað sæll?
1: Hvað sæll og hvað sæll?
0: Hefur þið fylst vel með þessari keppni?
1: Já, ég reynd að hafa augun nokkuð vel á henni í ár og þetta undanfærin á líka þannig að maður reynir að fylgjast ágætla með þessu þó maður horfi ekki á allar dagleðarnar frá upphæðu lenda.
0: Þetta atvik, þar að segja, þetta lyfjapróf, þetta hefur vakið talsverða athygli, svona fyrir mann sem kannski búin að fylgjast talsvert betur með þessu heldur en ég, er þetta mjög óvanalegt að það sé verið að vekja íþróttamönnum með að nótt til þess að lyfjaprófa þá og sérstaklega dag, sko, nóttina fyrir keppni?
1: Mm-hmm. Já, þetta hérna bara... Ég man ekki eftir að hafa heyrt oft af svona hérna, prófi og sérstaklega svona daginn fyrir erfitt. Þetta voru sem sagt núna tveir erfiði dagar í röð og þetta var á milli þeirra. En það kannski allt í lagi að hafa það líka í hug að hjólreiðarnar á þessu leveli að þetta eru auðvitað hvað maður að segja, svo íþróttagrein þar sem liðja neyksli og svona framistu bætandi lif og misnótum þeirra hefur verið mest í umræðunni, bara allt frá, ekki bara með Lance Armstrong hérna fyrir 20 árum heldur lengra aftur líka og hefur svona dökka sögu af slíku og við erum að sjá í dag þessi sem þú nefndir, Pogacar og Vingegaard, þetta í rauninni bara og þá sérstaklega Pogacar, þetta bara tveir bestu hjólur allra tíma og hérna auðvitað vill maður ekki trúa að það sé eitthvað hérna aðhafna en þú veist auðvitað vill maður líka að hérna það sé verið að lifja prófa þess aðila en það eru auðvitað gert og það gert held ég að sá sem leiðir hildarkeppni með held ég lifja prófaðar á hverjum degi þetta sem þriggja vikna keppni þannig að 21 hjóladagur og sá sem vinnur dagleiðina líka hérna prófaður og held ég tveir aðrir svona meira handahófi þannig að það verið að prófa menn alveg fullu en þarna hafa komið upp já það hérna virðist vera að það einhverjar efasendir eða menn alltaf vilja hérna taka frekari próf en færri
0: En eitthvað búið að sem sagt, skýra hvers vegna hann var vakin meðja nótt til þess að hérna að gera þetta próf hefur komið eitthvað yfirlýsing?
1: Nei, lifja eftirlitinu þetta eru þau svona eru bæði þetta sjálfstæð í hérna, hvernig þau framkæma allt svona og gefa venjulega ekkert upp fyrir en þú veist og það andmælaréttur og alls konar og þetta tekur allt sinn tíma en hérna það kannski rétt að hafa í huga það ekkert og það alveg í lögunum sem sagt allavega fyrir hjólreiðamenn sem sagt að þar kemur bara sterkt fram að það megi prófa menn hvenar sem sólarhrings. Þannig að það ekki að það sé bólulegt eða það hefur gert í andstöðu einhver reglur eða lög en hins vegar sérstaklega svona á það eru svona stórir dagar og fyrir þá tvo sem eru efstir í keppninni að þá hérna, hefur þetta ekki tíðkast hinga til en kannski er eitthvað sem já, menn hafa viljað aðtúa með og ég sé nú að hérna, franskir miðlar voru bara greina frá því núna fyrir stuttu í dag sem sagt að hérna, það hafi sem sagt farið það hafi verið franskur dómari sem samþykkti að prófin færi fram þannig að þetta er ekki bara einhver einn hérna, starfsmaður lifi eftirlit sem er að fara með þetta áfram greinlega en það er rétt að hafa því huga að það er sérstaklega talað í reglunum um þetta að það þurfa að vera sem sagt, limited and justified cases sem sagt, að þetta þurfa að vera í takmörkuðu og það þurfa að vera einhver hérna sönnur eða það þurfa að vera einhver svona röksemt á bakvið það að fara í prófanir utan svona hefbundins tíma það að segja á hérna, nætunar þannig að það býða allir bara spenntir en auðvitað smá stressaðir líka að sjá hvað kemur úr þessu
0: Já, hvað líður oft cirka langur tími þangað til að niðurstöður úr svona prófum berast, veistu það?
1: Nei, ég veit það ekki, en ég myndi halda að það væri talið frekar í vikum og jafnvel lengri tíma en einhverjum einum tveimur dögum, sko, þannig að hérna, það eru örugglega ekkert sem við erum að fara þá akkurat núna.
0: Akkurat, en sko, hérna, ástæðan kannski líka fyrir því að þetta vakti svona, já, mikla hneykslan er að sem sagt daginn eftir að hann hérna vakinn nóttina þá slasast hann í braut mm-hmm. eftir að hafa fallið þarna í og lendir frekar harkalega á höndinu og virðist þurfa að fara í aðgerð. Hvernig hefur hvað segja hjólreiðaheimurinn hvernig hefur hann svona tekið þessu?
1: Það ég held að fólk svona komur að segja, ég held að sé allir sammál það að það þurfa að taka hart á og sem sagt, vera með mikið eftirlit bara út frá sögunni en það hafði auðvitað komið upp mjög miklar efasemdarraddir um hvort að það hafði verið nauðsynlegt að fara svona hart í þetta en það kemur auðvitað líklega út frá því að las nú í dag svona var hans að skanna yfir þetta og það hérna sem sagt þessi alþjóða lifja eftirlifstofnunin þarna vata hún hefur verið með alls konar rannsóknir á þessu og í gegnum tíðina og ein sem að gera fyrir einhverjum 10-15 árum síðan hún meðal annars talað um hérna íþróttamenn gætu verið að það sem kallast mikrodósa og þá væri í rauninni ekki hægt að finna leifar af efnum fyrir alveg niður í 18 tíma eftir tökku þannig að þú veist eitt tekk á dag það jafnvel dugar ekki þannig að það mögulega ástæðan fyrir því að fara í þetta já þetta eins og ég segi þetta eitthvað sem bara verður að koma í ljós en varðandi vingingort og hérna slysi sem að verður fyrir að þá eru þetta það sem þarf líka að hafa í huga að þarna eftir með sko keppnismenn sem að hjóla í 4-6 tíma á dag eða 7 í erfiðum aðstæðum og í miklum hita og annað og þarna til dæmis að þá verður þetta til þess að hann kannski sefur bara 2-3-4 tíma yfir nóttina venjulega eru þeir að sofa 8-10 tíma allavega í svona endurheimt og þurfa bara mikil svefn enda mikil áreynsla þannig að þarna virðist einhver einbeitingarskortur hafa verið hjá honum sem veldur því að hann dettur og fellur út og við erum búin að missa á næst besta keppendan úr mótinu í dag.
0: Einmitt, en sko að mótinu bara sjálfu, þarna nú leiðir Pogacar sem að kemur kannski ekki óvart, hann er líklega, hvað er hann ekki bara besti hjólreiðamaður í heimi?
1: Í dag held að það sé enginn sem dræði það ef að hann er bara langöflugastur með langt svona víttækustu getuna.
0: Og það ekki að fara ná honum þar sem af keppninni eða hvað?
1: Það þarf eitthvað mikið að gera og ég meina við erum búin að horfa það bæði í gær og jafnvel fyrir í keppninni í fyrstu vikunni að þá voru menn jafnvel að tala sko að hann væri að reyna að hjálpa liðsfélaga sínum sem bara óheyrt eða þú veist þú heyrir það ekki þegar við erum með einhvern hérna sem að keppu til sigurs að hann sé að reyna að hjálpa síðan liðsfélaga sínum líka til þess að lenda ofarlega þannig að hérna, já, hann er með mikla yfirburði og 5 minúta fórustu núna á næsta mann og ég held að já, ég myndi ekki veðja gegn honum allavega eins og sækist standa
0: Nei, og fólk getur þó kannski bara kveikt á hjólreiðakeppninni eða er með einhver íþrótta frákvörf eftir að hérna HM úrslitaleikurum fór fram í gær eða hvað?
1: Já, HM var auðvitað bara uppbyttum fyrir þetta, þannig að hérna, það að gera að kíkja á hérna, túrin og fylgja núna. Það er frí í dag en síðan tekum við loka vikan.
0: Akkurat, það akkurat það sem við þurfum meira af fleiri íþróttir í sjónvarpinu. En Þorsteinn Áskrifsson, aðstofafréttastjóri MBL.is og hjólreiðakappi, takk fyrir að, hérna, að fara yfir þetta mál með okkur.
1: Herru, takk sömuleiðis.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Þá fer alveg að koma fréttum hjá okkur á Rás 2, en hér eftir fréttir þá ætlum við að fá til okkar góð gesti, Karen Kjartansdóttir. Hún ætlar að koma og segja okkur frá honum Lamine Yamal. Hann skært ljós í knattspyrnu heiminum eins og hún orðaði það, en hann 19 ára gamall. En þrátt fyrir ungan aldur hann bæði Evrópu og heimsmeistari sem ótrúlegt afrek og að mörgum talin einn efnilegasti eða bara efnilegasti leikmaður heims. Hvaðan kom þessi drengur og hver saga hans? Hún Karen ætlar að segja ykkur frá því hér og eftir. En Steini Skúladóttir, hún búin að vera með mér hérna frá Húsavík. Hún sé ekki í ersta liti með mér. Og hér á eftir ætlar hún að kíkja í heimsókn á tjaldsvæðið á Húsavík, skilst mér. Og því næst ætlar hún að kynna sér, hvað verður að frétta næstu helgi þegar að mæri dagar verða haldnir og þá á að skreita bæinn og gera ýmislegt skemmtilegt og við fáum bara að heyra betur frá þessu hér rétt á eftir en fyrst koma fréttir

0: dásamleg náttúra á Djúpavogi kíktu í Múlaþing. Tjaldsvæði, kajakaferði River Rafting, Bakkaflöt Skagafirði riverrafting.is Sjúkrarúm, dýnur og snúningslög, stóð draghálsi. Egill Árnason, gegnheld parkett Egill Árnason. Tróðfull verslun að merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet, Holtagörðum. Útsalam, útsalam, herradeild jóðum jóð og djós tískuverslun Akureyri. Cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tjaldtælar, gasellur, vindsængur, KB Borganesi. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Svefn herbergis teppi, harfiðar val. Útileikir, útileikir og fræðslustundir, sæludagar vatnaskógi. Dreymið þau sánu og pott í garðinn, trefjar.is.
1: Þau eru komin aftur. Vernda skordýravörn, vörn gegn skordýrabiti, fæst í verslunum.
2: Sæktu Atlantsolíu appið og veldu þína sparistöð til að dæla alltaf á okkar lægsta verði. Atlantsolía. Appi lykillinn að lægra verði.
3: Þú fær túle hjólafestingar, ferðabóks og topptjöld hjá okkur. Stilling.
4: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá sérefnum. Hágæða steinefna áferð, dýft og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
5: Ókeypis aðgangur að söfnunum. Hafnarfjarðabær.
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Nú Utsala í fullum gangi. IKEA.
8: Bónusréttur mánaðarins ljúffengt spaghetti bolognese. Bónus með þér í liði.
9: Fréttastofa RÚV klukkan 5, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Æslandir hyggst senda flugvél til Gautaborgar í Svíþjóð til að sækja 170 farþega sem hafa verið strand þar síðan í gær. Þetta staðfestir Guðni Sigurðsson, upplýsingafulltrúi Æslandir. Flugi Æslandir frá Gautaborg til Keflavíkur var aflýst í gær eftir að bilun kom upp í flugvélinni. Farþegar gistu í Gautaborg í nóttin tilstóð að fljúa heim klukkan 6 í kvöld. Viðgerð vélarinnar tók aftur á móti lengri tíma en búist var við og fluginu var aflýst. Fjöldi íslenskra ungmenna í hópi farþegana á heimleið af knattspyrnu mótinu Gothia Cup sem fyrir börn á aldrinum 11 til 18 ára. Áætlað að nýja flugið fari í loftið klukkan 1.20 að sænskum tíma. Utanríkis ráðherra Frakkland segir ótímabært að ræða mögulegar undanþágur fyrir Ísland frá fiskveiðistefnu Evrópusambandsins. Hann segir það fyrir samninganefndir ESB og Íslands að skera úrum greiði íslenska þjóðina atkvæði með því að hefja á ný aðildarviðræðu við sambandið. Þetta kom fram á blaðamannafundi Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands og Þorgerðar Katrínar Gunnarsdóttur, utanríkisráðherra Íslands eftir hádegi í dag. Barrot lýsti þeirri skoðun sinni að Ísland hefði engu að tapa á að segja já í þjóðaratkvæðagreiðslunni 20. og 9. ágúst. Þá fengju Íslendingar að sjá hvaða aðild að Evrópusambandinu hefði og gætu tekið ákvörðun út frá því. Hann sagðist í fyrsta lagi geta lýst skoðun sinni á mögulegum undanþágum Íslands frá fiskveiðistefnu ESB þegar viðræður væru hafnar. Hins vegar væri það fyrst og fremst verkefni framkvæmdastjórnar sambandsins að semja slíkt við Ísland í aðildarviðræðunum. Margt hefði breyst síðan í síðustu viðræðum og tekið erði með af gjörbreyttu samhengi í alþjóðastjórnmálum í nýjum viðræðum. Matvælastofnun hefur enn ekki náð að manna allar bakvættir dýralækna á Suður- og Vesturlandi í sumar. Engin á bakvætt á Akranesi, í Borgarbyggð, Hvalfjarðarsveit og Skorradalshreppi á morgun og næstu helgi. Einnig eru ómannaðar bakvættir í Rangárþingi ytra og Rangárþingi eystra frá deginum í dag til 10. ágúst. Á VF Matvælastofnuna segir að reynt hafi verið að manna allar vaktir en það hafi ekki tekist. Dýraeigendum sem þurfa á þjónustu dýralæknis að halda bent á að hafa samband við dýralækna sem hafa áður sinnt dýrum þeirra eða aðra almennt starfandi dýralækna. Fréttalestri er lokið.
10: Hljóðvegur 1 á Rás 2.
11: Þá höldum við áfram á Hljóðvegi 1. Ég heiti Hólmfríður María og með mér Steiney Skúladóttir og hún á Húsavík.
12: Ah, það svo gott veður hérna sko. Það 24 gráður eða eitthva.
11: Úff.
12: Ég alltaf mikið klætt. Ég fór bara í buxur og ból eins og venjuleg manneskja og það bara mikið. Ég ætti ekki að vera í neinum fötum.
11: Ég á erfitt með að finna til með þér. Ég bara verða við kunna það. Ég sé ekki einu sinni út hérna úr hljóðstofunni í efsta liti. En ég vil ekki sjá út. Ég verði eiginlega bara að hérna að trúa þessi gott veður hjá þér og þér líði vel. Þá líði mér vel.
12: Já.
11: En ég, hún Karin Kjartansdóttir kemur til mín á eftir og hún ætlar að segja mér frá honum Lamine Yamal sem einn efnilegasti leikmaður spænska liðsins og jafnvel bara heimsins. Hann nú orðinn Evrópu og heimsmeistari aðeins 19 ára gamall en hvaðan kemur þessi drengur og hver sagan hans? Hún Karin ætlar að fara með yfir það með okkur hér á eftir. En Steiney, þú ert á Húsavík.
12: Já, ég á Húsavík og mærudagar hefjast, ég heldur hefjast á fimmtudaginn eða föstudaginn mærudagar og ég veit að mæra það þýðir nammi að sælgæti eitthvað svo leist þannig að nammi dagar framundan hérna á Húsavík og það hefð hér eins og í mörgum öðrum bæjarfélögum þegar það eru svona bæjarháttíðir að það að skreita hverfi í mismunandi litum og ég svona spurðist aðeins fyrir hérna á Húsavík bara heyrðu hver klikkaðasti skreitarinn hver bara fer bara missir vitið þegar það kemur að mæritum og mér var bent á eina sem að já bara alveg rosaleg í skreitingunum og ég ætla að kíkja á hana hérna rétt á eftir
11: Akkurat, það spurning hvort við fáum kannski ekki bara eitt lag áður við fáum að heyra af þessu skreitingaræði þarna á Húsavík. Hvernig lýst þér það?
12: Lýst vel á það, lýst mjög vel á það.
11: Þá held ég að þessi komin tími á Bubba Mortens, þetta blindskær.

0: Njóttu náttúru Íslands í tjaldútilegu á Vestfjörðum. Tjaldsvæðið Hótel Heydal við Heydalsá, Urðatindur Norðurfirði og tjaldsvæðið Hólmavík.
1: Þú upplifir sumarsæluna í sundi hjá okkur á Vesturlandi. Skelltu þér í sund. Náttúrulegin Hreppslaug í Skorradal, Guðlaug náttúrulaug Akranesi og sundlaugin Kleppjárnsreykjum. Þú finnir okkur á sundlaugar.is.
2: Ný uppsker af kartöflum komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
3: Muni dósagámana í Sorpu. Grænir skátar.
4: Sumarið komið á Rás 2. Á virkum dögum heyrum við nýja sumartakta. Urður Örleks og Kristján Freyr byrja daginn í þættinum framundan. Og félagsheimili Friðriks Ómars eru opið alla morgna. Margrét Erla mætir með vasadisku eftir hádegi og síðdegis fara Steinei Skúla, Jóhann Albrecht og Hólmfríður María landið á fjóðvegi 1. Vertu með okkur í sumar á Rás 2 og í spilararúf.
5: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
6: Það líður á tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, land og synir. Ásgeir Trausti.

sólstrandagæja. Skandall. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allar.

0: Já, þetta er hún Laufey með lagið Mad Woman. En við höldum áfram að já, fjalla Húsavík eða hvað, Steinei, hvernig liggur á þér?
1: Jú, það liggur mjög alveg með, oh my god, ég þarf að nærða. Ah, nei, ok, það fór. Heyrðu, jú, ég komið hérna, það eru mærudagar, þeir nálgast hérna á Húsavík og þá hefð fyrir því að skreita hverfin í mismunandi litum og ég fór svona aðeins að njósna, hver færi svona all in, bara hver væri bara virkilega bara gengilega bara svona framma fólki í skreitingum nei ok, ég segi það nú ekki og var bent á hana Huldu Jónasdóttur sem býr í Litlagerði á Húsavík og Litlagerði hluti af Bleikahverfinu en Litlagerði heitir ekki Litlagerði þegar það eru mærudagar heldur heitir Mærugerði, er það ekki?
2: Það er rétt, þetta er Mærugerði þessa vikuna
1: sem bara, þú bara tókst upp á því, ég ætla að breyta nafninu hérna
2: Já, við gerum það í sameiningu hérna okay, gatan
1: okay. Já, einmitt og sko, það er bara, það er allt hérna út í sent bleikum fígurum þetta eru frægar fígurur það er Tímon og Pumpa, það eru strumpatnir það er Elsa og Anna í Frost og það er hérna Lægjóngi og bara Simpsons og ég veit ekki hvað og hvað þú varst búin að búa þetta allt til
2: Já, við erum búin að gera þetta saman fjölskyldan ótrúlega skemmtilegt bara frábæra gæðastundir sem við gerum, notum rigningadagana í þetta og fyllum bílskurinn bara verkværum og dóti og, og njótum saman.
1: Já, hvernig, þetta er úr tré, þetta er úr svona, hvað, spúnaplötum?
2: Já, við sem sagt, ég með myndvarpa þar sem ég varpa upp á spýtunnar og teikna upp eftir því, maðurinn minn sagar þetta svo og svo komum við öll saman og málum og púsum.
1: Já, og mikið að bleikum lit.
2: Og mikið að bleikum lit, við erum í bleikakverfinu. Já. Við byrjum á því að hafa allt bleikt, allar fígurunnar, en það kom ekki alveg vel út þess að sér þetta sumar þannig að við fórum að hafa litina í og hafa bara svona blekt afgerandi
1: einmitt, sko, og það er einmitt þið eru hérna hotnhúsinu á götunni ykkar það er allt bara krökt í fígurum hérna beint fyrir utan húsið ykkar en ekki bara það, af því að þið eru búin að ná að dreifa úr ykkur bara alveg niður götuna
2: Já, það var eiginlega ekki orðið pláss í okkar garði þannig ég samdi við húsin hérna neðar í götunni að fá að nýta balan fyrir framan. Það var ekkert mál, þau byggðist til að slá í staðinn.
1: Ok.
2: Saminu verkefni.
1: Já, þau voru bara sátt við þetta.
2: Mjög sátt.
1: Vá, og ertu núna búin að skreita? Þú ert búin að gera þitt eða þú veist, kemur meira eða?
2: Ég hugsa ég sé búin núna en við segjum það yfirleitt og svo oft kemur aðeins meira.
1: Já.
2: Það er svolítið erfitt að hætta, við Já. Erum pínu þekkt fyrir það.
1: Einmitt. Og hvernig er það, þú veist, það bara þegar þú ert kannski á ferðalögu með eitthvað og þú sérð eitthvað bleikt, ertu bara snögg að kaupa það?
2: Já, að fyrir eftir hvað það er, ég er alltaf með mærudagana svona bakveirað, ef það er eitthvað sem ég get nýtt eða notað,
1: Já.
2: Þá erum við svolítið duglega að nota það.
1: Þetta er heilsársverkefni.
2: Já, þetta er það, en svona júni og júli eru svolítið heldteknir af þessu.
1: Já, einmitt. Verðurðu fyrir stríðinni fyrir að fara svona langt, eða þú veist ganga svona langt í skreitingunum?
2: Nei, ég hef allavega ekki orðið vör við það, sko, en ég veit ekki hvað er hugsa.
1: Já.
2: Við gerum þetta bara fyrir okkur, það er það sem er skemmtilegt.
1: Einmitt, og eins og nágrannir, þeir eru bara sáttir, þeir slápar í staðar, mér finnst það mjög góð dýr.
2: Þeir eru bara mjög sáttir og við erum líka, gatan er ótrúlega samstíga því að við erum búin að gera núna í, held ég, 4, frekar að 5 ár þar sem við erum alltaf með mærudags skötugrill. Og þá hittust við í einhverjum af görðunum og í ár var það hérna í garðinum hjá okkur og þá koma allir klæddir í bleiku
1: Já.
2: Og við erum bara grillum saman og höfum gaman
1: Einmitt, þannig að einmitt, þetta er ekki bara húsin og garðin sem eru bleikir, þið þurfum við líka að vera í bleiku
2: Já, við eigum öll bleikföt fjölskyldan
1: Já.
2: Og bara held ég allir í þessari götu
1: Já
2: Þannig að þetta er mjög skemmtilegt.
1: Og að því að mærudagur er alveg nokkri dagar, áttu þá mörg svona mismunandi, þú veist, outfit fyrir hver dag eða?
2: Nei, ég get nú kannski ekki sagt það, en ég á nokkur.
1: Já, ok. Það
2: fyrir eftir hvernig veðrið er.
1: Já, einmitt. Það þarf að eiga pollegala, það þarf að eiga stuttbuxur.
2: Stuttbuxur, samfesting, já, það er til alls konar.
1: Einmitt. Sko, nú er ég bara að hugsa, þið getið eiginlega ekkert flutt nema þá innan bleikakverfisins.
2: Nei, það er því svolítið erfitt. Þá þyrftum við að fara að mála þetta allt, sko.
1: Já.
2: Ég, hérna, Við flytjum ekkert úr bleikakörfinu. Ef við flytjum þá verður það bara úr bænum en það ekkert á næstinni.
1: Nei.
2: En það alveg nóg af fólki sem vill fá þetta. Það alveg búið að bjóða í þetta nokkru sinnum.
1: Nú, ok. Hverjir eru það?
2: Bara aðrir í bleikakörfinu held ég.
1: Já.
2: Sem bara... eru til í að kaupa fígúrur.
1: Ok. Þannig að þetta stefnir kannski bara í einhvers konar viðskiptatækifæri fyrir þig.
2: Æ, ég veit það nú ekki en... Þetta ágætt í bili.
1: Já, allavega nóg til sýnist mér.
2: Það nóg til.
1: Geturðu sagt mér, hvað nýjasta fígúran?
2: Nýjasta fígúrunar eru hérna stóru tröllin sem að bjóða þig velkominn í Mærugerði.
1: Einmitt, þau eru hérna, Já. Hérna út á enda.
2: Já, þau taka á móti þér og bjóða þig velkominn.
1: Einmitt, þetta er þetta einhver ákveð á ég þekki þessi tröll?
2: Nei. Þú átt ekki að gera það held ég því að við báðum gervigreindina að teikna nammi tröll
1: Ok, það kemur náttúrulega bara nýtt í hvert skipti þannig að ég á ekki að þekki þetta
2: En allt hitt ættir að þekkja
1: Já
2: Allt hitt eru held ég, já, einhverjar Disney fígurur eða fígurur úr
1: Sko meira sé að bruna hann inn er bleikur
2: Já, það reyndar ekki eftir okkur
1: Nei
2: En hann var bleikur þegar við fluttum hingað
1: Má það? Það ekki ólöglegt?
2: Ég gæti trúa því, ég ekki viss, þetta ekki eftir mig
1: Heyrðu, ég segi bara takk kærlega fyrir spjallið Hulda og bara góða skemmtun á mærudögum Hérna, einmitt, ég bara mæli með fólk sem á leiðum Húsavík að gera sér ferð hérna upp í Mærugerði
2: Já, endilega
1: Sem heitir samt á Google Maps Litlagerði Og það hér eru, já, því að hafið örugglega aldrei séð eins mikið magna bleikum fíkurum samankomnar
2: Takk fyrir mig.
0: Já, ég hérna á fullu að skrifa niður hvað ég þarf að gera þegar ég kem fyrst til Húsavíkur. En fyrst við erum svona með annan fótinn á Húsavík þá held ég að sé viðeigandi að fá greifana. Þetta nýjasta lagið þeirra, Endalaust sumar.

0: Eftir góðan golfhring fátt betra en að slaka á í heitapottinum frá Normex og rifja upp bestu augnablik dagsins á vellinum. Normex.is
1: Heyrðu, varðandi leynigestina í brúðkaupið? Já, þeir eru on. Já, bara lítið mál. Því þeir eru bara tveir eftir í Deepets mót. Heyrðu, alveg rétt. Þeir böðust til að spila brúðamassin í kirkjunni. Það ekki eitthva? Já, ok.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Rástföð. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rástföð.

0: Já, þetta var Stevie Wonder með Superstition. En það hefur varla farið fram hjá nokkru manna í gær varð spænska karlalandslið heimsmeistari í knattspyrnu í annað sinn og þar með varð Lamine Yamal, einn efnilegasti leikmaður liðsins og jafnvel heims Evrópu og heimsmeistari aðeins 19 ára gamall en hvaðan kemur þessi drengur og hver saga hans hún Karen Kjartansdóttir hún hefur kynnt sér vel sögu þessa bráð efnilega drengs og hún komin til okkar, hvað þið sæl?
1: Sæl og blessu
0: Hvað varð til þess að þú dast onni, já, með langar að segja þessa kaninuhólu að hérna velta að skoða sögu þessa stráks
1: Hann náttúrulega sko, þegar ég horfa á fótbolta þá horfi ég sko ekki bara á hvað þeir eru frábærir að því mér finnst þannig sagt fótbolta en það veit enginn hver sagði þetta fyrst þannig að þeir séu það sem það í heiminum sem skiptir mestu máli af því sem skiptir engu máli en það að því að þetta náttúrulega smækkað samfélag og svona stórmót eru svo geggjöð að því við sjáum svo margt einhvern veginn að, þú veist, margt í samfélaginu það þarna allar að þessar þjóðir samankomnar við sjáum hvernig þjóðirnar eru samsettar eru fjölbreyttar hvernig hegða leikmennirnir sér á vellinum og fleira þannig og ég held sko ég byrjaði rosa langur inngangur en ég kem að þessu byrjaði að halda hrífast af fótbolta á byggla 7 ára með Rút Gullit og það var að því ég held 88 minni mig þá fekk hann gullboltan eða Ballon d'Or og tilengaði verðlaunin Nelson Mandela sem var þá í fangelsi og ég hef greinilega verið komin með frétta áhuga þá öfna sem svona lítill krakki og mér fannst þetta svo áhugavert að hann var að hafa svona mikil áhrif út fyrir sitt og þá komum við að Yamal, að hann náttúrulega að hann eitthvað svo ótrúlegur það náttúrulega auðvelt að sjá bara undrabarnið hann það eru 6 dagar frá því hann var 19 ára og hann búinn að afreika það sem langflestir knattspyrnumenn ná aldrei og heilli ævi. Það bara, hann svona ungur og hann búinn að afreika sko, þetta heil stórstjörnu á ævi. Hann þannig það auðvelt að hrífast af honum án þess að ég fari upptalningu á öllum þeim ótrúlegu afreikum sem hann sko á nú þegar. Og mér fannst þó áhugavert sko að horfa á hann að það lýsir af honum, eitthvað gott hann með þetta bjarta bros og hann svo sjálfsöruggur með teinana geistlar eitthvað neginn og svo rosalega hæfileikaríkur og ég fór að skoða hann og þarna, hvað gerði hann svona sérstakan og það að það ekki bara eitthvað neginn bara hæfileikarnir

0: að gera þetta líka og vera svona miklu stoltari á sínu hverfi. Og svo uppruni hans og eins og margi í spænska landsliðinu bara mjög forvitnilegur. Hann byrjaði kannski með ömmans Fatímu og hún kemur rúmlega fertug til Spánar og á, fyrst án barnana sinna og að vinna láglaunavinnu og svo sækir hún svona börnin sín eitt af öðru, mér minnir að það hafi verið fimm og pappi Jamal hann sko þegar hann kemur hann var flogaveikur og þarna og mjög mikilvægt fyrir hann að hann fá hann til landsins og svo þegar hann táningur þá þarna eiga hann og kærastan hans sem var ung kona frá Miðbaugsgíníu eða þau voru bara bæði táningar von á Jamal og þau voru bæði svo blönk áttu engan pening og við voru miklum fjárhagsörðuleikum og góðir vinir þeirra þeir Laminie og Jamal sem hann heitir eftir lánuðu pening og eina sem þau gátu gert svona var að nefna litla drengin sinn eftir þessu góða velgjörðafólki
1: Já, einmitt, af því að það eitthvað sem hefur vakið aðtekli manns, þetta ekki sko eftirnafni hans, Jamal.
0: Nei, hann heitir sko Lamin Jamal Nasará Ebana og það sem sagt, hann heitir ættarnöfn beggja fóreldra sinna, Marokko, eða sem sagt, þessi nöfn vinnafólksins og svo ættarnöfn pappa síns og svo móður sinnar. Þannig að þetta marokkóski og svo þarna miðbaugsgínja sem þarna kemur saman á Spáni og þetta náttúrulega þá þetta orðið forvitnilegt og þá hugsa maður já hvernig ok, hvernig dróst þessi strákur í fótbolta og þá fór ég að skoða meira og mamman, svo hún síla hún vann á skyndibitastað og kynist þar dóttur mann sem hafði umsjón sem yngri flokkum í hverfinu og hún hvetur hana til að fara með strákinu á æfingu, hann var þá 4 ára og Síla segir ekki hafa efni á því en hún segir að félagi finnur einhverja leið til að redda þessu og ég held að hafi verið ljósteila bara frá fyrstu æfingu að fyrir eitthvað svona, það var eitthvað undur í þessum dreng og þá veltum maður fyrir sér, það er kannski er þetta svo skemmtilegt mót að því þetta er svona líka sigur svona fannst manni heilbreiðara karlmennsku, það var svo fallegt að segja þess að drengi eins og Holland fyrir Noreg bara svona allt sem og Mbappi svo sem.
1: Já, Bellingham líka og vakti mikla aðtekli.
0: Já.
1: Og hver öðrum. Vinskapur Haaland og Bellingham örgla frá þegar þið voru saman í Þýskalandi.
0: Nákvæmlega og þetta var bara, það var eitthvað ljúft og fallegt við þess að stráka og svona þannig ég hugsaði, úf, menn og spyrir hlýtur að vera rosalega dapurt þessa myndir. en það einmitt sko, af því, og svo talaðir kannski það einkennir þá flesta þeir tala svo fallega fjölskyldur sína og maður hugsar að því, þessi strákar ofta tíðum eruðu svo aftengdir þeir voru bara ótrúlega góðir í fótbolta voru, þú veist, montnir og höfðu kannski ekkit mikið að segja nú ekkit að alhæfa alla en það var kannski dálítið ríkjandi að vantaði kannski utanumhald en þessir drengir, maður færa tilfinninguna þeir eru í svona sterka og góðar fjölskyldur sem halda vel utanum þá og Jamal, hann talar aldrei að hann sé ykkur velgjörða maður fjölskyldu sinnar en hann ólst upp í sko eins herbyggi bara íbúð sem var bara eitt herbyggi og allir, þú veist, það var sofið og eldhús og allt inn í því
1: svona stúdíu íbúð
0: já.
1: Já.
0: En hún var svo gaman að geta gefið litla bróðu sínum það sem hann hafið ekki og hann segir líka aldrei að hann sé að gefa fjölskyldunni sinni hann er svo þakkláttur að fjölskyldan hafi gefið honum að það tækifæri Svo gerir hann þetta allt svo uppbyggilega, eins og einhvern veginn að hann spátna keppa vináttu landsleik við Egyptaland og þá eru svona andmúslímsk hróp frá Spánverjunum og svona eftir leikin. Þá segir hann bara, var ekkit svona brjálaður, hann bara segir, hafa verið vonsvikin og þetta sé særandi, hann sem múslími og bara stoltur af því og trúin sér stór hluti af bara hans sjálfsmynd. En þetta hafi, hann viti að það hafi ekki allir verið að gera þetta og þetta hefði engin áhrif á hann og spænska landsliði, hann var í Spánveri, eða þú veist, ætlaði að keppa fyrir það. Og hann gerir þetta allt eitthvað svo mild og falleg og minnst, svo mikil þroski fyrir dreng sem varð 19 ára fyrir 60. Þannig maður verður, er erfitt að heilast ekki að hannum. Og svo var þetta náttúrulega einhvern veginn, þessi leikur, Argentína og spátningjær það var náttúrulega og þess vegna byrjaði kannski að tala pólitíkinu og fótboltan hann varð svo rís hann byrjaði

0: tákna eitthvað allt miklu meira heldur fótbolta sem gerist náttúrulega mjög oft og það var ekki bara stilt upp sko 39 ára goðsögninni Messi gegn 19 ára arftakanum honum Jamal eins og þið talaði heldur svona ólíkum hugmyndum þjóðirni og sjálfsmynd sko Spátn var mjög fjölmenningalegt lið og hefur orðið svona tákn fyrir nýjan og fjölbreyttari Spán á meðan argentíska liðið hefur sætt mjög mikill í gagnrýni bara undanfarin ár fyrir þögn gagnvart rasisma og fleiru og svo blandast það inn í þetta að sem sagt forseti Argentínu náinn bandamaður Benjamin Netanyahu's sem sagt í Ísrael og hann hefur lýst bara Argentínu sem miklum stuðningsmanni Ísraels og þau séu bara mjög miklir bandamenn sionista og svo framvegis og Messi hefur verið dreginin í umræðina þú veist að ósekið ekki og en hins vegar þá var Jamal tákn fyrir eitthvað allt annað vegna þess að hann hefur veifað Palestínu fána og þarna vækti mikla athygli á því þegar hann var að fagna sigri fyrir skömmu Þannig allt í einu það fór þetta bara snúast að tákrætni baróttu Palestínu, innflytjendur, rasisma, fjölmenningu og sjálfsmynd þjóða. Þannig þetta var alltaf mikið stort og svo kannski líka áhugavert að rómanska Amerika studdi engan veginn Argentínu. Flestir studdu Spán sem nú þótti líka kaltæðnislegt að því Spán gamla svona nýlendu veldið sem var fram til hryllileg glæpið. Þannig að gaman að hugsa þetta út frá stóru myndinni.
1: Einmitt, það eiginlega sko ómögulegt að halda því fram að sé hætti einhvern veginn að aðskilja fótbolta og pólitík þegar maður setur sig inn í málin.
0: Já, en það líka kannski, já, það náttúrulega í rauninni, bara ég tel það ómögulegt, en það sem kannski aðalatrið að pólitíkin má ekki nota íþróttina sér til framdráttar, við sjáum það að þeir reyna það nú yfirleitt og einræðisherrar hafa gert það að við sáum Trump í gær fótobomba þarna aðal myndina og
1: Já, hann eftir mjög erist með að fara niður á hérna sviðinu þegar var verið að taka myndina af spornverjunum.
0: Já, já, og eins gerði Katar þetta síðast sko klætti Messi
1: einhver skikju
0: þarna og en þetta bara þarna koma saman stjættir upprunu trúk og bara peningar völd og sjálfsmynd og þarna eru líka sko þú veist þetta fer alltaf það er pólitískt maður fyrir að hugsa fá stúlkur sem er tækifæra drengir og hvernig bregðast liðin við kynfáttan í því og hvað ríki fá að halda stórmót þannig að var mjög umdelt það að Katar hjálta hvað réttindi hefur verka fólki og það kannski daldið að því nefndi þarna menaspýrið þetta séu svona sigur heilbreiðrar karlmennsku að daldi pínu skemmtileg svona mjög skemmtileg hlýðarsaga að Spánn er að gera eitthvað rosalega mikið rétt að því kvenna landsliðið var heimsmeistari 2023 og bara er hlaðið verðlunum og Spánn er fyrsta þjóðin sem hefur sko samtímis heimsmeistari titli kvenna og karla og þeir hafa verið að leggja mjög mikið sko bara í það að koma fátækum börnum í sportið og líka hafa jöfn tæki fyrir karla og kvenna og þetta lyftir öllu upp að því auðvitað er þetta ekki keppni þarna jafnrétti og fjölbreytni sko skaðengan þetta er engin keppni á milli þetta lyftir frekar hver öðru upp
1: Já, það bara virðist vera frekar skýr tenging þarna á milli mm-hmm. en ég held við komast ekki lengra í bili en Karen Kjartansdóttir þakkaði kærlega fyrir að þessa yfirferð á Jamal og hans sögu þetta er virkilega áhugavert en við fáum hérna eitt lag þetta er Calvin Harris og Jassy þetta er lagið Satisfy

0: Ætli nú, þetta var Karen Kjartansdóttir hérna rétt á hann, hún var að segja okkur aðeins frá bakgrunni hans Lamine Jamal og en við höldum áfram hér á hljóðvegi 1 og ég var að spája að senda boltan á Steini sem já, á Húsavík, en ég veit ekki alveg hvar hvað ertu núna?
1: Ég komin á tjaldsvæðið á Húsavík að skoða hérna klósettin, ég bara athuga hvort að, svona, á, þú veist, það ekki það sem fólk vill vita, hver staðan á klósettinum og hvort að sé heitt vatn og ég get bara sett ykkur, þú veist, það smápísulegt en það nú kannski skiljanlegt, svona ég, móti já, og svo heitt vatn
0: Þannig en klóspapir bara, nú honum
1: og það klósett, heyrðu, já, einmitt, það já, það klósettpapír
0: frábært
1: það fullt af klósettpapír, það náttúrulega mikilvægast á öllu sko þannig að það bara, já, hvað kíkja aðeins hérna það náttúrulega fólk búið að bara að sko flikkjast norður og austurland og maður langaði svona aðeins að bara taka stöðuna á hverjir væru hér og hvernig stemmingin væri búin að rekast hérna á þau eru dálítið flott hérna að sitja fjögur saman þetta eru Lilla, Krissi, Villi og Jónína sko, hvað segir þið, eru þið búin að vera lengi?
2: Við komum í gær, helvíti spræk bara
1: Og hvað er planið að vera lengi?
3: Ég, það ekki vitað, það fer eftir veðri
1: já. Þannig að þið eru bara alltaf veðrið
3: já. Að gera
1: Hvenær byrjuðu þið alltaf veðrið?
4: Fyrir hálfum mánuði
1: Hvað segirðu?
4: Fyrir hálfum mánuði síðan
1: Ok, og geturðu aðeins svona, farið í gegnum það, hvert eru búin að fara?
4: Já, við byrjuðum á Hornafirði og Reyðarfirði og svo bara er og enda hérna þeir eru núna.
1: Já, og veitið eitthvað hvað það á að vera langt eða það kannski bara þangað til leiðin annið ekki meir?
4: Það alveg óráðið.
2: Spurning hvað við lifum lengi líka. Það spurning það.
1: Hvað
2: við lifum lengi? Við þurfum hvergi að mæta, við bara förum þessi góða veðrið þér.
1: Einmitt, og ég sé að þeir eru sko bæði með svona bara húsbíla, þetta eru bara húsbílar, er það ekki?
4: Jú.
1: Og það er dálítið skemmtilegt fyrir að þið eruð ekki að ferðast saman eða hvað?
5: Nei, við erum bara hérna, við Lilla.
1: Þið Lilla?
5: Já.
1: Krissi og Lilla og sem Villi og Jónína eru, sem sagt, Krissi og Lilla eru að ferðast saman.
5: Sitt hvorum farar skjótanum.
1: Já. er þetta það sem maður á að fjárfyrsta í?
5: Já, þetta ekki spurning.
1: Já.
5: Minnst að það ætti allir að eiga eitt svona.
1: Já, einmitt. er þetta ekki allir smá?
2: Þetta kostar smá.
1: Já, þetta kostar smá.
2: En þetta við, þú ferðast með allt hérna.
1: Já.
2: Það vantar bara þurrkarinn og þvottavélinn og hún hérna í næsta húsi.
1: Einmitt, bara á tjaldsæðinu.
2: Það ert í gangi núna, þurrkarinn í gangi núna.
1: Já. Heyri, hvernig myndið þið segja það? Þið eru búin að vera að ferðast hvernig myndið þið segja svona tjaldsvæði hér væri með við önnur tjaldsvæði?
2: Það mjög snyrtilegt og fínt.
1: Já.
2: Við vorum á Hömrum, búin að vera 3 nætur þar og það náttúrulega örugglega 100 mann ef ekki 1000. Núna konir skátamót þar, landsmót skáta, þá fórum við.
1: Já.
2: En það er náttúrulega, þetta er svo mikill fjöld af ferðamánum að það eiginlega ekki hægt að halda öllu í toppstandi.
1: Nei, einmitt.
2: En við erum bara jákvæð, tökum bara með okkur klósettrúluna yfir þarna þegar hana vantar. Það stundum svolítið búið, en hér er rosa fínt.
1: Já, hér er fínt, ok, mjög gott. Og hvað eru þið svo að vinna með? Ég sé að þið eru með eitthvað hérna í skálum, hvað eru þið að vinna með? Matarkyns? Engir áfengi drykkir. Ég sé að það eru skotglöð, sko, og þau eru tóm.
4: Við erum búin úr þeim.
2: Hér er bara túnfissalat, þetta er svona aðeins appetizer fyrir kvöldverðin og nú verður afganga til þessi okkur í matinn.
1: Einmitt.
2: Já.
1: Já, þeir eru náttúrulega bara með ískáp og svona þannig.
2: Allt fristi líka.
1: No.
2: Yeah.
1: Vá.
2: Og sumir sem við þekkjum, þeir eru líka með airfryer, við erum ekki þar.
1: Nei. Það er bara næst.
2: Já.
1: Vá, það er bara þið labbið út úr einu húsi inn í bara annað hús.
2: Já.
1: Svo gott sem.
2: Við vorum til dæmis í, hérna, tókum Skandinavíu fyrir í fyrra.
1: Já.
2: Bara
1: á húsbílum.
2: Já. Og vorum sko 70 daga gömlu hjónin í húsbílnum.
1: Vá.
2: Gistum þar bara alla nætur.
1: Vá. Og hvað voru að taka bara einmitt þrátt fyrir 70 dag.
2: Í litlu rými.
1: Já. Þið segir bara mjög vel gert.
2: Mjög gert sko.
1: Virkilega greinlega góður húsbíl.
2: Já.
1: Heyrðu, ég ætla að leyfa ykkur aftur að kannski fara og fá ykkur smá meira snaps eða hvað? Er það búið?
2: Við erum mjög hófsum í þessu, mjög hófsum.
5: Við tökum það upp leið og úferð.
1: Já. Segir bara njóti vel og takk kærlega fyrir spjallið. Já, þetta voru Lilla, Krissi, Jónína og Villi sem eru hérna að ferðast landið á húsbílum. Virkilega góðu stuðum. Mér langar helst bara að fara og sitja hjá þeim og fá mér lítið staup. Eða svo.
0: Já, einmitt, ég get ekki lofað svona góður stemmingu inn í efstaleitinu, þannig ég hérna bara, er ekki bara geggja veður líka, hvernig það?
1: Það er svo gott við, það er sko 24 gráður hérna á Húsavík og bara, einmitt, það er enda að dró aðeins ský fyrir sólu núna en það bara, hún kemur náttúrulega eftir bara nokkrar mínútur aftur, þetta er bara yndislegt sko, alveg dásamlegt.
0: Já, og hvernig, er mikið búið að skreita bæin? Ég sá nú okkur myndskjaf sem skreitingu maðan, henni bleikuð, þetta er alveg stórkostlegt, mikil metnaðilegar í þetta.
1: Sko, það er, fólk er að byrja, náttúrulega hún Hulda sem við spjölluðum við áðan, hún er snemma í þessu og er bara búin að skreita fyrir sagt, sitt hverfi, eða sagt, sína götu. Svo sá ég að fólk var að byrja að skreita, það er þarna græna hverfið og gula hverfið og eitthvað svona, þetta er svona að rísa ennþá.
0: Þetta er að rísa, Steini, ég bara þakka fyrir þitt framlag í þannig þátt í dag og fyrir að halda upp í góða skapinu hérna.
1: Já, bara mínir ánægð, það er ekki annað hægt í svona góðu veðri, sko.
0: Og við kannski
1: fá... Það var ég hugsa að fara eitthvað kannski til Dalvíkur á morgun og svona fara upp á þann skaga.
0: Já, þú meinar. Lofar ég upp góðu veðri eða hvað?
1: Bara kemur ljós.
0: Kemur ljós.
1: Er ekki alltaf gott veður fyrir norðan?
0: Jú, mér skilst það og austan held ég líka og líka eitthvað starf á suðausturlandinu. Þetta er ótrúlegt sko.
1: Já. Allstaðar nemi höfuðborginni.
0: Já, ég held að það sé svona bara þumalputtaraglan hérna í þessu veðurfræðum. En já, bara þakka fyrir þitt framlag í þennan þátt í dag og við heyrumst þá aftur já, á morgun þar sem þú verður annar staðar á Norðurlandinu, vonandi í jafngóðu veðri.
1: Heldur betur.
0: En við ætlum að snúa okkur yfir að Taylor Swift, þetta er lagið Cardigan.

0: Við ferðumst hljóðveg eitt á Rás 2 í sumar. Rás 2, fyrst og fremst í sumar.
1: Já, þá nú eiginlega bara komið að lokum hjá okkur á hljóðvegi 1. Við erum búin að ferðast svolítið Húsavík í dag og svo erum við búin að fræðast Jamal og Tour de France og íþróttaþrema í þessu líka. Og já, tala veðri, það nú feikilega gott veður á Norðurlandinu en hér á MBL Siggi Stormur lofa góðu veðri á Suðvesturlandi næstu daga. Og við vonum auðvitað bara að það rætist en ég þarf nú bara að kveðja, ég segi bara eigið góðan dag og við leifum fréttstofan að.
2: Sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvaranna Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19, Rás 1. Sjónið þín einstök, sjónlínan glerugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi harfiðar val. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tískuverslun Akureyri.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
4: Gott kvöld. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, þarf ekki aðeins að standa sig vel í embætti, heldur einnig vinna næstu kosningar að mati Alastair Campbell stjórnmálaskýranda. Hann telur Burnham ætla að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans en beita öðrum aðferðum. Utan kjörfundar atkvæðagreysla fyrir þjóðaratkvæðagreysluna að hefja á ný viðræðurum við Evrópusambandið hefst eftir slétta viku. Allir íslenskir ríkisborgarar eldri en 18 ára geta greitt atkvæði. Skákmeistarinn Judit Polgar hefur afþakkað boðum að verða næsti forseti Ungverjalands. Hún telur sig ekki hafa þann styrk sem þarf til að axla þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Færri bandaríkjamenn komu til Íslands í júní en á sama tími í fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir áhuga þeirra á landinu viðast hafa minnkað. Og bandaríkjamaður hefur tekið flugvél á leigu hér á landi og ætlar að bjóða fólki að upplifa lengsta mögulega almyrkva í heiminum. Tvö sæti í vélinni eru föl og kosta nokkur 100.000 króna hvort sig. Nýr forsætisráðherra Bretlands ætlar að vinna að sömu stefnumálum og forveri hans í embætti var kjörinn til að sinna en beita öðrum aðferðum. Þetta segir Alastair Campbell, stjórnmálaskýrandi og hlaðvarpsstjórnandi. Burnham þurfi ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig vinna næstu kosningar.
5: Listen, he's an interesting guy. I've known him a long, long time. He wears his heart on his sleeve. He's very passionate about his politics. He's passionate about where he comes from. He's passionate about thinking that politics is about helping working class people have better lives.
6: Andy Burnham áhugaverður maður og ég hef þekkt hann í langan tíma. Hann hefur brennandi áhuga á stjórnmálum og trúir því að hægt sé að beita þeim til að hjálpa fólki að eignast betra líf, segir Alastair Campbell stjórnmálaskýrandi og annar af tveimum stjórnendum hlaðvarpsins The Rest is Politics. Hann telur Burnham gera sér fulla grein fyrir því að starfið sem hann er að taka sér núna sé erfiðara en nokkuð sem hann hefur gert áður. Breska þjóðin standi frammi fyrir stórum áskorunum. Campbell telur að verkamannaflokkurinn hafi ákveðið að skipta leiðtoga vegna vaxandi tilfinningar að þörf sé á leiðtoga sem geti hrakið ógnina frá öfga hægri flokkum.
5: So he has to not just do a good job as prime minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
6: Burnham verði ekki aðeins að standa sig vel sem forsætisráðherra, heldur einnig að vinna næstu kosningar. Ef verkamannaflokkurinn sigri ekki, þá telur Campbell að hinn valkosturinn verði ógnvekjandi.
4: Ingibjörg Sara Guðmundsdóttir tók saman nánaverðu fjallaðum valdaskiptin í Bretlandi síðar í speglinum. Judit Polgar, stórmeistari í skák, hefur afþakkað boð forsætisráðherra Ungverjalands sem að verða næsti forseti landsins.
7: Peter Magyar, forsætisráðherra Ungverjalands, skrifaði færslu á samfélagsmiðlum að Judit Polgar gæti orðið forseti sem sameinaði alla Ungverja og leiðtogi sem þeir gæti verið stoltir af. Magyar kvaðst alltaf ræða við Polgar á morgun hlutverkið. Fráfarandi forseti Ungverjalands er Tamás Suljók. Hann undirritaði helgina viðauka við stjórnarskrá landsins sem batt enda á forsetatíð hans. Magyar lofaði breytingum á stjórnkerfi Ungverjalands í þingkosningunum í apríl en hann hefur kallað fyrrum forsetan, Suljók, og fleiri háttsetta embættismenn leikbrúður Viktors Orbáns sem var forsætisráðherra landsins í alls 20 ár. Forseti ungverska þingsins, Agnes Forstover, hefur tekið við embætti forseta tímabundið. Þingið velur nýjan forseta innan 30 daga. Judit Polgar var á toppi styrkleikalista kvenna í skák í 26 ár. Allt að hún hætti að keppa 2014. Hún teldi skeiðundu merkjum tap félags Reykjavíkur. Í færslu á samfélagsmiðlum segist Polgar ekki búið að þeim styrk sem þurfi til að taka á sig þá sögulegu ábyrgð að sameina sundraða þjóð. Þar af leiðandi geti hún ekki þegið boð Magyars forseta stólinn.
4: Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Utan kjörfundar atkvæðagreysla vegna þjóðar atkvæðagreyslunar að hefja á ný aðildarviðræðu við Evrópusambandið hefst 27. júlí eða eftir slétta viku. Undirbúningur vel á veg kominn. Ástríður Jóhannesdóttir, framkvæmdastjóri landskjörstjórnar, segir að hægt verða að kjósa á 50 stöðum hérlendis og 130 erlendis. Þjóðar atkvæðagreyslan verður 29. ágúst en utan kjörfundar atkvæðagreysla er hugsu fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
8: Og hverjir mega kjósa utan kjörfundar?
9: Já, það eru bara allir kjósendur sem mega það. Þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilyrðin.
10: Í undanförnum kosningum hafa fleiri kosið utan kjörfundar.
9: Við þessar kosningar undanfarið, 24 og 22 og svo núna nýverið, þá hefur utan kjörfundar atkvæðagreiðslan verið svona í kringum 20%. Svona 15-20%. Ég held að sé ekkit óverlegt áætla að það verði svipað þó að við getum ekki alveg vitað að við höfum ekki mikla reynsla að halda kosningar á þessum árstíma, svona í lok sumars.
10: Þingsályktuna til lögum að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
9: Það hefur nú bara gengið afar vel. Við erum með þetta í ágætis þjálfun þar sem að sveitarstjórnarkosningar eru rauninni þeim er ný lokið í rauninni og þannig að það hefur bara gengið vel en auðvitað er þetta daldið sprettur, það er sumarlífast tími en gengið bara afar vel.
10: Og er þessi undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
9: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmd forsetakjörs að því frábögnu það er ekki neini frambjóðendur núna, það eru rauninni bara tveir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna sem það málefni sem er verið að greiða atkvæðu.
10: Sérstakur kosningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosning.is. Þar að finna upplýsingar framkvæmd kosningana og málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunmannahelgi og ættu allir landsmenn hafa fengið bæklingum miðjan ágúst.
4: Urður Örlugsdóttir tók saman. 15 færri bandarikjamenn fóru Keflavíkurflugvöll í júní en í sama mánuði fyrra. Framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustuna segir að gróflega megi á allavega 5,5 milljarður króna skili sér ekki til Íslands frá bandarikjamarkaði.
11: 20.000 færri bandarikjamenn komu til Íslands í júní miðað við sama mánuð 2025 samkvæmt ferðamálastofu. Jóhannes Þór Skúlason, framkvæmdastjóri samtaka ferðaþjónustunnar, segir hugsanlegt að heimsóknum þeirra til Ísland sé að fækka.
12: Það er nú erfitt að fullyrða að það sé að verða einhver stór samdráttur í ferðum bandaríkjamanna almennt út frá tölum eins mánuðar. Það gefur þó vísbendingu það sem að við höfum svo sem séð að það er svona slakna heldur kannski undanfarna mánuði og á áhuga bandaríkjamanna á Íslandi sem áfangastað og kannski aðrir áfangastaðir frekar að halda gildi sínu í Evrópu eins og til dæmis Miðjarðarhafslandi.
11: Fyrir samdrættinum í júní gætu verið ýmsar ástæður. Sólmyrkvinn í ágúst, heimsmeistaramótið í fótbolta og efnahagsástandið í Bandaríkjunum eru tekin sem dæmi. Bandaríkjamenn eru stærsta þjóðin sem sækir Ísland heim og sú verðmætasta. Jóhannes Þór segir að í gróflega reiknað fari Ísland á mis við 5,5 miljardar í gjaldeyristekjur vegna fækkunarinnar í ár með við júní í fyrra.
12: Það eru, eða við þumalputta regluna, þriðju hverju krónu í ríkissjóð, svona cirka 1,67 miljardar sem að skila sér þá ekki í skatttekjur heldur. Þannig að þetta er fljótt að hafa áhrif á bæði ferðaþjónustuna og efnahagslífið í heild ef að þetta heldur svona áfram. Við skulum vona að það gerir það ekki.
11: Segir Jóhannes sem leggur áherslu á mikilvægi þess að markasetja Ísland fyrir bandaríska neytendur til að bregðast við minnkandi áhuga.
4: Ragnhildur Helgadóttir tók saman. Bandaríkjamaðurinn John Betty hefur tekið flugvél á leigu og ætlar að bjóða upp á lengsta mögulega almyrkva í heiminum þann 12. ágúst. Sæti í vélinni kostar skildingin.
13: Á vef Sólmyrkvans 2026 sem Sævar Helgi Bragason heldur úti segir að hægt sé að kaupa sæti í flugvél sem bjóði fólki upp á að upplifa lengsta almyrkva á jörðinni. Tvö sæti eru til sölu og kostar það ódýrara 380.000 krónur en það dýrara kostar 660.000 krónur. Verðmunurinn felst í hvar í vélinni þau eru.
14: Yes, one seat is on the left side of the plane, which is the side away from where the eclipse will be, the more expensive seat that is facing actually toward the eclipse.
13: Sagði John Beatty, áhugamaður sólmyrkva. Hann segir að ódýrara sætið snúi frá sólmyrkvanum og fólk verði að gera sér að góðu að horfa yfir öxlina á næsta manni. Dýrara sætið snúi beint að sólmyrkvanum. Áætlað að flugið tækjum eina klukkustund og 45 minútur í heildina en flogið verður í átt að Grænlandi. Síðan verður tekin uppeyja og flogið eftir beinni línu í suður með fram almyrkvaslóðinni. John Beatty hefur fylst með mörgum sólmyrkvum úr flugvélum. Hann segir upplifununa einstaka.
14: It's a special feeling of being in an enclosure that is above it all.
13: Segir John og ítrekar hve merkilegt sé að verða vitni að þessu fyrir ofan skýin, jafnvel í 30.000 feta hæð.
4: Sigur Óli Sigursson tók saman. Þá að veðrinu vestan og suðvestan 3-10 metrar á sekund á morgun, bjart með köflum og hlýtt, en þóku loft tók dálítið súld, suðvestan og vestanlands. Þetta speilin, umsjónamaður Ævar Örn Jósepsson. Húsbóndaskipti urði í bústað breska á forsætisráðherrans að Downingstræti 10 í Lundúnum í dag þegar Keir Starmer flutti þaðan og Andy Burnham, fyrirrandi borgarstjóri í Manchester og nýkjörin þingmaður verkamannaflokksins, bjósi undir að flytja þar inn. Bretar á meðal okkar næstu nágranna og helstu bandalags og viðskipta ríkja og því ekki úr vegi að forvitna staðins þessi valdaskipti ef það rétt að orðið og þá sem þar eiga í hlut. Burnham sjöundi forsætisráðherra Bretlands á síðustu 10 árum, engin af síðustu 5 forverum hans, entist lengur en rétt rúm 3 ár og Starmer bara 2. Kristján Guy Burgess, alþjóðastjórnmálafræðingur, þekkir vel til breskra stjórnmála. Kristján, Starmer var ekki lengi í embætti en lísti því yfir í kveðju ávarpi að hann gengi sáttur og brosandi frá borði, enda ánægður með það sem hann hefði þó áorkað á þessum stutta tíma. En hvað áorkað hann? Hver verða hans eftir mæli heldurðu?
15: Sko, í fyrsta lagi þá, það sem Starmer gerir að sameina verkamannaflokkin eftir langa tíð utan valda í Bretlandi. Þannig að hann er að sameina flokkin og leiðan til sigurs í kosningum og það er nokkuð sem verður munað að sem afrek frá Starmer. Síðan þegar hann kemur í embætti þá eru miklar væntingar bundnar til þess sem að hann getur hrint í verk. Og ef við horfum á kannski einstök atriðir og það svolítið hart að dæma það eftir 2 ára 5, hann ætlaði að hafa 5 ára kjörtíðanbíl til þess að hrinda sínum verkum í framkant, en hann náði strax að vinna nokkrum úrbótum á vinnumarkaði sérstaklega fyrir þá sem að höllustum fæti standa þar. Þannig að fólk sem í tímabundnum störfum og undir náðum miskun vinnuveitenda, þau náðu að tryggja sér ákveði réttindi með nýri löggjöf og aðgerðum á vinnumarkaði. Jafnframt voru hækkuð laun þeirra sem að vestanda á vinnumarkaði, þannig að þau fengu meira í vasan. Öðrulagi þá vann hann að málinn sem snúa að málunum barnafjölskyldna. Það var svona kannski umdeildast, það var tiltekið mál sem að snýrað greiðslum til barnafjölskyldna sem að flokkurinn eiginlega beigði forsætisráðherrann í, en hann tók síðan kredit fyrir þegar að það var í höfn. Þannig og svona ýmsar aðgerðir þá barnafjölskyldna er eitthvað sem hann mun setja í hólfið sitt yfir verk sem að hann hefði vinnið. Það þriðja er hið umdenda mál sem snýr að innflytjendum og fjöldi innflytjenda hefur lækkað töluvert á þeim tíma sem að Starmer hefur verið í embætti. Og síðan er það svona hans frammistaða á alþjóðasviðinu sem að hann fær töluvert kredit fyrir núna þegar hann stígur frá borði að hann hafi náða sigla brettum í gegnum þennan ólgusjó sem að er á alþjóðasviðinu, hann hafi staðið þétt með Úkraínu, styrkt böndin við Evrópu og náða að svona rækta tengslin við hinna undarlegu stjórn Trumps í Bandaríkjunum þannig að brettur hafi allavega staðið betur þar heldur en ef einhver annar hefði verið að einn mati. En það er síðan það sem að var kannski erfiðast fyrir hann í efnahagsmálunum. Það hafa 5 ára plan sem að hann og fjármálaráðherra þegar hann ætlaði hrindi í framkvæmd. En svo kom tollastríð, svo kom stríðið í Íran og það hefur svona varpa plönunum svolítið í ranga átt. Þannig að það er hægt að telja ýmislegt til sem að vekur bros á vörum Starmers, en meðan við væntingarna sem voru gerða til hans í upphafi, þá er kannski minna í því hólfi heldur en að hann hefði viljað.
4: Og þá að aftakans, það er nú ekki síður gerðar mikla væntingar til hans, Andy Burnham. Það virðist þetta sem einhver innri kjarni, hvort sem fólk vil kalla það valda elítu, nánustu stuðnis með Starmers, flokkseigenda, félaga eða hvað annar, hafi reynt svona sitt besta til að koma í veg fyrir framgang Burnham sem svo var bara eins og allar þegar varnir brista á lokum og hann bara flaug inn í forsætisráðandið, eins og ekkert væri.
15: Já, það hefur verið svona undir niður þessi ótti við það að Starmer gæti ekki klára þau mál sem að lofað var, að hans fórustu staða væri bara ekki nægilega sterk, hann hefði ekki það vald á því að vera við völd, að hann næði ekki að leiða hvorki flokk nýð þjóð, þingflokk, til þess að ná meira árangri og þannig hann byrjaði að glata trúnni, það voru margar uppeyjur á hans ferli sem forsætisráðherra, hann náði ekki að búa til lið sem hann gat styrkt með og það var ekki alveg ljóst á hvaða plani var verið að keyra. Þannig að Burnham kemur og segir við erum með plan og nú boðar hann í morgun 10 ára plan það að breyta af leið 40 ára í Bretlandi. Þar að segja hann fer aftur fyrir Tony Blair og allar leið til Margaret Thatcher og ætlar núna að búa til 10 ára plan sem að snýr við og kallar þetta straumhvörf í breskum stjórnmálum og 10 ára planið hans verði til þess að breyta af leið. Það er að segja meiri félagslegar áherslur, minni einkavæðing, minni einstaklingspolitík og meiri félagshyggja, mest horft á það hvernig þau sem að höllustu fæti standa geta lifað af og hann byrjar strax á þeim sem að standa allra höllustu fæti eins og hann gerði þegar hann tók við Manchester og lofar að útrýma heimilislausu fólki eða þeim sem að sofa út á götu. Ekki útrýma þeim heldur að komið veg fyrir að þau þurfa að sofa á götunum.
4: Já, útrýma heimilisleysi en ekki heimilislausum. En já. Það er semst ekki aftur í Margaret Thatcher heldur aftur fyrir Margaret Thatcher og sem hann ætlar að fara með sína miklu umbyltingu. Hverjar telur nú líkur að hann lánast að standa við svona stór orð?
15: Sko, það sem er alltaf erfitt við að stjórna landi, það er að það er ýmsu lofað og það er ýmislegt kynnt fyrir kjósendum og svo þarf að standa við það og þá tekur við það sem að Macmillan kallaði atburðir. Það er að segja, forsætisráðherra þurfa að bregðast við alls konar atburðum og forsætisráðherra Bretlands þarf að glíma við ýmislegt á alþjóðasviðinu eins og Starmer þurft að reyna. Þannig að Burnham getur ekki verið stikkfrí frá því sem er að gerast fyrir utan hans herbergi og bara keilt sitt plan. Þannig að væntingarnar eru miklar, það er snúið að ætla að rétta efnahaginn án þess að hækka skatta og auka útgjöld í leiðinni, þannig að lofar stjórnmálumanna verður oft í þá átt og það verður kannski snúið fyrir hann að uppfylla þessar væntingar, en hann ætlar að gera 10 ára plan, þannig að spurningin er hvort að þolinmæðin flokksmanna verður meiri með honum heldur en með Starmer.
4: Ekki bara flokksmanna, líka kjósend að nú hefur þetta eins og kom fram hér upp að þetta hefur verið mikil velta á forsætisráðurum og Alistair Campbell, blaðamaður og stjórnmálagreinandi, við tókum viðtal við hann og hann talar talar um það að þetta séu ótrúlegt að horfa upp á þetta bara tveimur árum eftir kostningar þar sem að starfsmenn og verkamannaflokkur er stór sigur þá sé hann að hrökklast úr embætti og hann segir mjög mikilvægt að, að stöðva þessa miklu forsætis ráðherra veltu svo að menn hætti bara ekki að taka Bretland alvarlega sem stjórnmálafl við skulum heyra aðeins í Campbell.
5: But I think the reason why the Labour Party has decided to get him in is because there was a feeling, particularly on the back of the by-election that he won, that we needed a leader who could repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do. So he has to not just do a good job as Prime Minister now, he has to win the next election. Because I think if Labour don't win the next election, the alternatives are pretty scary.
4: Campbell heldur sem þetta ástæði þess að verkamannaflokkurinn ákvaða að leiða Burnham til valda sé sú að þeir telji sér þurfa leiðtoga sem getur hrint sók populískra fjar hægri flokka. Það sé hans hlutverk að gera það og hann verði ekki bara að standa sem vel heldur líka að vinna næstu kosningar. Því hinn kosturinn sé giska ókvænlegur og Burnham með 10 ára á ætlun. En það raunhaft með við þróun síðust ára, hann endist í meira en þetta 2-3 ár.
15: Ég held að geti verið raunhaft af því að Vítin eru til að varast því. Hann sér hvað getur gerst ef að hann heldur sig ekki við planið, ef hann finnur ekki leið til þess að leiða þjóðina og stýra betur og upplýsa almenning betur það sem hann ætlar og það sem hann telur sig geta. Þannig að þar er áskorunin. Burnham sagði strax í morgun að hann áttaði sig á þessu, hann áttaði sig á veltunni, hann áttaði sig á því hvað aðrir hafa fengið lítinn tíma og hann væri einbeittur í því að snúa við þessari stöðu.
4: Einmitt það. Takk fyrir þetta, Kristján. Og fleira ekki í speglinum. Umsjónarmaður kvöldfrétta var Ásrún Brynja Ingvarsdóttir, Nanna Guðrún Sigurðardóttir stjórnaði útsendingu þeirra en tæknimaður var Magnús Þorsteinn Magnússon. Verið þið sæl.

0: tvö.
1: Fyrst og fremst.
2: Leila svo
3: er þú smerki.
1: Þú sérðu matinn, Doddi sérum tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
4: Komið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kalla Doddi og ætla stjórna hér Eldhúsverkunum næsta mánuðin eða svo. Ætla svona aðeins að leika mér með formið og fara hinga á þanga. Í dag ætlum við að taka fyrir upptökustjóra eða pródúser, eins og þeir kalla þetta í útlöndum. Upptökustjóri segir ekki alveg alla söguna. Það er maður sem að þótti ansi klár í gamla daga og ég var nefnilega að hlusta á hljóðbókina hans, það sem hann er að segja sögurnar í kringum við allt saman. Og við ætlum að byrja bara strax á árinu 1978. Hér er fyrsta lagið sem að Trevor Horn prodúserar. Þetta er að sjálfsögðu hinn magnaði John Howard og lagið heitir I

Smá brot úr fyrsta verki Trevor Horn sem prodúsers og þarna er hann að aðstoða John Howard sem að ég kann akkurat engin deili á. Síðan fór hann meira í meikið og stopnaði hljónsveitina The Buggles og flest allir kannast nú við þeirra stærsta smell, fyrsta lagi sem var spilað á MTV og allt þetta. Video Killed the Radio Star, Trevor Horn upparlega bassaleikari, en hér er hann orðin söngvari. Heyrum hér smá af Buggles.

The Buggles með Trevor Horn við hljónimann og bassan og lag sem heitir Video Killed the Radio Star. Þarna sá hann frekar snemma að hann hafði minni áhuga því að vera í sviðsljósinu og var meira fyrir að fylta í tökkum og aðstoa aðra. Fyrsta svona alvöru Trevor Horn upptökustjórnin var með hljónsveitinni Dollar og þetta var hljónsveit sem var pínlítið vinsal í Bretlandi en var á bullandi niðurleið þegar ferill var svona að fjara út þegar að þau banku upp á hjá Trevor og segja hefðu til að hérna pródúsera, eitthvað svo leiðis. Og þarna má eiginlega heyra strax Trevor Horn soundið. Hér hann með hljómsveitinni Dollar eða Duetnum, það sem sagt par og þau voru hætt saman skilin en hann tala um það í þessari hljóðbók að það er aldrei neitt vesinn á þessu ágæta fólki þrátt fyrir að vera saman í hljómsveit eftir að hafa skilin. En Dollar og lag sem heitir Mirror, Mirror.

duettinn Dollar og lagið Mirror Mirror og þetta trefurinn komin í gang og má alveg heyra hvaða hljóð hann að vinna með. Næsta verkefni var hans langstærsta og nú þetta fara að tikka allt saman og hann komin með gengið þessir, hann með Steve Lipson sem að svona galdramaður og alls konar vélar, hann með JJ sem að bara svona tölvukall vegna þess að hann með svo framandi hljóðfæri Fairlight synti sem að kostaði miljónir og í hvað og hvað svo bætist í hópin stúlka sem heitir Ann Dudley og hún á eiginlega heiðurinn af öllum þessum stórsveitar útsetningum og það kemur sterkt inn í þessu verkefni þar sem að hann pródúserar hljómsveitina ABC sem að var svona frá pop soul sveit en hann náði að púsa hana aðeins til og saman gerðu þeir meistaraverkið Lexicon of Love og með datt í huga bara heyra hér Poison Arrow

ABC og lag sem heitir Poison Arrow. Á þessum tíma þá tók hann aðra tilraun við það að verða popstjarna og gerðist söngvari hljómsveitarinnar Yes. Sem að mér finnst pínu fyndið því að Yes skartaði alltaf mjög sérstökum söngvara, mjög háróma John Anderson og að fara í hans leðurbuxur er ekkit fyrir hvert sem er, hvað þá Trevor Horn, en hann gerði með þeim allan eina plötu sem að seldist ekki neitt og hann túraði heiminn með Yes

það svona kom nema í ljós að hann var ekki alveg Jón Andersson en hann hætti eða hvort hann var rekin í manna ekki nákvæmlega en var síðan fengin til þess að pródúsera næstu plötu Yes eftir að þeir fengu Jón Andersson aftur inn þar býr hann til þennan langstæsta smell hljómsveitarinnar Yes Owner of a Lonely Heart sem að hann þurfti virkilega að berjast fyrir því að þeim fannst þetta lag ömurlegt og skulum ekki gleyma því að þetta var svona proksveit og þetta tæknirokk þótti nú óðalega skrítið. En þetta gekk upp og þetta lag toppaði lista út um allan heim og eins og ég segi, lang stærsta lag hljómsveitarinnar, yes!

mjög merkileg plata. Hann fyrsti hvíti maður til að rappa inn á plötu. Hann að vinna með afríska tónlist og einhverjum árum síðar þótti það rosa töff með Paul Simon og fleirum. En þarna sem sagt sama gengi og stendur á bakvið hljómsveitina Art of Noise. Það að vinna plötuna með Marko McLaren og suður afrískum tónlistamönnum. Maður veit ekki alveg hvað maður ætti að spila af þessari plötu því að annars vegar þetta hip-hop og hins vegar þetta tónlist frá Afríku. Við hendum bara hérna í gott handahóf og tökum lag sem heitir Double Dutch sem erum leik sem krakkar í New York voru mikið að vinna með. Tvö snú og á móti hvort öðru og ef þið viljið vita nánar út af hvað þessi leikur gengur þá skulið þið bara hlusta á textan hjá Marko, vinn okkar.

Þetta er Marco McLaren og lag sem heitir Double Dutch af Duck Rock frá árinu 1983. Ég myndist á Art of Noise hópin en það svona samansafn af fólkinu sem að var að vinna allar þessar plötur með Trevor Horn þegar að þau komu saman til að gera eitthvað annað, þá fóruðu í flippið og þetta á þeim tíma þegar að tæknin svona ryðja sér til rúms með alls konar sömblum og rugli. Þetta bara góð sem tíð fyrir svona tækni nörda eins og Art of Noise voru. Og hér lag sem að ég man að mér þetta ofsalega skríti fyrir heyrðu þetta fyrst. Heyrðu það bara strax á fyrstu tónunum. Hér verið að reyna að koma bílnum í gang. En þetta dægulag. En þetta lag fór hvað í fimmta sæti á breska listanum á sínu tíma. Art of Noise og lag sem heitir Close to the Edit.

Þetta er Alltof Noise og lag sem heitir Close to the Edit frá árinu 1984 en 83 í lok árs 83 þá var búið að smala saman hópi manna sem að urðu síðar ótrúlega vinsalir og urðu síðar bara akkurat ekki neitt. Við erum að tala Frankie Goes to Hollywood seint árið 1983 kom út lagið Relax sem að Trevor prodúseraði og gaman að segja frá því að það eina sem að hljónsveitin gerir í laginu fyrir utan söngvara er að þeir hoppa út í sundlaug og það kemur svona splash og þið heyrið það seint í laginu það eina sem að hljónsveitin lagði til í lagið restin Holly og Paul söngvarar og síðan bara gengið, Art of Noise gengið sem að bjóð þetta allt saman til úr sömplum og skrýtnum hlutum sem að maður vissi ekkert hvað var í þá daga en hér Relax og Frankie Goes to Hollywood

Þetta er eitt af stærstu verkum Trevor Horn. Hann bjó þetta til, hann bjó mest allt til í kringum Frankie Goes to Hollywood á fyrri plötunni, en ákvaða að vera lítið að skipta sér að þeirri seinni. Næsta verkefni kom frá Þýskalandi, við erum komin til ásins 1985 og það var skrítið band. Það var ekki mikið að tónlistarfólki í þessari hljónsveit. Miklar pælingar og allt þetta. Hljónsveitin heitir Propaganda og gaf út frábæra plötu árið 1985 sem heitir A Secret Wish og hér er held ég Trevor Horn að ja, toppa sig í production. Þetta lag heitir Dr. Mabuse og þetta er production með stóru P.

Við erum að hlaupa yfir fullta frábærum listamönnum en það var mikið að gera hjá okkar manni á þessum tíma. Grace Jones, Slave to the Rhythm, Paul McCartney var að vinna með honum og margir fleiri. Pródúseraði nokkur lög og plötur með Pet Shop Boys sem ég hafði ekki hugmynd fyrir en að ég hlusta á þessa hljóðbókan sem að má finna bara á streymisveitum. Eitt af þeim lögum sem að hann pródúseraði fyrir Pet Shop Boys kom út árið 1988 heitir Left to My Own Devices.

Pet Shop Boys og lag sem heitir Left to my own devices og nú þurfum við að fara að keyra þetta í gang Ég ætla að hlaupa hér yfir Rod Stewart hef ekki tíma við verðum að staldra við hjá Sea og lag hans Crazy frá árinu 1990 en hann vann margar plötur með Sea

Þetta er stíl og lagið crazy. Næst ætlum við að hoppa til ársins 2002. Þetta kemur eins og skrattinn úr sauðalegnum því að hann pródúserði og bjó til hljómsveitina Tattoo. Vissulega var búið að gera hana vinsala heima í Rússlandi en það hljómaði ekki vel og hann tók plötuna, gerði upp á nýtt og þessa stelpu slóu heldur betur í gegn. Heyrum hér aðeins Tattoo og

0: sumartónleikar á Rás 1, opnunartónleika Promshátíðarinnar í Lundunum með píanostjörnunni Jung Chan Lim, tenorsöngvarana Thomas Atkins og kórum og hljómsveit breska útvarpsins á fimmtudagskvöld klukkan 19 Rás 1. Sjónið þín er einstök, sjónlínan gleraugnaverslun Strandgötu Hafnarfirði. Fylkir og Afturelding mætast í undanúrslitum Mjólkurbikars karla á morgun klukkan 19.30 sjáumst á Tech vellinum. Svefnherbergis teppi harfiðar val. Vinsalasta parið, heitur og kaldur, trefjar.is. Cappuccino, cappuccino og kanelsnúðar, jarðböðin við Mývatn. Tróðfull versluna merkjavörum, 60% afsláttur af öllum vörum, FOS Outlet Holtagörðum. Tjaldtælar, gashellur og vindsængur, KB Borganesi. Útsala, útsala, herradeild Jóðum Jóð og Djós tísku verslun Akureyri.
1: Ómar Sverris, Sigga Magga, Hlynur Sveins, Lilja Halldórs og Gurri verða í Neskaupstað verslunarmannahelgina. Sjáumst á næsta flugi. Hér í Neskaupstað.
2: 50% afsláttur af völdum umgjörðum. Æsland, gleraugna verslun.
1: Einfaldaðu lífið með Eilíf. Fáðu liðbætandi heilsuvöru senda til þín í áskrift með 20% afslætti. Eilíf.is, Active Joints í áskrift.
3: Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, boðar víðtækar breytingar í bresku samfélagi. Alistair Campbell, breskur stjórnmálaskýrandi, segir ljóst að Burnham þurfi bæði að sína árangur í embætti og sigra í næstu kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið hefst eftir viku. Landskjörstjórn sér í fyrsta sinn að útbúa sérstak kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Bílastæði takmarka fjöldan sem getur komið á Látrabjarg þegar almyrkvi verður á sólu. Bæjarstjóri í Vesturbyggð hvetur fólk sem ætlar að heimsækja Patreksfjörð, Tálknafjörð eða Bíldudal til að mæta tímanlega. Aldrei hefur meiri úrkoma mælst í fyrri hluta júlímánaðar í Reykjavík en nú rigningin setur strik í reikningin hjá vinnusumum ungmennum í vinnuskólanum og grjóthörðum gólfurum.
4: Ég sko leikskólakennari og grunnskólakennari og ég bara mjög vön að fara út í hvaða veður sem

0: gott kvöld. Andy Burnham er nýr forsætisráðherra Bretlands. Hann er svo sjöundi sem tekur við síðan Bretland yfirgaf Evrópusambandið og svo fjórði síðan Karl Konungur tók við árið 2022. Burnham boðar víðtækar breytingar á bresku samfélagi.
1: We will make this moment
2: Við gerum þetta augnablik að vatnaskilum fyrir Bretland. Og köllum fram mestu breytingar síðustu 40 ára með nýju pólitísku og efnahagslegu fyrirkomulagi.
1: A new economic model.
0: Hann er sjöundi forsætisráðherra Bretlands á 10 árum, á áratug, og hann virðist vera að boða víðtækar breytingar.
3: Já, hann ætlar ekki að bíða með þær. Hann talaði í dag um að sjá til þess að heimilislausir hættu að sofa á götum Lundúna og annarra borga í Bretlandi. Hann mætti í Downingstrætið í eftirmiddaginn eftir að hafa gengið á fund konungs og hérna talaði í ræðu sinni fyrir framan Downingstrætið um 10 ára plan til að gera grundvallar breytingar á Bretlandi. Við heyrðum að tala um 9. áratuginn í þessum klippi sem við heyrðum inn á hann er að vísa í þetta tíð semst Margaret Thatcher þegar að mörg fyrirtæki í almannaeigu voru einkavætt það bendir til þess að hann vilji snúa af þeirri braut, hann talsvert vinstri sinnaður hann ætlar að kynna aðgerðir á morgun sem eiga að bæta hag almennings að einhverju leiti og þannig að við megum búast við talsvert miklum tíðendum úr Downingstræti 10 næstu daga og vikur enda hefur hann náttúrulega bara 3 ár til að svona setja sett mark á Bretland
0: Og talandi tíðindi úr Downingstræti 10 síðustu mínútur og reyndar kannski klukkutímana hefur Burnham verið að hitta sitt fólk og tilkynna nýja ráðherra innir í ríkisstjórn.
3: Já, tíðar komur í Downingstræti núna í eftirmiðdaginn bæði frá ráðherrum sem að koma og ráðherrum sem að fara. John Healey sem að var varnarmálaráðherra til skamstíma sagði af sér í fússi fyrir nokkrum mánuðum síðan. Eftir deilu við Starmer, hann verður nýr fjármálaráðherra, kemur í staðinn fyrir Rachel Reeve. Louis Hake sem var í stjórn Starmers sem samgönguráðherra, hún verður svona næst ráðandi Burnhams í nýri ríkisstjórn og kannski vekur mest athygli að Ed Miliband fyrir leiðtogi verkamannaflokksins sem verður nýr utanríkisráðherra. En Keir Starmer, fráfarandi forsætisráðherra, hann var glaðbeittur þegar hann kvaddi í Downingstræti í dag.
1: My work is done.
2: Starfi mínu lokið.
1: In 6.5 years,
2: yfir 6.5 ára tímabil leiddi ég flokk okkar frá sögulegum ósigri 2019, breytti honum svo að hann gat horfst í augu við þjóðina og unnið stór sigur í almennum kosningum 2024. Ég kveð sáttur og glaður og stoltur af öllu sem við höfum afrekað. Hafið kærar þakkir.
1: Thank you very much.
2: Ég finn áþreifanlega fyrir því að ég sjötti maðurinn á síðustu 10 árum til að ganga upp þessa götu. Sjöundi forsætisráðherrann frá því 2016.
1: Making this
2: sem á þessari stundu kallar á íhugun og nýjar áherslur.
1: And new resolution.
0: Hann var Burnham að nefna það sem að margir hafa bent á. Það hefur verið, já, við skulum kalla óstöðuleiki í breskum stjórnmálum síðustu árin.
3: Já, þetta náttúrulega fyllin í stofunni sem hann varð að minnast á í þessu ávarpi. Hann náttúrulega, eins og þú segir, sjöundi síðan að Britar kusum Brexit. Þannig að hann þarf að stimpla sér reikilega inn og það eru kannski svona sérstakar áskorunir sem að fylgja því að vera þessi síðasti í langri röð af forsætisráðherrum í Bretlandi. Við ræddum einmitt þetta í dag við Alistair Campbell, hann fyrir talsmaður Tony Blair, núna kannski þekktari sem stjórnandi mjög vinsæls hlaðvarps sem heitir The Rest is Politics. Hann var hér á landi í dag að tala við Kristrúnu Frostadóttur fyrir hlaðvarpið en við hittum á honum hádegisbil og tölum við hann Andy Burnham
2: Hann áhugaverður náungi og ég hef þekkt hann lengi Hann tilfinningavera og fullur af eldmóði fyrir skoðanir sínar og lætur sér allt uppruna sinn og staðfastur á þeirri skoðun að stjórnmálin snúast að skapa vinnandi fólki betri lífskjör Þó hann hafi verið borgarstjóri og ráðherra, þá tel ég að hann viti að það sem hann nú tekst á við viða meira en nokkuð annað því þjóðin stendur nú í ströngu.
0: Og við talið við Alistair Campbell er í heilsinni á rú.is.
3: Já, hann hefur náttúrulega gríðarlega mikla þekkingu á breskri pólitík. Ef að einhver innanbúðarmaður þar, þá það Alistair Campbell. Hann bendir líka á í viðtalinu að það ærið verkefni sem að blasa við Burnham ekki bara að gera umbætur sem að falla kjósendum í vil og auka vinsældir verkamannaflokksinn sem að hafa verið á niðurlega á undanförnum árum. Hann þarf líka að standa í vegi fyrir uppgangi hægri flokkana í Bretlandi sem að hafa verið að vinna á undanfarin misseri.
2: Það afar óvenjulegt eftir stórsigur í kosningunum að fylgi sér horfið tveimur árum síðar. Við getum ekki haldið svona áfram. Sem þjóð virðumst við ósjálfbjarga að við skiptum stöðt út forsætisráðherrum. Svo að hann verður að setja út tímabilið. Ástæðan fyrir því að verkamannaflokkurinn vildi fá hann inn var vegna auka kostningana sem hann sigraði að við þyrftum leiðtoga sem gæti hrundið ógninni frá lýðskrumin í öfga hægrinu.
4: Repel the threat from the populist far right. That's what he's got to do.
2: Hann verður að gera það. Svo hann þarf ekki aðeins að standa sig sem forsætisráðherra heldur sigra í næstu kosningum.
0: Og þá yfir í annað. Undirbúningur fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið í fullum gangi og utan kjörfundaratkvæðagreiðsla hefst eftir viku.
5: 27. júlí og þá verður hægt að kjósa utan kjörfundar á skrifstofum sýslumanna og hjá sendiráðum og ræðismönnum erlendis. Ætli að sé ekki hátt í 50 staðir hér á landi og 130 erlendis.
6: Þjóðaratkvæðagreiðslan verður 29. ágúst en utan kjörfunda atkvæðagreiðsla hugsa fyrir þá kjósendur sem geta ekki kosið á kjördag.
5: Það eru bara allir kjósendur sem mega það og þeir sem eru á kjörskrá, það eru íslenskir ríkisborgarar sem eru eldri en 18 ára. Það eru svona aðalskilirinn.
6: Síðasta þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram á Íslandi fyrir 14 árum eða árið 2012 þegar atkvæði voru greitt tillögur stjórnlagaráðs að nýrri stjórnarskrá. Þingsályktunartillaga að fara í þjóðaratkvæðagreiðslu var samþykkt á Alþingi í lok maí og landskjörstjórn hóf strax handa við undirbúning.
5: Við erum með þetta í ágætisþjálfun þar sem að sveitarstjórnarkosningar þeim er ný lokið í rauninni. Þannig að það hefur bara gengið vel en auðvitað er þetta dálítið sprettur, það er sumarlífast tími.
6: Það er þessi undirbúningu bara eins og fyrir aðrar kosningar hjá ykkur?
5: Að mestu leiti, þetta er mjög svipað í rauninni framkvæmd forsetakjörs, að því frábúrnum það eru ekki neinir frambjóðendur núna, það eru rauninni bara tveir svarkostir á gefnir á kjörseðlinum. Stærsta verkefni sem er öðruvísi er í rauninni það hlutverk landskjörstjórnar að gefa út kynningar efni, að kynna semst að málefni sem er verið að greiða atkvæðu.
6: Sérstakur kosningavefur var opnaður í byrjun mánaðar á kosning.is. Þar að finna upplýsingar framkvæmd kosningana og málefnið. Þá vinnur landskjörstjórn að kynningarbæklingi sem verður dreift á öll heimili eftir verslunumannahelgi.
5: Það tekur nú einhver tíma að dreifa allt landið en miðjan ágúst verða vonandi flest heimili búin að fá bækling.
6: Samhliða kosning.is setti netöryggismiðstöð Íslands netvísi í loftið fræðsluvefum upplýsinga öryggi.
5: Ég hugsa allir þekki það að hafa látið glepjast af einhvers konar gervigreindar efni eða eitthvað slíkt og þarna hjá þeim á netvísi að þau hafa útbúið mjög góða leiðbeiningar um þetta og sem öllum eru holt að kynna sér.
0: Velkomin, Stefanía Ragnarsdóttir frá Netvís. Þið haldið úti vef með upplýsingum netöryggi og upplýsingaóreiðu í tengslum við þessa þjóðaratkvæðagreiðslu. Hafið þið fengið til ykkar ábendingar óeðlilegt efni, skulum við segja, í aðdraganda atkvæðagreiðslunar?
7: Já, við hjá Netvís sem sagt settum nýlega í lofti tilkynningagátt þar sem að almenningur getur látið okkur vita eða verða vör við upplýsingar sem gætu flokkast sem svona einhver óeðlileg afskipti af atkvæðagreiðslunni. Og við hefum ekki fengið fréttnæmar tilkynningar ennþá en við vitum að svona eftir því sem að færist hiti í leikana að þá hérna búist við slíkum tilkynningum og við verðum á vaktinni og erum meðal annars í samráði við aðila innanlands eins og lögregluna og getum þá komið tilkynningum í réttan farveg en við erum líka í góðu sambandi við fyrirtækin erlendis sem að stýra samfélagsmiðlunum og getum tilkynnt efni til þeirra ef að upplýsingaóreiða er í dreifingu á þeirra miðlum.
0: Þetta er þá væntanlega líka efni eins og bara ef að falskir prófílar eða gervimenni eru að efna til átaka eða dreifa fölskum upplýsingum á samfélagsmiðlum.
7: Algjörlega og við vitum að hérna, það er hægt að setja upp gervimenni eða neta fölskum prófílum fyrir lítinn penning og þá er mikilvægt að við séum vakandi fyrir því Við sáum til dæmis í kringum sveitastjórnarkostningarnar að þar voru bottar í umferð hérlandi og þetta er svona í takt við það sem við sjáum í öðrum löndum að það full ástæða til að vera meðvituð að tækninni getur verið beitt til að hræra í pottum og hafa áhrif á skoðunir okkar.
0: Svo er það gervigreindin og talandi tækni. Gervigreindin, fólk þarf kannski að passa sig á henni líka?
7: Já, eins frábært tól og gervigreindin getur verið, þá er hún ekki sannleiksmaskína og það mikilvægt að við séum meðvituð það hvernig við notum hana og það við tökum svörum hennar með fyrirvara meðal annars með því að byggja hann að vísa í heimildir og spyrja okkur þá eru þetta áraðanlegar heimildir sem hún að vísa í.
0: En ef að fólk verður vart við eitthvað óeðlilegt á netinu, upplýsingaóreiðu eða annað efni sem að það vill tilkynna, hvernig á það að bera sig að?
7: Já, ég minni á tilkynningagáttin okkar á netvís.is. Svo eru þetta hægt að hafa sambandi lögreglu um alvarleg tilvik að ræða. En svo vil ég líka benda á fræðsluvefin okkar, þar sem farið yfir svona þessar helstu aðferðir sem gjarnan beitt til að villa fyrir okkur á netinu. Og þar tökum við líka fyrir svona þessi auka skref sem við getum tekið til að staldra við þegar við erum að neita efnis á netinu til að sporna við því að upplýsingaóreiða við áhrif á okkar skoðanir.
0: Einmitt það. Takk fyrir komuna, Stefanía. Jean-Noël Barrot, utanríkisráðherra Frakklands, segir ótímabært að ræða afstöðu til fiskveiðimála í mögulegum aðildarviðræðum Íslands og Evrópusambandsins. Þótt Frakkar hafi á sínum tíma lagt áherslu á að umsóknarríki þyrftu að fella sig að sameiginlegri fiskveiðistefnu bandalagsins. Barrot var staddur hér á landi í dag til að skrifa undir sameiginlega viljayfirlýsingu aukið samstarf Frakklands og Íslands.
8: The question has been asked.
9: Íslendingar hafa verið spurðir að því fyrir löngu og síðan þá hefur allt breyst. Heimurinn hefur breyst, ESB hefur breyst, samskipti okkar hafa breyst. Aðelda viðræður, ef íslenska þjóðin ákveður að taka þeirra, verða þá í ljósi þeirra aðstæðna sem nú ríkja.
0: Á sunnanverðum Vestfjörðum verið að bæta bílastæði, tjaldsvæði og vegi fyrir almyrkvann í ágúst. Í undirbúningi Vesturbyggðar gert ráð fyrir allt frá 2,000 til 11,000 gestum.
10: Almyrkvi á sólu varir lengst á sunnanverðum Vestfjörðum þann 12. ágúst. Á Látrabjargi kemst aðeins takmarkaður fjöldi að.
11: Ef fólk ætlar að vera þar, þá þarf að mæta tímalega. Það verða fjöldatakmarkanir inn á það svæði. Og og það bara gott að vera snemma á ferðinni að fólk ætlar inn á það svæði.
10: Þar takmarkaður fjöldi bílastæða. Stóra rútur fá ekki að keyra út af bjarginu. Landeigendur og náttúruverndarstofnun hafa unnið að skipulagi fyrir atburðinn.
12: Við Látrabjargi verið að byggja stærra og betra bílastæði sem á að bæta aðstöðu gesta við bjargið. Náttúruverndarstofnun er líka sjá til þess að það verið að girða við bjargbrúnina og bæta göngustíga á svæðinu.
10: Í aðdraganda almyrkvans var ráðist í vegbætur á leiðinni út sunnanverðan Patreksfjörð. Þegar fréttastofa átti leiðum voru verktakar að leggja loka hönd á veginn. Þá verður símasamband eld. Fleiri geta séð myrkvann úr Breiðavík og af Rauðasandi. Á Hótel Breiðavík barst fyrsta bókunin fyrir 14 árum. Nú undirbúningurinn á hámarki.
13: Það bara gengur vel, held ég. Það orðið fullbókað aftur og það margir póstar á dag. Það sem eru að byggjum pláss á tjálsvæðanum.
10: Birna veit hvað hún þarf að gera ráð fyrir miklu mat fyrir hótelgestina, en fjöldan á tjálsvæðinu rennir hún blint í sjóin.
13: Ég hafði hugsað mér að vera bara með plokkfisk og rúbröð og lambagúlas og grammitis og veganrétti, eitthvað svona fljótlegt. En svo veit maður ekkert hvort það kemur einn eða þúsund eða hvernig það verður.
10: Hægt verður að tjálda og leggja bílum á túnunum kringum hótelið.
13: Og það bara mena að eins og maður segir húsum leifir og þá fólk velkomið og svo bara kemur að því að verði fullt.
10: Á Patreksfirði, Tálknafirði og Bíldudal komast fleiri að. Vertar og verslanir byrgja sig upp á mat, sveitarfélagið stækkar tjaldsvæðin og fjölgar salernum og ruslafötum.
11: Við vitum ekki alveg ferðaplönin eru, sérstaklega ferðaplön Íslendinga sem að eiga það til að ákveða sig á síðustu stundu.
0: Það var blíða fyrir vestan í þessari frétt, en veðrið hefur sett strik í reikningin á höfuðborgarsvæðinu að undanförnu, þó blíða hafi verið norðan og austanlands. Fyrir hluti júlímánaðar var svo úrkomu samast í Reykjavík frá upphafi mælinga. Reikningin hefur áhrif á ýmsa, svo sem ungmenni í vinnuskólanum og grjótharða golfara.
14: Það bara búið að ganga vilsumar. Veðrið heldur betur búið að hafa smá áhrif á okkur. Það svona kannski erfiðar að fá fólk til að vinna þegar mikil rigning og mann svolítið kalt inn að beini alveg.
15: Ég reyni að klæða mig betur en ég í dag. Ég gleymdi jakkanum en já, maður reynir bara að taka jakka og einhverjar þykka buxur.
14: Þið eru ekkert í regalanum?
8: Nei, reyndar ekki sko. Maður kannski ætti að fara í hann sko.
14: Hvað, er það ekki nógu töff eða?
8: Nei, það er það bara ekki, því miður.
14: Er eftir að raka grasið því það er búið svo, er eftir að slá í þessa rigningu og svo finnst okkur bara arfin vera að vaxa endalaust því að rigningin bara hefur einhver gífurleg áhrif.
15: Þú veist, ef maður kíkir á veðurspána um morgnana þá, þú veist, ef maður sér að sé rigning þá merkir alveg jafn til í að mæta. Þannig er þetta.
14: Er þetta að koma sér fram úr í rigningunni?
15: Já, auðvitað. Þegar maður sér að sé sól þá vill maður frekar fara fram úr og hitta vini sína og þannig. En það er rigning þá nennum maður vel ekkert.
14: Og veðrið hefur ekki síður áhrif hér á golfvellinum. Það er gott að mæta bjartsýtt til leiks. En nauðsynlegt að vera við öllu búin.
16: Það er búið að vera vel bókað hjá okkur, mjög vel bókað í sumar. En náttúrulega allra blautustu dagana þá hættir fólk við og afskráa sig. Þessir alhörðustu þeir fara út næstum því hvaða veður sem er.
14: Og það er svoleiðis fólk, alveg grjótart.
16: Já.
13: Ég er að byrja núna í sumar að taka þetta föstum tökum. Þannig að ég er að reyna að spila svona 2-3 í viku.
14: Og hvernig hefur það gengið?
13: Bara ágætlega. Já, þannig að maður er fann að láta sig að hafa það að fara út í rigningunni líka. Ég ætlaði ekki að gera það, en ég er komið þangað.
14: Þið eru bara með víkingablóð?
13: Nákvæmlega.
14: Kallið ekki allt ykkar?
13: Nei, ég er sko leikskólakennari og grunnskólakennari og ég er bara mjög vön að fara út í hvaða við sem er.
0: Já, velkomin Óli Þór. Hvernig er svo útlitið næstu daga?
17: Jú, það er litla breytingar svona næsta sólarhringin 1.5. Svo er nokkuð góð rigning á miðvikudaginn. Við sjáum hér á stóra kortin okkar hæðina sem að stýrir þessu öllu saman og svo koma skilin hérna upp Grælasund og ég verða hér á miðvikudaginn með tölvöld mikil rigningu. Fimmtudagurinn er nú snöggt og skári, hann er mestu lítið þurr en þungbúinn og svo er að sjá að það snúist og til norðanáttar á föstudag og þá létti til hér á Vestafjörðurlandinu en þá þyknar ég framt upp fyrir norðan og austan og einhverja vætur að vænta allavega á Norðurlandi.
0: Þannig að þú ert heyrist mér að boða möguleika á einhverju sól hérna fyrir borgarbúa helgina yfir?
17: Já, allavega á föstu og laugardag. Það spánar líta býsna lofandi út fyrir þá 2 allavega.
0: Mm-hmm. En þá breytist það fyrir norðan og austan?
17: Já, það er erfitt að koma þessu, hafa gott veður á öllu landinu samtímis.
0: Það er erfitt að gera öllum til geðs í einu.
17: Það er nú það.
0: Takk fyrir þetta.
17: Takk.
0: Aðsókn á árlega tónleikaröð á Sólheimum í Grímsnesi hefur aldrei verið jafn góð og í sumar. Margir þekktir tónlistamenn hafa stigið á svið.
18: Tónleikarnir sem fara alltaf fram á laugardögum klukkan 2 í Sólheimakirkju eru hluti af menningarveislu Sólheima. Kirkjan fylltist strax á síðasta gesti og þurftu margir frá að hverfa eða standa úti og hlusta en það var Helgi Björnsson með þeim Jónasi Þóri, orgelleikara og Mattiasi sem spilaði á gítur og fiðlu. Helgi fékk gesti til að syngja með sér og stemmingin á tónleikunum var eins og best getur orðið.
19: Hann er svakaleg skemmtilegur.
20: Já, sko hallo og amen við það, sko.
19: Hann er amen.
20: Já, það var rosa stuð hérna.
19: Já, alveg stuð. Og uppi er guð.
20: Já. Helgi, varstu ekki ánægður? Þetta var yndislega skemmtilegt og svo jákvætt og bara...
19: Hann er að búa til...
20: Frábært að vera með fólkinu í sólinni.
19: Hann er að búa til tónlist.
20: Já, það er mér langar að koma hérna hverju eina staði.
19: Já, þú kemur.
20: Og kaffi til því að staðfæða.
18: Eftir að tónleikonu lauk var Reynir Pétur mættur við kaffihúsi Grænu könnuna með munnhörpuna sína.
21: Og við bara erum eiginlega auðmjúk gagnvart sko aðsókninni og móttökunum. Og þetta er allt svo afslappað og þetta er svo eðlilegt og þetta er svo góð stemning.
18: Og þetta er ekki allt búið, það eru nokkrir tónleikar eftir en ókeypis er inn á þá alla.
21: Við klárum með Kristjánu Jóhanns 15. ágúst og svo eru nöfn eftir að koma sem að hérna hann Kristmundur Axel er næstu helgi, þannig að nei, þetta er langt frá því búið, við erum hálnuð.
20: Og þetta er að gefa ykkur mikið, maður sér það?
21: Já, bæði bara í hjartastað og svo náttúrulega skilja gestir eftir hér í kaffihúsinu hérna eitthvað til þess að vinna úr til þess að halda áfram að auka samfélagið.
0: Og þá skulum við líta á hvað verður í íþróttafréttum kvöldsins.
1: Spænskalandsliði í fótbolta snýri aftur heim til Spánar í dag eftir að hafa unnið heimsmeistaratitilinn með sigri á Argentínu í framlengdum úrslitaleik í gærkvöldi. Tapið í úrslitaleiknum gerði þjálfara Argentínu miður sín. Baráttunum annað sætið í bestu deild Karla harnar með hverjum deginum og í bestu deild Kvenna allt í hnút í botnbaráttunni. Og enski fótboltamaðurinn og þjálfarinn fyrrverandi Kevin Keegan lést í dag 75 ára að aldri. Hann eitt sjö leikmanna til að vinna gullboltan tvö ár í röð. Þetta og fleira í íþróttum.
0: Þá skluðu rifi upp það sem var helst í fréttatímanum. Andy Burnham, nýr forsætisráðherra Bretlands, boðar víðtækar breytingar í bresku samfélagi. Alistair Campbell, bresku stjórnmálaskýrandi, segir ljóst að Burnham þurfi bæði að sína árangur í embætti og sigra í næstu kosningum. Utan kjörfundar atkvæðagreiðsla aðildarviðræður Íslands við Evrópusambandið hefst eftir viku. Landskjörstjórn sér í fyrsta sinnum að útbúa sérstakt kynningarefni fyrir þjóðaratkvæðagreiðslu. Bílastæði takmarka fjöldan sem getur komið á Látrabjarg þegar almyrkvi verður á sólu. Bæjarstjóri í Vesturbyggð hvetur fólk sem ætlar að heimsækja Patreksfjörð, Tálknafjörð eða Bíldudal til að mæta tímanlega. Aldrei hefur meiri úrkoma mælst í fyrirhluta júlímánaðar í Reykjavík nú. Rigningin setur strik í rigningin hjá vinnusömum ungmennum í vinnuskólanum og grjóthörðum gólfurum. Þessi fréttatími á enda og það komið að íþróttum og veðri. Nýjustu fréttir má finna inn á ró.is allan sólarhringin. Þökkum ykkur samfylgdina í dag og verið sæl.
3: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina
22: á Rás 2.

0: gott kvöld. Þetta er Ásgeir Trausti og nýja lagið hans Skýjaborg. Ég kalla á Fossi og það er kvöldaktinn sem er að fara í loftið hér á Rástöðum og hún stendur til klukkan 10 í kvöld og hún heldur svona næstu liti, nýlega og nýja tónlist. Það fara næst yfir í gamla klassík, flutt af Johnny Cash, þetta er Wichita Lineman.
1: I am a lineman.

þessi frá bara tónlistakona frá Nýja-Sjálandi. Hún heitir Aldous Harding með í þessu lagi When Is Under Sinja er H. O'Klein. Þetta ekki að blötu sem að heitir Train on the Island og kom út í byrjun mæ. Það fengið innrum og lof kakrinanda. Þetta fengið að vera framúskarandi blanda hjá henni. En það átti nú öruglega, flestir vona því. Hún er ansi frábæra, Aldous.

Knep. Þetta er að sjálfsögðu hljóðstinn Gorillaz, lag sem kom út í snemma ás. Ætlum að fara frá Gorillaz yfir til Íslands. Hér sungið Glýsaðinn og það Kaktus. Einarsson sem að gera það.

0: landsmenn. Þegar veðurspáin er allskonar, þá gott að muna að grillvilji allt sem þarf. Farðu á krónan.is og sagtu þér innblástur fyrir helgina. Það grillhlökkun í loftinu. Krónan.
1: Sumar útsala. Öll garðhús.

0: húsgögnin á 30-40% afslætti. Nú gerir þú góð kaup. Húsasmiðan á Blómavall.
1: Álklæðning endist í áratugi. Veldu handbragð sem þú getur treyst jafn lengi. Líntrija Vírnet.
2: Njóttu lífsins alla daga ársins. Eigum til sánur, hitaveitupotta og saltvatnspotta. Heitir potta.is, Fossálsi 13.
3: Hvenær spurðirðu síðast að því hvert það fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
4: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem heimurinn notar.
3: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
5: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
3: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarsveitunni þinni.
6: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
7: Á Rás 2.

Lítið stænst pop frá þeim GDRN og Byrni sem kom út fyrir nokkrum vikum síðan og heitir Vilt Fám. Við ætlum að fara frá íslensku poppi yfir til Englands, þetta Rómi sem náttúrulega langþekktust fyrir að vera í hljóstinni The XX en hefur líka, já, þá nokkur vinsælug í solo hlutverkinu sem Rómi

hér sungjum já, ástina þetta er hún og Rómi eins og fyrir sæði Lagið She's on my mind það höldum okkur við svona silky milk pop með góðu grúfi þetta er íslenskt hún heitir Molly og Kulstóttir

Molly Jökulsdóttir hér með lagið sitt Mine. En þá fyrir við aftur í tímann. Þetta gamall góðu slagari sem sló heldur betur í gegn 1990 og eitthvað. Þetta verkefnið var kallað All Seeing Eye og lagið heitir The Beat Goes On. Og það þekkja flestir í útgáfu Sonja Tjörn.

Suðurkorska resistjarnan Becky Q hér með sitt nýjasta lag Woman en með henni í þessu lagi er tónlistakonan Aira Star og þetta lag hefur verið að gera virkilega gott Hélandur sem við berum okkur sama við

0: færðu góðan afslátt fyrir pallasmíðina. Miko.
1: Það líður að tónlistarhátíðinni bræðslunni á Borgarfirði eistra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma Land og synir Ásgeir Trausti

0: sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á Rúf okkar allara.
1: Nýtt, ferskt og öðruvísi. Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.

Skurðarásakanir hér, sem að finnst fagfíðinu og beinni í öryndi. Ég kenni þér heitir þetta, já, nýlega lag frá þeim. Við höldum okkur í huglu heitanum og ætlum að fara hérna næst yfir í Queens of the Stone Age og Nikki Lane. Þetta nýtt lag, frá þessu frábæra bandi sem að leiðin til landsins. Þetta heitir Easy Street.

vantar breakdown á það ég má maður að segja knock you out þetta stemningsmaðurinn Billy Ray Cyrus Miley Cyrus og frá honum og LL Cool J læginu förum við yfir í hana Phoebe Bridgers og hennar nýjasta Lost Boys

Og verska tónlist að koma hann Phoebe Bridgers og nýjasta lagið hennar, Lost Boys. Við höldum okkur við svona, já, Kúrika Endi, til ekki smástund í viðbót og ameríska tónlist að konur. Þetta er Julia Jacqueline.

múra í að verða tvö ár en fóru bettin í stúdíó og svo ástæðan væri fyrir því væri það að þeir svo og Oasis og langaði bara að gera meira rock og hljóðstum Case the Elephant með sitt nýjasta lag Beast

Uppalega hluta hljóðsynni Steelers Wheels sem kom frá Skotlandi lagið Stuck in the Middle hér hluta af Eagles of Death Metal en yfir til Íslands með okkur Ipsum Hæfs hér með að mannsin

0: Uppgötvaðu sögur sem halda þér vakandi. Bara einn kafla til viðbótar. Sumarið betra með sögu. Prófaðu Storytel í dag.
1: Sumarblóm rýmingarsala. 50% afsláttur. Húsasmiðin og Blómavall.
2: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á

Og þetta er útinn Marspil að flytja, ég segi, nýjasta lag Allir slækir Skendilegt frumlegt pop frá þeim þar á undan erum við í ljóstinni Fire Good Island reyna sig við físka meistraverkið Forever Young frá árinu 1984 og gera það ansi vel en Við ætlum að vera svolítið fangi á næstu mínútum sem fara hérna næst yfir í Pale Jane á samt

Já, og erum að hlusta á Magnolia 3 lag flutt af Dahi og Peltier Áframhaldum okkur í Englandi Þetta Esra Collective Tjánsveitin Óla Lila Íke með þeim í Well Organized

0: run the jewels, jewels, jewels, jewels, jewels.
1: Gammal gott, run the jewels. Og þar undan heyrðu DJ Shadow. Og hann hefur öllust lengi dreipið það að fá að gera lag með Ice Cube. Nobody wants to die.
2: You can

Ring My Bell, þetta er að nýjasta frá H sem er rappari frá Englandi master þetta og gríðarlega vinsæll í heimalandinu. Þetta er aftur á mútur í Kvarasi.

0: Rassi. En við erum næst yfir í Jung Gamla. Þetta punkur.
1: Stundum verið neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað.
0: Punkur á klubnum.
1: Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Og ég bara eitthvað. Allir bara, ég bara eitthvað. Og hún bara eitthvað. Og hann bara eitthvað. Stundum verið neyri bæja, allir bara, ég bara eitthvað.

0: tömere neri bara allir bara ég bara eitthvað.
1: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is.
2: Sumar útsala. Pallaolía og viðarvörð 30% afsláttur og pallurinn eins og nýr. Húsasmiðjan.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Það líður að tónlistarhátíðinni Bræðslunni á Borgarfirði Eystra og Rúf og Rás 2 verða sjálfsögð á staðnum og soga í sig stemninguna. Framkoma, Land og Synir, Ásgeir Trausti, Raven,

0: Sólstrandagæjar. Skandal. Bræðslan 25. júli 2026 á Borgarfirði Eystra. Ekki missa frábærum tónleikum á Rás 2 og í sjónvarpinu á RÚV okkar allara.
1: Nýjustu straumar og stefnur í tónlist.
2: Kvöldvaktin á Rás

Tarakan og Birnir við erum saman hér í laginu Sárabót. Við komum yfir á síðasta klukktímann hér á kvöldtaktinni og hér séðan setni kvöld þá það blata vikunar sem að hún annja sér að tók á og fjallar döðsendir sem fyrir loftið þannig að það eftir tíu fréttir þannig sem ég eftir að hlusta fram að því. Petra Móbi og lagans Porslin, en hann búin að vera að spila á tónlistafestivalum út allan heim núna. Hann veit að fættu mánuði og trillir líðin gjörsvæðanlega, sérstaklega með þessu lagi. Porslin.

hugsa skýrt, þetta er lagið. Þetta er ungstirnið Magnús Birnir með, já, aðeins ráðsettari gaur sem heitir Friðrik Dór. En við ætlum að fara okkur næst yfir í Madonnu sem var að skemmta okkur yfir úrslita leik heimsmeistaramótsins sem fór fram í gær.

australska stjórnsveitin Empire of the Sun. Málagið er að Walking on a Dream. Þar undan var drottningin Madonna og lag af plötunnar Confessions. En eitt lagi sem við erum að henni, þessunni var Danceteria. Þarna var, já, kinka kolli í hinur þessir áttir. Við fara næst yfir til Íslands. Þetta er Dr. X.

0: throwing it open.
1: Sucker for love.
0: Nú, það er það. Eitthvað er það. Sucker for love. Við erum komin hérna næst yfir til Írlands. Það er kjartaði maður sem ætlar að koma á okkur aðeins lengri inn í þennan mánudag með

0: Heyrðu, ég fann loksins húsbíl með innbyggðum heitum potti. Ha, já. Já, viltu að ég fari til Rúmeníu að prófa hann? Já, já. Jú, auðvitað þetta rafbíl.
1: Þriðjudagspotturinn stefnir í 8,3 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
2: Heimili nýrra tónlistar á Rás 2.
3: Þetta kvöldvaktin.

0: think I'm like one of your pin-up boys. You learn your lessons and you stay.
1: Hrátt og skemmtilegt frá Vestet Cowboy, Pinnum Boys, heitir lagið. Við ætlum að halda okkur snúsipum slóðum þannig að séð. Þetta This Is Lori Lai. Aðeins meira country kannski. Lag sem að koma út fyrir, ég hvað, 3-4 vikum síðan, réttur en ég fór í frí.

Þetta eru klassist Ábært lag frá Jónum í Fontaine's DC Starburster En frá þeim fyrir við yfir í Death Cab for Cutie Lag sem búið að vera að gera það mjög gott í ár á rockstöðum og heitir Riptides

undanfarna ára Charlie XCX og hennar nýjasta lag Wink Wink. Það bara stillast í annan endan hjá okkur hér á kvöldaktinni en við erum eftir að heyra mjög þrjúlu í ló Sáttur Maður. Við erum að byrja þetta í Space Station með laginu Eiturgrón Skótan og svo enda hennar þátt í kvöld ljóstinu Wetleg með gamalt og gott og síðan Ég er dagt með nýtt lag sem heitir New Beginnings. Ég kalla á Þossi, ég þakka þessum þeim sem lítur.

0: Fréttastofa RÚV, Guðmundur Atli Hlynsson segir fréttir. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslum við alvarlega líkamsárás á Austurvelli í miðborginni í gær eru lausir úr haldi. Hníf var beitt í árásinni sem miðlæg rannsóknardeild lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttur, aðstoðar yfir lögreglu þjóns, voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegir og áhorðist í fyrstu. Málið ekki rannsaka sem tilraun til manndráps. Að minnstakosti 20 eru látnir og yfir 80 hafa slasast í miklu flóði í Afganistan í dag. Farlend yfirvöld segja 105 til viðbótar enn vera leitað. Flóði skall á Parún í héraðinu Núristan í norðausturhluta Afganistan. Bæjarstjórinn og aðrir opinberir starfsmenn eru meðal þeirra sem leitað að sögn embættismanns sem fréttaveita AFP ræddi við. Ekki færri en 10 voru drepnir í loft árás rússa á flutningaskipið Golden Leo í Svartahafi undan ströndu úkraínsku borgarinnar Odessa. Árásum á borgina hefur fjölgað síðustu vikur og samkvæmt Ole Kíper, héraðstjóra, hafa 28 verið drepnir í árásum rússa á héraði þar sem af júli. Rússar hafa einnig sett aukin kraft í árásir á flutningaskip á Svartahafi. Sérfræðingar telja að rússar setji aukin þunga í árásirnar til að fæla erlend fyrirtæki frá því að kaupa úkraínskar vörur. Loftárásir rússa annars staðar í Úkraínu halda einnig áfram. Tveir voru drepnir í loftárásum á borgirnar Pavlograd og Kramatorsk og fjórir í loftárásum á Odessa og Zaporizhia samkvæmt úkraínskum yfirvöldum. Úkraínumenn hafa einnig sett aukin kraft í árásir á Rússland. Dróna árás Úkraínu hers á rútu í Belgorod héraði nær í landamærunum að Úkraínu var 5 að bana. Alexander Shuvev, hérastjóri Belgorod, segir Úkraínumenn viljandi hafa beint árásinni að rútunni. Í henni hafa verið 5 saklausir borgarar og þar á meðal ólögráða einstaklingur. Að auki særist 23 árásinni og þar á meðal úlingur. Og þá að íþróttum. Tveir leikir voru í bestu deild karla í kvöld. F-fáðingar mættu Breiðablik í Kaplakrika í markalausum leik. Í Keflavík tóku heimamenn á móti IA. Keflvíkingar höfðu betri leiknum og unnu hann með 5 mörkum gegn 2. Eftir daginn F.A. í næst neðsta sæti með 12 stig, 2 frá K.A. Breiðablik eftir sem áður í 4. sæti, nú með 26 stig. Í bestu deild kvenna tók Grindavík Njarðvík á móti Þrótti. Heimakonur unnu þann leik 4-2 og sigurinn skaut þeim upp töfluna. Grindavík Njarðvík núna með 15 stig og fór þar úr 8. sæti í það 5. og upp fyrir Þrótt sem fjall niður í 7. sæti. Fréttalestri lokið.
1: Fréttir allan sólarhringin, dægurmál og þjóðfélagsumræða á morgnana og síðdegis.
2: Við erum Rás 2, fyrst og fremst.
1: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið þið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna á Rás 2. Ég kallaði Danni og nú það hún Anja Shaddock sem á plötu vikunar sem að kallast Sjö Syndir. Hún kíkti við og við tókum spjallum plötuna og bara leiðina að henni og svo ætlum við einnig að hlusta á kynningar fyrir plötuna og svo lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Anja Shaddock með plötu vikuna, þessa vikuna, það sjö syndir og hún komin hingað í smá spjall, velkomin Anja.
2: Takk fyrir, kælega.
0: Við bara svona eldsnöggt, bara svona áðunum við förum að kannski að dýfa okkur í þitt persónlega líf.
2: Já.
0: Eins og platan gerir einhverju leiti.
2: Já.
0: Þá heitir platan sjö syndir og eru þessi sjö lög plus ein yfirferð.
2: Já.
0: Og þannig að og líka bara fara bara beint út í rauninni sko, svona, sem formála að þetta konsept með þessar sjö syndir, sjö lög sem að kannski það tákna þá hverja synd okay, og hvað syndir er þetta aftur? Ég gleym alltaf þessum syndum okkur.
2: Sko, í réttri röð er það sem sagt hroki, öfund, reiði þunglindi eða leti, ágirnd eða græðki ofát og svo losti
0: Vittu, þunglindi synd?
2: Já eða þú veist, þegar náttúrulega syndirnar komu upp, þá Já. Var það meira litið á sem leti í rauninni,
0: Já.
2: Þú veist, það kemur á ensku það sloth
0: Einmitt.
2: Sem að bara, þú veist, leti sem að náttúrulega fylgir því þegar maður þunglindur, skiluru, Gerðu. Þá hefur maður ekki orkuna í neitt og þeir sem kannski eru ekki með hann skilning líta á það sem leti skiluru.
0: Þessar sjö syndir komu kannski áður en að fólk voru að tala svona
2: andlega heilsu,
0: andlega heilsu.
2: Já, það gerði það nefnilega.
0: Og mikið dýri sem fekk þetta nafn.
2: Já, sloth. Þeir eru bara sætir lillir gæjar sem eru bara eitthvað að reyna að lifa af í drjánum.
0: Þeir hanga. Og vilja bara vera til.
2: Já.
0: Komu við.
2: Já.
0: Letingi.
2: Nei, emitt.
0: Það að skammastu þín.
2: Eyðileggja fyrir þeim.
0: Þú ert að sko syndga. En heyrðu, ok, mér langaði bara rétt að byrja þessu því að svo forutin, en Anja Shaddock,
2: Já.
0: Það þitt nafn og ég kannski má til með að spyrja svona út í Shaddock nafnið, varandi bara hvaðan það kemur
2: Já.
0: Og við kannski bara byrjum á þegar þú bara fæðist inn í annan heim,
2: mm-hmm.
0: hvernig leiðir? Nei, þarna, hvernig, sem sagt, hvar varstu og hvaðan kemur nafnið?
2: Ég sérst fætt út í Boston. Pappi minn amerískur og hann frá Boston en þegar ég átta mánaða, mamma mín íslensk mm-hmm. og þegar ég átta mánaða þá fer pappi sérst aftur í herinn og mamma hún allavega fekk ekki vera út í Ameríku og þannig hún ákvað frekar að koma heim, fá stuðning frá fjölskyldinu heima, bara aftur heim á Fáskursfirði og þar elst ég upp.
0: Vittu, er það ekki þarna franska
2: Jú.
0: Þorpið?
2: Jú, nákvæmlega.
0: Þarna kom ég nú einhver tíman. Fallegur lítill bær
2: mm-hmm.
0: og á hennu fyrir múti það, pappiðin, hernum, herrmaður og hann fór bara aftur í herinn, var hann þá einhverstaðar einhverju landið eða var hann bara heima beisinu?
2: Sko, hann var í hernum í 8 ár, greinlega 4 ár áður en ég fæðist mm-hmm. og svo 4 ár eftir ég fæðist. Ég með minnir að ég hafi verið 4 ára þegar hann var
0: okay.
2: komin aftur heim, sko, eða sérst komin til Íslands. Og hann flakkaði rosalega mikið, hann var í Íran og Írak og út í Þýskalandi, hann fekk boð til þess að fara til Kína ef ég man rétt en hann sagði nei. Hann vildi ekki alveg fara þangað, sko.
0: Aðeins og langt.
2: Aðeins og langt.
0: En Írak, bara gaman.
2: Já, emmitt.
0: Emmitt, já, og hann þá kannski búinn að, hvað segir maður, leggja byssun á hilluna, það eitthvað sem maður segir?
2: Eða... Jú, maður getur alveg sagt
0: já,
2: það.
0: Já, hann er ekki lengur í hernum.
2: Nei, hann er ekki lengur í hernum.
0: En, og þið fóru þarna til Fáskrúsfjarðar
2: mm-hmm.
0: í hennar litla bæ og þú náttúrulega manst ekki eftir Boston mánuðanum.
2: Nei, þessum heilu 8.
0: Já, 8 mánuð. Þannig að þú varst sko styttra í Boston heldur en þú varst í maganum, mátti segja.
2: Já.
0: En hvernig er að alast upp svona í litlum bæ lengst fyrir austan?
2: Það er náttúrulega bæði plusar og mínusar við það, sko.
0: Já.
2: En ég man aðalega eftir mínusunum persónulega, þegar maður öðruvísi og elst upp í litlum smábæ þar sem að það ekkert endilega pláss fyrir það sem öðruvísi er það svolítið erfitt, skilurðu. Mér allavega ég upplifði útilokun og stundum alveg einelti, ekkert eitthvað brálslega mikið en það sat samt alltaf rosalega fast í mér. Ég einhvern veginn tengdi við rosalega fáa
0: þá það, bara upp á sameiginlega áhuga mál eða?
2: Já, og líka bara almennt. Þú veist, það voru engar einhverjum mikla listatýpur fyrir austan. Þannig að ég var einhvern veginn, mér fannst ég alltaf bara vera ein, sko.
0: Mm-hmm.
2: Og líka verandi kona blönduðum uppruna af hérna, sérst, hálf svört og hálf hvít.
0: Mm-hmm.
2: Verandi eina blandaða stelpan í bænum, mér fannst það rosalega erfitt að fá ekki að kynnast hinni pappaleiðinni nógu vel, sko.
0: Þannig að þú veist, þú kannski upplifir þá, þau voru öll eins, eigum ekki bara að segja það á litin,
2: mm-hmm.
0: og þannig að þú veist, upplifir þú þá svona þig til hliðar út af því þá, eða var það að því að krakkarnir voru látaði finna fyrir því?
2: Bara smá blandaða bæði, sko.
0: Okay.
2: Að vísu þá náttúrulega myndi þau endalega ekkert eitthvað illa með því.
0: Krakkar eiga til að gera þetta.
2: Ég veit það. Þetta bara fáfræði.
0: Krakka helvítin.
2: Krakka skítar maður.
0: Þannig að þetta kannski þá svona gallin eins og þú segir. Þú veist, þú svona listræn og kannski finnur ekki alveg þinn hóp þarna, heyrist mm-hmm. mér. Hvað það kannski það góða?
2: Það góða var náttúrulega bara frelsið, fannst mér. Þú veist, mm-hmm. það að geta alið börnin sín upp út á landi eins og maður segir a privilege. Forréttindi, takk. Ég myndi ekki orðið þannig í fljótu bræði. Það minna með mitt innbrot og bara hættulega hópa, mm-hmm. slæma hópa, þó að maður getur náttúrulega alltaf farið í villu svo áttskilur ef maður hérna, dregst í þá áttskilur.
0: Orður þú þá á Reykjavík smá sem borg óttans? Eða?
2: Smá?
0: Eða.
2: Smá?
0: Komst þér reglulega yfir? Eða?
2: Nei.
0: Nei.
2: Það
0: var bara í fjarska?
2: Já, eiginlega. Það var sko... Mér fannst það eiginlega bara að vera lúxus að fara til Reykjavíkur. Mm-hmm. Þú veist, að þanga til ég flutti, ég held ég hafi bara til dæmis farið fjórun sinnum til Akureyrar á ævinni minni og kannski eitthvað aðeins meira til Reykjavíkur áður en ég flutti engað. En það var einmitt, ég man, guð minn almáttur, ég man eftir þegar ég sá svart fólk í fyrsta skipti, þá vorum við vorum annað fólk.
0: Já, já, fyrir utan speilin.
2: Fyrir utan speilin og pabba minn og bræðin mína. Og fjölskyldu. In the wild, á Íslandi. Mér fannst það crazy. Ég var, sko, við vorum með mitt í fjölskylduferði, ég mamma og tveir yngstu bræðir mínir. Og við vorum eitthvað að labba niður á Hlemmi. Við ætlum að fá kaffihúsi að fá okkur eitthvað að borða.
0: Mm-hmm.
2: Og það að labba, ég held að, nú ég bara að giska, einhverjir afrískir menn fram hjá okkur og ein kona. Og við öll þrjú stoppum
0: Nei.
2: Og erum bara með stjörnurnar í augunum og lítum á mömmu bara, oh my god, mamma, sérðu. Þau eru svo við, þau eru svo við. Við erum bara í sjokki.
0: Hvað varstu gömul hérna?
2: Ég var bara eitthvað 13-14 ára.
0: Ótrúlegt. Að finna fyrir þessu þá þarna bara á Hlemmi.
2: Já.
0: Bara, og var verið að stoppa krúið eða varstu bara eitthvað hæm og ég kynna mig eða hvað?
2: Nei, ég þorði því ekki. Ég var alltaf kvíðin til þess.
0: Já, já.
2: En bara það að vita að það væri eitthvað annað fólk eins og ég já. Á Íslandi, það gerði rosalega mikið fyrir litlu önju þá, sko. Það bara, það gerði vikuna mína, ef ég man rétt. Heila viku. Ég var bara í skýjónum.
0: Og þú ert þetta 13-14, ef við bara höldum okkur þar.
2: Mm.
0: Ertu þá byrjuð að spila hljóðfæri eða leika þær í músík?
2: Ég byrjaði allan að læra hljóðfæri þegar ég var 8 ára.
0: Byrjaði snemma?
2: Ég byrjaði mjög snemma og Hva? Það bara fór aldrei.
0: Hvað er fyrsta hljóðfærið?
2: Fyrsta hljóðfærið var náttúrulega blokkflauta eins og bara í öllum íslenskum skólum.
0: Ofbeldi.
2: En eftir það tók við píanó og svo óx bara áhugin meira og meira og ég bætti við með gítar og bassa og ég lærði líka að góða drömmur og var í slagverks sveit og...
0: Þú veist, þú ert með allan skalan hérna. Mm. Er þetta að því að þú ert í fámennum bæ og þarft bara að sinna þessu öllu?
2: Gæti vel verið.
0: Já.
2: Eða það líka bara það að mér langaði að læra meira.
0: Já, já,
2: það bara,
0: já.
2: Það var svo mikill brennandi áhugi að ég bara gerði ekkert annað. Að einhverjum tímapunkti var þetta bara það sem að hélt mér á lífi, sko, þannig að heima á Fáskursfirði.
0: Mm-hmm.
2: Ég vaknaði, ef ég hafði tíma fyrir skóla, þá spilaði ég. Í öllum frímínútum, ég var með spesleifi til að fara inn í tónskólana í öllum frímínútum. Okay. Þegar ég var í Úlingabekk.
0: Hrós á skólan fyrir það?
2: Já, hrós á hann hérna, Valdimar Másson, skólastjóra, tónlistaskóla, Fáskursfirði og stöðvarfélags.
0: Ljós og hrós á hann?
2: Já, hann allavega opnaði alltaf fyrir mér og leiði mig bara vera þar og leiði ég var búin í skólanum. Fekk ég leyfi til að vera það lengur. Þegar skólu lokaði þá fór ég bara heim og spilaði meira.
0: Hvernig er að blanda það við félagslífið? Þegar þú ert alltaf mm-hmm. heima eða frímínútum að taka upp. Er mikið pláss fyrir félagslíf þarna eða var þetta bara tónlistin sem þú einbyggir?
2: Ástæðan af hverju ég fór í þá átt var bara því ég var búin að gefast upp á félagslífinu. Ég gat ekki, ég einhvern veginn passaði ekki inn í hópinu þegar ég var ég sjálf. Ég passaði ekki þegar ég var ekki ég sjálf og reyndi að vera meir eins og þau. og ég bara dróð mig í hlé og var bara það sem mér leið best.
0: Hljóðfærunum?
2: Já.
0: Varstu að byrja að semja á þessum tíma?
2: Já.
0: Byrjaði bara að snemma í því?
2: Já.
0: Eitthvað lögum sem að fengi að lifa áfram eða?
2: Eitthvað að þeim. Af því sem ég ekki gefið þau út á flestum streymisveitum en það eitthvað smá inn á SoundCloud, sko. Og svo var eitt mér samti þegar ég var 16 ára, ef ég mann, 16-17 ára, fyrsta árunum mín í mentó, sem er á fyrstu plötunum minni.
0: Þannig að þetta varstu byrjuð að safna í bankan.
2: Mm-hmm.
0: Og þú endar á að koma í Borg Óttans.
2: Já.
0: Hvað varstu gömul á þeim tíma?
2: Ég var 9-16 ára.
0: 9-16 og var það fyrir mentaskóla þá?
2: Já, ég flutti út og var í rauninni bara hoppandi á milli sófa í ár, þar sem ég komst ekki inn á leigumarkað og mamma náttúrulega bara gat ekki stutt mig hún og þegar með tvö yngri börn á heimilinu í grunnskóla einstæð þau mamma og pappi sér skildu þegar ég var 12-13 ára að því manni og fyrstu önnunum mín í mentaskóla, ég sérst fór í MIT, mentaskólinn í tónlist og fyrstu önnunum mín þá fekk ég að búa inn á frænku minni svo kom dóttir hennar heim sem að sérst á herbergið sem ég var í og þá var ég vandamálum og var einmitt smá flakkandi milli sófa restina önnunni. Fyrstu svo fara aftur heim yfir sumari þá því ég náði ekki að finna mér sumarvinn í bænum og svo kem ég aftur, þannig var ég orðin 17 ára, kem aftur í bæinn og bý inn á fyrirvinnandi 3 mánuði og kemst síðan inn á leigumarkaðinn 17 ára.
0: Vá, þetta hefur verið svakalegt ár fyrir 16 til 17 ára manneskju.
2: Já, þetta var rosalega erfitt, ég var líka bara ekki í besta sambandi heimi.
0: Nei.
2: Þannig að það var smá erfitt að búa inn á honum á nokkrum tímum, sko.
0: Einmitt. Og sinna skólanum.
2: Já.
0: Og vera að reyna að leita sér að vinnu
2: og húsnæði.
0: Og húsnæði sem blessaði leigumarkaður Jesús Kristur á krossinum. En þú þarna nærða einhvern veginn að fótaði mjög ung og yngri held ég. Ég held að sé nú bara flestir í dag að búa hemi á fóruldur sínum til þrítugs bara.
2: Já, enda mæli ég bara með því ef þið hafið þau hérna forréttindi að bara nýta sér það.
0: Safna.
2: Og ekki vera eitthvað ashamed.
0: Nei. Bara skamma sín
2: fyrir það. Já, ekki skamma sín.
0: Nei, ég með það þetta gamla stigma, sko, sem að ég held á Ísland í dag, sé bara farið, því að það ekki þannig að búiði.
2: Nei, einmitt.
0: En eins og ég segi, þú fer þarna 16 ára og miklu yngri heldur en þýðkast í dag og nærðafóta þig, ferð í mentorskóla og ég rak augun í það að þú sigraðir samfés.
2: Já.
0: Og hvað varstu þá orðingum?
2: Þá var ég 13-14 ára.
0: Þannig að þú veist komið það í reynslubankan og var gaman að vinna.
2: Já, ég var ekki að búast við því. Ég var bara eitthvað að þessu að því að fólk var að segja mér að gera þetta og ég hafði ekkert betra að gera og þetta var rosalega mikið. Það var rosalega skrítið að vera eitthvað neginn svona rosalega mikið í sveðsljósinu þegar maður var eitthvað neginn alltaf bara vanur því að vera ný herbyggi.
0: Já,
2: það var mjög stórt stökk, sko.
0: Trúið því og örugglega hvetjandi.
2: Að vissu liti, já.
0: Tónlistakonuna.
2: Já.
0: Þetta ímynda mér.
2: En ég var bara svo rosalega kvíðin og þunglind á þessum tíma, þannig að mér fannst það alveg erfitt, sko.
0: Syndgandi þannig.
2: Já, ég var syndgandi.
0: Einar sjö syndum. Og þú talar að vera þarna bara búin að vera inn í herbyggi og að gera kannski svolítið persónulega texta.
2: Mm-hmm.
0: Þú ert nú opinn og finnst ekki, getur talað það sem þú hefur gengið í gegnum.
2: Mm-hmm.
0: En þetta fer augljóslega í textana þína, finnst mér allavega, bæði það eða þú veist, einkalífi líka, og þú veist, og það er kannski auðvelt að vera inn í svefnherbergi, auðveldara að vera inn í svefnherbergi að sjóða saman þessa texta, en svo ertu komin á stóra sviðið, til dæmis í samfélags eða bara í dag, og finnst þér erfitt að vera svona berskjölduð þegar kemur að sviðinu?
2: Mér fannst það. En ekki mikið lengur, sko.
0: Nei.
2: Mér fannst það rosalega erfitt að opna mig það og að tala það aðalega bara því ég vildi ekki viðurkynna það fyrir sjálfri mér. Hvað þetta angraði mig mikið og hvað þetta hafði mikil áhrif á mig, skilur við. Ég skrifaði bara til þess að koma einhverju út án þess að áttu mig á því að þetta voru í rauninu bara dagbókafæslur, skilur við. En það er allt í lagi að lesa upp dagbókafæslur fyrir fólk. Það er allt í lagi að tala sína reynslu af því að þú veist, hvernig fólk að fara að tengja við þína tónlist og það sem þú ert að gera ef þú getur ekki bara sagt frá þinni sögu og verið þú sjálfur eða þú sjálf.
0: Ég vissi að hjálpi líka öðrum, ofta
2: já, ekki. Já, það er einmitt aðal ástæðan af hverju ég er í tónlist núna í dag. Mér langar að geta gefið öðrum þann frið og þá hlýju sem að ég fann á mínum dýpstu punktum, skilurðu. Ef ég get hjálpað einhverjum með þessari dagbókafæslu sem að lögin mín eru, þá myndi ég gera það mjög glöðu að gera.
0: Sem að þessi plata gerir eflaust. En svo ertu komin hérna, ef við förum aftur inn í líf, Líf Anju. Við fórum með fallbeigingar þetta
2: undan. Já, já.
0: Þetta er það á hreinu. Þetta er nýjasta lagið með Ariönu. En þú klárar þá MIT eða hvað?
2: Já, ég klára MIT.
0: Og varstu þarna þá byrjuð meira í tónlistinni, varstu þá komin, varstu byrjuð að gefa út á þessum tíma eða?
2: Já, ég gaf út eina stuttskífu sem heitir Sweet Love þegar ég var 21, eitthvað þannig. Og já, þá ég að klára MIT. Já, ég var sérst alveg 5 ár. Það náttúrulega erfitt að sinna námi og verið vinnu og reyna að borga leigu og reyna að sinna sjálfum sér. Þannig að ég ákvað að taka það miklu lengri tíma. En ég kláraði stundinsprófið, ég kláraði framhaldspróf í rítmiskum söng og fór svo bara eftir skólan þá langaði mig að fara í LHÍ en ég komst ekki inn, þannig ég ákvað bara vinn og komst inn núna 2005.
0: Já, já. Búið með það á fyrsta ár.
2: Já, ég fer að byrja á öðru ári núna í haust.
0: Í þá, í hvað grein?
2: Tónlist, nýsköpun og tækni.
0: Einmi, hvernig fílar þetta á í?
2: Það bara gaman. Já. Það mjög næs að vera í kringum svona mikið af tónlistatípum og svona listatípum, listaspýrum.
0: Ertu þá þarna, er þetta kannski öðruvísi þá en bekkurinn í Fáskrús fyrir þig?
2: Guð minn almáttur, þetta bara eins og svart og hvítt fyrir mér, sko.
0: Þetta ennst að hitta fólk sem að deilir sömu ástriðu.
2: Já, en líka kannski aðeins öðruvísi að því maður er fullorðin, sko. Við erum ekki bara einhverjir krakkaskítar sem að segja bara hluti með einhver filter, skilur við.
0: Smá framheili komin.
2: Smá framheili komin.
0: Sakar ekki.
2: Já, munar. En það er alveg Ég finn alveg mun, mér, ég finn alveg já heima þannig sko.
0: Og ert náttúrulega bara þá búin að vera að nýta þetta fyrir þá útgáfur og þú ert búin að vera svona, búin að, eins og þú byrjar það unga, þú ert búin að vera að ná að gefa svolítið út kannski þrátt fyrir ungan aldur.
2: Já.
0: Það finnst mér.
2: Ég var allavega hérna, ég hef benni mitt, ég kynntist Steinunni Kamilu sem er með mig á samningi hjá Iceland Sync í gegnum vini mín á MIT. Það hann Viktor Örni Vegursson, bassaleikari minn, sem að þetta smá svona domino effect. Ég kynnist honum, við erum svona á henni, við erum að vinna saman og hann kynni mér fyrir systur sinni, henni, hérna, Rocky Vegars, sem hljómbassleikarinn í Flott.
0: Og mjög laghöfundur.
2: Já, algjör negla.
0: Snillingur.
2: Algjör snillingur. Hún kemur á útskriftatónlingarna mína í MIT og segir við mig, þú ætlar að senda netfang á Steinunni Kamilu. Bara núna, eftir að hafa séð þig upp á sviðinu og heyrt hérna tónlist, ég full að trúa á að hún komist langt. Og hún hélt bara áfram að ýta á mig að senda á Steinunni og það liði nokkrum mánir en ég endaði á því að gera það. Steinun fílaði það sem hún heyrði, svaraði mér og hún náttúrulega þurfti að testa mig líka.
0: Á hvaða hætti?
2: Á hvaða hætti? Að ég myndi actually taka upp fyrstu plötunum mín í fullri lengd. Ég átti inni gjafabréf hjá Studio Sealand eftir að hafa unnið lagasmíðakeppni í MIT og ég nýtti það bara í að taka upp heila plötu. Það var í rauninni dýllinn og ég gerði eitthvað smá heimavinnu hver ég sem artisti, hvert með langra stefna og allt svoleiðis.
0: Nánast bara eins og svona tónlistar sálfræðingur.
2: Já,
0: svona,
2: smá.
0: Þú veist, fáði til þess að fatta hvaða markmið þú ert kannski með og, og hvernig þú vilt ná þeim.
2: Mjög sniðu.
0: Og hún hefur þá tekið þig í kjölfarið undir sinni venda vænga einhver leiti.
2: Já, eiginlega. Mér líður smá eins og hún sé svona verndarengill eða mentor eða eitthvað. Hún allavega leiði mér alltaf í rétta átt og ítir mér alltaf talsvert lengra heldur en ég hefði þórað að fara sjálf, sko. Og fyrir það ég óendanlega þakklátt.
0: Hlustaðu á nælón þegar varst yngri eða eldri?
2: Stundum, en ég hlusta meira á nælón núna í dag heldur en ég gerði þegar ég var yngri.
0: Vakna skólan klukkan 7.
2: Já.
0: Það ekki skólan klukkan 7.
2: Já, ég veit.
0: Þannig að hún næra hvetja því það að fara að sinna breiðskífu sem að Er ekkert endilega normið í dag? Eða kannski að koma smá aftur, ég veit
2: það ekki. Það er smá að koma aftur núna.
0: Manst að hafa kannski hvarfa einhverju leit í smá stund þegar þetta snerist að dæla þessu út eða þess að þar en núna vill kannski fólk gera meira konsept inn að gæsa lappa verk. Er það þannig sem þú list á þessa plötu?
2: Já, eiginlega. Já. Ég, það að vísu var ekkert planið að fara í þessa átt en mér dattu svo bara í huga því að ég að vísu alltaf Ég er ekki kristin trúið, en ég fór rosalega mikið í sunnudagsskóla og ég fermdist og allt svoleiðis. Það er alveg bara því allir hinir voru að því líka.
0: Peningar.
2: Já, peningar.
0: Fyrir hljóðfærum, hei.
2: Ég allavega náði að kaupa fyrst að alveg svona hljómborðið mitt Nákvæmlega. Með fermingar peningunum mínum, sko.
0: Thank God.
2: Guð sér lof. Amen. En ég hef alltaf haft rosalega mikið áhuga á sögunum og bóðskapnum í biblíunni. Mér finnst, ég hef alltaf verið svona sögukettling. Elskaði þegar það var sögustund í sunnundagsskólanum og allt svona tengt guðfræði, líka ekki bara í kristnitrú heldur líka í öðrum trúum sko. Mm-hmm. Mér finnst það mjög áhugavert og það eitthvað sem sat alltaf í mér þá var það sendurnar sjö og svo eftir ég gaf út fyrstu breiðskifinu mína inn í borgina sem einmitt þessi ár sem að ég kem hérna inn í borgina og að fóta mig og átta mig á hver ég og hvað ég að gera
0: ákveði uppgjör svona
2: já, ákveði uppgjör á fyrstu árunum mínum í borginni uh-huh. Borgóttans þá sat ég eftir með svona eitthvað lagabanka og var bara eitthvað hvað ég sem ég næst og fór svo bara eitthvað þú veist að lítið yfir lögin og datt þetta svo bara í hug og hugsaði mig sjálfur mér ég gæti alveg nýtt eitthvað af þessum lögum í það en það var náttúrulega viss lög sem ég átti eftir að semja sko svo,
0: komið með beinagrind
2: já, komið með beinagrind mm-hmm. og fikraði mig svo bara svolítið áfram í þessari beinagrind og ákvöð svo bara á einhverjum tímapunkti að það væri svolítið töff ef ég myndi gera konceptplötu mm-hmm. frá ótrúarlegu sjónarhotni hvernig syndirnar snert okkur í okkar daglega lífi
0: Ertu að hugga fólkið sem að synda eða
2: Ég vona það allavega
0: þetta svona, ertu að segja þér allt í góðu, við erum ekki fullkomin
2: Það allavega áttunda lagið samantekta lagið er svolítið þannig sko.
0: Já, þetta allt í góðu
2: Já, við erum ekki að gera allir mistök Við erum öll mannleg
0: En að því að mér finnst eins og þú sért með ákveðin svona boðskap sem tjúst, að segja frá þínu
2: mm-hmm.
0: og þá kannski líka vonandi hjálpa öðrum
2: mm-hmm.
0: Hefurðu Er eitthvað sem þú manst eftir, eitthvað svona fallegst sem þú er heyrt frá aðdáunda sem að hefur svona verið þakkláttur fyrir tónana og boðskapin?
2: Já, ég hef alveg, það eru svona sumir sem að hérna býta í öxlinu og koma til mín og segja mér og það fær mér alltaf til þess að hugsa að ok, ég er að gera eitthvað rétt,
0: mm-hmm.
2: já og vera að gera nákvæmlega þetta
0: mm-hmm.
2: og því það er, þú veist, það að þeir koma til mín og segja mér þetta lag hjálpa mér gegn þetta eða ekki myndis að fatta þetta og topiki í þessu lagi ekki nú talað takk fyrir að taka það slag á þig
0: mm-hmm.
2: það svona það ítir mér áfram sko
0: Amen.
2: Þar, já
0: Algjörlega. En sjö syndir
2: mm-hmm.
0: við töluðum áðan að þú spilar allir þessu hljóðfari
2: mm-hmm.
0: ertu að sinna þessu á plötunni sjálfri eða ertu að fá hjálp í hljóðfaraleik
2: ég fekk hann Viktor Árna Vegarsson til þess að spila hann og passa í einu lagi tveimur, einu lagi hérna, bensín í bálið en í demóinu þá spilaði ég bara einn sjálf, sko
0: Amen.
2: Annars allt annað bara ég í tölvunni að klippa saman og edita og spila inn á hljómborðinu og svo leis
0: Ertu ná að nýta önnur hljóðfæri sem þú lærðir á yngra árunum?
2: Já, ég allavega nýti mér gítar og hljómborðsleik og stundum smá basaleik ef þess er þörf
0: Og fyrir þessa plötu, er einhver óvæntur eða óvænt áhrif sem að mér finnst stundum, maður leitar stundum að tónlistar áhuga fólk á það til að reyna að tengja tónlist við aðra tónlist eða reyna að finna einhvern samnefnara og það kannski finnst mér ekki eitthvað svaka merkilegt en mér finnst alltaf gaman að reyna að grafa í hvað það sem einhver myndi ekki búast við
2: Já. Sko, það eru viss lög eins og lögin sem eru með svona drum and bass taktinum á þeim tíma sem ég sandi þau var ég rosalega mikið að hlusta á Kenya Grace
0: mm-hmm.
2: dýrka hana ég finnst hún ógeðslega töff og hann hérna að reyna japanskur söngvari sem heitir Fujikaze ég fekk innblástur frá textastmiðunum hans í XVR sem dæmi mm-hmm. hann syngur það að vilja kyngja nálum að borða ekkert fyrir manneskjuna sem hann oft fangin af
0: þú segir einmitt í einu laginu að ég myndi kyngja
2: ég sver
0: já, í laginu ég sver, ég myndi kyngja nálum fyrir þig eða sirka bát
2: ég myndi heldur degja kyngja nálum fyrir þig hopp út í djúpu lögin og drukni mín ein reiði
0: ég var að spila þetta lagi gæður og ég sagði eftir að ég veit ekki hvort ég myndi kyngja nálum fyrir einhvern
2: nei, ég er svolítið ég er sammálaður þar sko
0: veist, ef við hugsum þetta bókstaflega
2: þá meira að vera svona innra sjálfið
0: já, þetta er ekki textar eru ekki kannski ætla að vera tekni bókstaflega
2: já, please, ekki fylgja leiðbeiningunum í lögunum mínum
0: gott að það sé komið fram
2: já.
0: Núna getur engin kært þig en nemi, það er þá hann atna, hvað það eru Fuji Kaze sem atna, hefur þessi áhrif á textana og svo er það mitt bara sjö syndir
2: já.
0: Sem að þú talar og táknar þá hvert lag eina sinn.
2: Já.
0: Og þú talaðir röðina á þeim
2: mm-hmm.
0: sem að ég vissi ekki einhvern veginn að það væri rétt röð, satt að segja.
2: Mm-hmm. Ég sat og fundi með presti til þess að fá þetta allt og hreint. Til þess að vera viss að ég væri ekki að semja bara einhverja bull og vitleysu, sko. Ég var rosalega smeyk að þetta var í kringum þann tíma sem að Doja Cat var að gefa út annað lagi sitt Demons, ef ég maður rétt. Og í tónlistamyndbandinu þá hún komin í veist, það dulagerfi sem djöfull skilur og það var svo mikið bakslag á öllum þeim sem eru kristin trúar fannst það rosalega erfitt skilur og ég var bara oh my god, mér langar ekki að landa í þessu þannig að ég fór og hérna fekk að sitja á fundi eða ég rauninni bara kaffispjalli með prestið sem með doktorsgráðu í guðfræðum, hann Grétar Halldór Gunnarsson, prestur við Kópavogskirkju og við sátum hann að ég örugglega góða tvo tíma og réðum þetta fram og tilbaka og hérna ég tók glósur og skrifaði niður sindunar í réttri röð og það var rosalega fyndið, hann sagði við mig eftir á, já, ég, mér fannst ég læra talsvert sindunar sjö eftir þetta samtal við þig.
0: Í tvei tímar, kom á hann.
2: Já, að því þetta er svo persónulegt, sindunar snert okkur á, náttúrulega, rosalega persónulega máta þannig að voru hlýðar af sindunum sem hann pældi ekkert endilega í sem ég kom með
0: Amen.
2: Og hvernig það hlýðar í rauninu snertu mig og mínar upplifinu, skilur. Mm.
0: Þeir eru ákveðna grunn tilfinningar einhverju leiti.
2: Já, það eru það.
0: Sem við reynum að bæla.
2: Já.
0: Ég meina sem betur fyrir kannski.
2: Já.
0: Sumt.
2: Ekki allt, það ekki heilbrigt.
0: Nei, en það sumt þarna sem svona, ok, ég ætla að forðast þetta, feimir þá.
2: Já.
0: En fyndi mig, já, og hvað lærið þú? Hvað var eitthvað sem að þú telur þig að vera að miskilja, gagvart þetta allt saman? Var eitthvað sem að...
2: Það var ekkert eitthvað endilega sem ég var að miskilja. Það var meira bara það að mér langaði að læra, ég læriði meira bara syndirnar og hvernig þær eru innansvega til út frá sögunni í biblíunni. Þetta náttúrulega partur af lúþerskri trú, ekki þessari kristintrú sem við þekkjum endilega. Og líka hvaðan orðið syndir kemur. Þú veist alveg hvað synd er, ekki þá að synda heldur, þú veist eins og húsasynd.
0: Já.
2: Eða einhver veglind lengd á milli staða, á milli vatns og, já, þú veist eins og ef það klettur sem að sundrast í tvennt, það kemur sund á milli,
0: Emme.
2: Þetta orðið í rauninni þýðir bara sundrun eða rofi á milli því, þú veist, góða og íls skilur.
0: Þannig að sindir eða þá vera vitni í þessa sundrun
2: já.
0: Þá, emmitt, þetta vissi ég ekki ég þarf að fara að bóka fund með presti
2: ég mæli með, það var mjög frólægt
0: er þetta ekki bara smá eins og góður sálfræðingur?
2: Jú, það er það
0: og ódýrari
2: já, emmitt
0: en það er hérna nýja platan, nýja breiðskifan sjö sindir eða þá S7-ndir svo við höfum þetta á hreinu Og eftir þetta ferli, eftir þessa upptökur, platan kemur út í lok maí, þannig að þú ert búin að kannski hafa smá tíma til að melta.
2: Mm-hmm.
0: Hvernig finnst þér þú standa þá í dag bæði bara sem þú
2: mm-hmm.
0: og þú og tónlistin?
2: Það er búið að vera rosalega góður viðtökur mm-hmm. plötunni og ég rúksa þakklátt. Ég lærði rosalega mikið, ekki bara sindirnar. Mm-hmm. Heldur líka bara mig sjálfa því þetta er hlutir sem maður þarf svolítið að sitast niður og líta aðeins inn á við. Og að pæla í áður maður semur út frá þeim, sko.
0: Mm-hmm.
2: Hvernig þessi hluti snerta mig, hvernig þeir hafa haft áhrif á líf mitt. Og mér fannst þetta rosalega þroskandi ferli. Ég allavega, mér finnst ég hafa lært rosalega mikið inn á mig sjálfa.
0: Mm-hmm.
2: Og hvernig ég hugsa og hvernig ég læt og svo leis.
0: Ég hlakka til að heyra kynningarnar því að þetta er sterkt konsept með þetta. Og ef ekki bara hlusta á plötuna og kynnast þinn ennþá betur.
2: Hljóma vel.
0: Takk hérlega fyrir komuna.
2: Takk fyrir mig.
3: Plata vikunar á Rástfö.
2: Ég heiti Anja Shaddock og platan mín, sjö syndir, plata vikunar. Fyrsta syndin í biblíunni Hroki og Hrokin sem ég samdi mér að rekast óvart á fyrirvélandi eftir erfið sambandslit, sjá að hann hún eða hán ennþá nákvæmna sama stað og hvar þeir voru og hvað maður hefur það miklu betra en þau. Þetta bensín í bálið, gerðu svo vel.

önnur syndin öfund. Mér fannst svolítið erfitt að semja út frá öfund. Ég ekki eitthvað brjálæðislega öfundsjúk típa, þannig ég þurfti svolítið að búa mér til karakter til þess að semja þetta lag. Á tímanum horfði ég og hlustaði rosalega mikið á heimildamyndir Sönn sakamál og Astrid glæpi og þaðan í rauninni kemur sjónarhornið sem ég samdi út frá. Ég samdi út frá því sem ég ímynda mér að þau hugsuðu út frá öfga afbrýðisemi og sjúkri ást og hvað færðu þau til þess að fremja þessa glæpi. Þetta er ég sver, gerðu svo vel.

Þriðja syndin reiði. Þau fá að skipti sem ég hef orði reið varð fólk hissa því ég hef yfirleitt bara leift fólki alltaf að vaða yfir mér og stjórna mér. En svo kom einhver tímapunktur þar sem ég bara sprakk og þá var ekki aftur snúið. En þessi reiði sem ég samdi er reiðin sem maður finnur þegar fólk nær ekki vera hreinskilið og lætur mann bara bíða og halda í einhverjar falskar vonir og þrár og þegar manneskjan segir eitt en gerir hitt endurtekið. Aðalega samt í datinglífinu. Þetta er til eilíðar. Gjörðu svo vel.

Þar. Fjórðalagið sami út frá syndinni þunglindi, annars þekkt sem leti. Þegar ég var yngri þá fannst mér ég vera svolítið ein og ég var með mikið þunglindi og mikinn kvíða eftir viss áföll og umgengni í barsæsku og samt ég í rauninni lagið út frá sjónarhorni litlu Önju sem fannst hún vera týnd og einmana. Þetta týnd, gjörðu svo vel.

fyrsta lagið á plötunni samið út frá syndinni ágirnd eða græðgi. Mér hefur alltaf fundist það rosalega áhugavert hvernig sumir nærast á því að stjórna öðrum og hvernig þeir leifa öðrum að halda að sé í rauninu öfugt, en það var alltaf partur af þeirra plani. Þetta er lagið Póker, gerðu svo vel.

Sjötta lagið er samið út frá syndinni Ofat. Þetta ekki mikið umtalað en margir verða háðir eitruðum eða sjúkum samböndum, ástarsamböndum eða vinasamböndum. Einfaldlega að því þau þekki ekkert annað og ég var svolítið smeyk við að klára sem ég á að gefa út þetta lag því þetta var eitthvað sem ég forðaðist að viðurkenna fyrir sjálfur mér og vildi ekki sjá en það var sannleikur minn í mjög langan tíma. Þetta er lagið Dopamín, gerðu svo.

Seinasta syndin, sjöunda syndin, er losti. Alltaf best af í kynlíf, unað og það holdlega og hvernig maður horfir framhjá framkomið annara bara því að kynlífið gott eða maður vill ekkert annað frá þeim. Þetta 352, gerðu svo vel.

þá er komið að loka læginu. Þetta er ekki samið út frá neittni synd, en þetta er í rauninni bara samantekt af þeim syndum og í þeirri rauð sem að þau höfðu áhrif á mig persónulega, þetta er lagið Sjö syndir, gerðu svo vel.

0: áhrifandi íslenskrar tónlistar.
1: Beinar útsendingar og upptökur frá tónleikum og menningarviðburðum allt land, allan ársins hring.
0: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst.

0: hvenær spurðir þú síðast að því hvert að fer þegar þú sturtar niður? Eða hvers vegna olían í bílnum þínum kostar það sem hún kostar?
1: Þá notar heimurinn það bil eitt dettifoss af olíu. Þannig að vassflæði sem þú horfir á þar, það olían sem að hérna, heimurinn notar.
0: Í sumar fer ég ofan í þessar spurningar og fleiri með fólki sem veit svörin.
2: Ef að þú heyrir ekki af okkur, þá allt í góðu.
0: Þú veist betur, nýr þættir á laugardagsmorgnum klukkan 8 á Rás 2 og svo í rúfspilaranum og hlaðvarpsveitunni þinni.
3: Við erum Rás 2.
4: Fyrst og fremst með þér.

Fréttastofa RÚV, Brynjar Dögg Friðriksdóttir segir miðnætti fréttir. Andy Burnham, nýskipaður forsætisráðherra Bretlands, hefur skipað 5 nýja ráðherra í ríkisstjórn sinni. John Healey verður fjármálaráðherra, Ed Miliband verður utanríkisráðherra, Angela Rayner verður ráðherra húsnæðismála, Shabana Mahmood verður áfram innanríkisráðherra og Wes Streeting verður varnarmálaráðherra. Tæplega 30 karlmaður hefur verið ákærðir fyrir morðið á Ann Whittacombe, fyrrverandi ráðherra og talskonu Reform UK sem fannst látin á heimili sínu 9. júlí. Breska ríkisútvarpi segir að hinn að Joshua Kerry frá Rotherdam í suður Yorkshire mun að koma fyrir dómara í Westminster Magisters Court í dag, þriðjudag. Breska hryðjuverkalögreglan segir rannsókn á því hvað bjóa baki árásinni þar á meðal mögulegum pólitískum kvötum vera í fullum gangi. Gerð veru yfirgripsmikil rannsókn á málinu. Kerry var upphaflega handtekinn 11. júlí grunaður um morðið. Hann var jafnframt handtekinn 13. júlí grunaður um að hafa framið undirbúið eða hvatt til hryðjuverka. Tveir karlmenn sem voru handteknir í tengslum við alvarlega líkamsárás og austurvelli í miðborginni gær eru lausir úr haldi. Nýf var beitt í árásinni sem miðlega rannsóknar deildi lögreglunar á höfuðborgarsvæðinu hefur til rannsóknar. Meintur gerandi eru ungur maður. Að sögn Bylgju Hrannar Baldursdóttir aðstoðar yfir lögreglu þjóns voru áverka þess slasaða ekki jafn alvarlegir og áhorðist í fyrstu. Máli er ekki rannsakað sem tilvönd til manndráps. Slökkvilið höfuðborgarsvæðisins fór í útkall í kvöld vegna kaldavatnsleka í heimahúsi í efri byggðum Reykjavíkur. Varstjóri í aðgerðastjórn á slökkviliðinu á höfuðborgarsvæðinu segir að útkall hafi borist á 11. tímanum í kvöld. Dælubíll fór á vettvang og tókst að loka fyrir lekan og sjúga upp vatnið. Starfið lokið á vettvangi en ekki líkur fyrir hversu mikið tjón er að ræða. Og þá að veðri. Veður horfur að landinu til miðnætti sannað kvöld, vestan og suðvestan 5-15 metrar á sekundu í kvöld, hvassast norðan til og við suðausturströndina. Súld með köplum en þurft, yfirleitt þurft á austanverðu landinu. Hægari á morgun og bjart með köplum norðan og austanlands, en þokuloft og dálítil súld á suðvestur og vesturlandi. Hiti 10-23 stig hlýjast á austanverðu landinu. Og horfur á landinu næstu daga, suðvestlægar áttir og súld eða rigning á vestanverðu landinu, en bjarta mestu og áfram hlýjandi austan til. Norðlæg átt á föstudag og fram í byrjun næstu viku með dálítilli vætu og köflum norðan og austanlands og kólnar þar en bjarta mestu sunnan heita og hlýnar. Frétti vera næsaðar í útvarpi klukkan 1 og alltaf af vefnum okkar rúf.is. Fréttalestri er lokið. Rouse.